0: er 100 år 10. juni. Der er Sauharad invitert for å fortelle Lise Klaveness og Co. om arbeidet de gjør for å bygge opp og synliggjøre klubben. Og Alex har hatt en spesiell reise i Sauharad idrettslag. Først som stjernespiss på A-laget, og så back på B-laget, og etter hvert kaptein på gå-fotballaget. Men nå tar Alex steget videre og blir president, og viser allerede tegn på at det bor en diktator i han. Mye av tiden skal han regjere klubben fra Madeira, sammen med Joel Santos og Silje. Ole Petter Vågslang går nå inn som vicepresident i klubben, men beholder en del av oppgavene sine. Forfa, Sauharad, står det. Gratulerer, Alex.
1: Tusen takk, det kommer jo som lyn fra klar himmel.
0: Ja, dette er ikke tull, det er en pressemelding som kom inn her nå, det blekket er varmt enda.
1: For det, altså, jeg har jo vært forlagsredaktør, og jeg har vært rockestjerne, og nå synes jeg det var en naturlig karrieresteg å bli president.
0: Ja, men betyr det at du har ansvar for noe? For det,
1: ja, jeg har ansvar for hele klubben.
0: Oh, ok, ja, da vet vi hvordan det pleier å gå, det, men...
1: Dette er jo en utvikling for Sauharad på vei mot altså deltakelse i tippeligaen, altså på det øverste nivået.
0: Ja.
1: Og for å nå dit så må de ha de beste personene i de rollene som de burde ha.
0: Ja.
1: Og de her har jo skjønt det, det er jo alle andre som ikke har skjønt det.
0: Ja.
1: At jeg burde ha vært sjef for dem for lenge siden.
0: Jeg skal bare nevne her at denne pressemeldingen hadde fått fra Sauharads antar egen oligark antagelig, Bjørn Skjeslien, som sier at Alex muligens er verdens eneste spillende president.
1: Ja, faktisk, for jeg er fortsatt registrert som spiller.
0: Ja.
1: Og jeg kommer til å fortsette å spille, for det at hvis du er spillende president, det er kanskje litt heftigere enn spillende trener.
0: Ja. Så, her er det mange muligheter. Men vet du hva jeg satt og tenkte i sted? Du sa det at Sauharad nå faktisk gjør det veldig bra. Rykker opp. Du har sikkert sett den der serien som heter Wrexham, hvor disse Hollywood-gutta har kjøpt opp et lite engelsk lag som bare rykker opp og opp og opp og opp, og er nesten inn i eliteserien. Nei, eller altså Premier League da. Så det er en sånn reise som det som er for Sauharad.
1: Jeg aner jo ikke hva du snakker om, men
0: nei, men det blir du ikke følge med.
1: Når du, ja, men når du sier at vi skal rykke opp og gå og komme til tippeligaen og toppen av norsk fotball, så kjenner jeg meg igjen.
0: Ja, det,
1: for det er det vi skal.
0: Ja.
1: Altså, det ligger så mye ubenyttede ressurser i Sauharad.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, du kan tenke deg, det er jorder overalt, masse epler. Og du har
0: det
1: liksom
0: alt du trenger for å komme opp i tippeligaen.
1: Gvarv er jo faktisk et eget tettsted.
0: Ja.
1: Selv om når du kjører deg, så er det akkurat som å kjøre på en vei. Men det er å nytte alt. Husk at det er veldig mange lokale folk her. Dette laget, selv om Joel Santos nå spiller på midtbanen, og han har tilknytning til Madeira, så er resten av laget, det er rett og slett lokalt. Det er bunnet til Sauharad.
0: Ja.
1: Gvarv, Bø.
0: Så det er, av de 11 spillerne så er 10 fra Sauharad og 1 fra Madeira. Det er en bra
1: sammensetning. Og så er det meg da, som også har...
0: Ja, det er sant.
1: Jeg er også litt sånn fra Oslo, men jeg har jo kjærligheten for tettsteder. Og jeg har fått en helt egen kjærlighet for dette området som jeg har spilt på i årevis. Jeg husker godt min første konsert i Bø i Telemark, hvor jeg ble kastet ut fra min egen konsert, fordi at de ikke kjente meg enn de som var utkastere.
0: Ja. Jeg husker at vi ble kastet ut fra Bø en gang. Jeg har litt for mange burnouts i hovedgata der.
1: Jeg husker det, politiet bare kastet oss ut av fylket.
0: Og så likte de heller ikke at vi skjøyt TV-er med hagle ut foran kjerka der, husker jeg.
1: Ja, Bø kirke.
0: Det var en Elvis-hommage.
1: Ja, det var jo... Jeg hadde skjøyt og sju TV-er.
0: Det er lett å bli misforstått. Ja, men det er hyggelig at du nå har blitt tatt inn i varmen igjen i den regionen da.
1: Ja, i hvert fall innenfor fotball, feltet fotball. Ja. Feltet politi og ordenshaver har jeg ikke... Har jeg egentlig ikke noe avtale med. Men
0: Alex Rosén, altså verdens eneste spillende president innenfor fotball.
1: Ja, men jeg husker forrige gang vi hadde burnout i Bø, når vi burnet med biler.
0: Ja.
1: Da tok faktisk NRK-regningen.
0: Ja, de gjorde det.
1: Alle fikk bot, NRK betalte.
0: Ja, Lensmann satt og så på TV og skrev ut bot for å stå registreringsnummeret på de bilene som burna.
1: Han kjente igjen alle gutta, vet
0: du. Ja, her må vi gi litt kredit til Charlo Halvorsen, som er verdens beste
1: TV-sjef. Og jeg fortalte den historien på min innsettelse som president.
0: Ja.
1: Og da fortalte jeg akkurat denne historien om fra den tiden jeg ble kastet ut av Bø, men nå tatt inn med kjærlighet. Og det husker at den kjærligheten går begge veier. Sauharad elsker meg.
0: Ja.
1: Og jeg elsker Sauharad.
0: Nei, det skal bli, hvor skal dette ende? Jeg tror det blir...
1: Jeg tror ikke dette ender, Per.
0: Nei, det gjør ikke.
1: Jeg tror dette rett og slett bare vokser inn i himmelen.
0: Ja, litt som dette programmet
1: her. Norges nye Bodø-Glimt.
0: Ja. Vi skal snart tilbake med andre ting som Alex faktisk har fått med seg. Følg med.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Hvem er det? Kan ikke du må spille Go-Go's nye låto?
0: Ja, men det skal vi ikke nå.
1: Ja, da, men... ja, men du må spille litt av, for nå er den helt ferdig.
0: Ja, men Alex, nå skulle vi akkurat i gang med et annet tema, så la oss
1: komme tilbake til det. Ja, men du må bare huske på det.
0: Ja, da. Jeg noterer det på en liten gul lapp her, så husker jeg. Husk å spille den sangen. Sånn. Og så til, altså Alex, han har det jeg vil kalle selektiv persepsjon, og det vil si at han, det er veldig mange ting som alle andre prater om, ta, altså Eurovision og så videre, og sånt, som han aldri får med seg. Men det er enkelte ting, og nå har jeg laget en ny spalte, og den heter Ting Alex faktisk har fått med seg.
1: Ja, takk, takk.
0: I populærkulturen, og nå er det da et nytt program som heter Bedre Sex.
1: Okay.
0: Som du hadde fått med deg. Det er det med Janne Formo og
1: Tiana Iglesias. Jeg bare visste ikke hva det het.
0: Nei, det er greit nok. Men her er et lite klipp derfra.
3: Jeg husker du orgasmen, liksom, din første orgasme?
1: Ja, det husker jeg.
3: Egentlig ikke. Det synes jeg litt trist. Jeg husker ikke heller. Men jeg vet at jeg hadde det ganske tidlig. På egen hånd da.
1: Jeg trodde de pratet med
3: meg.
0: Nei, de pratet med hverandre, Alex.
3: Ja, det var litt sær, jeg var litt redd. Jeg tenkte sånn, det er skamfullt. Jeg kan ikke drive tap meg selv.
0: Så, vi skjønner hva det går i. Det her er helt fra starten av første.
1: Men du skjønner det. Hva går det i?
0: Ja, det var jo helt åpenbart. Det var, altså de første
1: sekundene. Når begynte du å ta på deg selv?
0: Ja, sånn 12 år i dag. Men altså, det som er poenget her nå,
1: jeg sa 12 års alder.
0: Den der serien der da, det er Tiana Iglesias og Janne Formo som, ja, bedre sex heter han. Og målet er vel da bedre sex går ut fra.
1: De er antageligvis misfornøyde begge to.
0: Ja, og hvorfor er de det?
1: Det er fordi at de har ikke hatt sex.
0: Det er vel ikke grunn til å tro det.
1: Jo, selvfølgelig er det det, de sitter jo bare og klager.
0: Ja, men er det sånn? Men det her er jo sånn rett, men det vi hørte her da, det var sånn første sekund av første episode av den serien, altså rett på. Og da det var det litt prat om dette i kantina, det var andre som sa dette, og det, jeg måtte skru av lyden og sånn da, fra folk som vanligvis ikke er så lett skremt da. Og det her hadde jeg ikke holdt ut mange minutter med selv, uten å liksom, ja, det var litt mye. Men hva synes du?
1: Jeg synes det var veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig bra, og de jentene er veldig forskjellige. Det virker ikke som de har hatt den samme opplevelsen. Det virker som de er litt sånn på hver sin planet, og det gjør det jo at folk kjenner seg igjen.
0: Ja.
1: For det er jo folk som ikke har opplevd alt. Det virker kanskje som at Janne Formo har vært litt lenge sammen med Jan Fredrik Karlsen.
0: Er det en kompliment til han, Fredrik?
1: Ja, ja, på en måte. Men det kan jo høres ut som Triana har vært mer ute på tur da,
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja.
1: Så hun er veldig åpen. Det beste er i episode 1, når de kommer, når hun orgasmemor, ja, fra Nesodden,
0: ja,
1: er der for å hilse på dem.
0: Hvem var det?
1: Jeg vet ikke hvem det er.
0: Orgasmemor fra Nesodden.
1: Orgasmemor, hun har hatt orgasmer hver dag hele livet, og det syns. Så begge de jentene blir ganske sånn over. Altså, de blir litt nervøse da.
0: Ok.
1: Men Triana, hun tar det. Hun høres litt interessant ut.
0: Ja.
1: Formo har ikke vært der før.
0: Nei.
1: Så hun blir sånn, hun blir litt fnisete.
0: Ok.
1: Særlig når de har nakenyoga og skal liksom ut i spagat.
0: Ja, hva skjer da?
1: Det som skjer er at Janne Formo blir nervøs. Triana er mer åpen,
0: ja.
1: Så det er veldig gøy å se den forskjellen. At jenter også kan være veldig forskjellige da,
0: ja,
1: i sin tilnærming til egen seksualitet,
0: ja, derfor,
1: det synes jeg er litt morsomt.
0: Det slo meg liksom at det er ikke så. Dette er da to damer, ikke sant, som er da, jeg vil jo si, modige og åpne og fortelle om disse tingene. Jeg kan ikke helt se for meg hvilke to menn som skulle gjort det samme, altså.
1: Du og jeg. Ja, det hadde vært
0: det
1: veldig bra.
0: Det hadde blitt mye mer høylytt og aggressivt i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall fra din side. Jeg hadde vært åpen
0: faen,
1: og tatt på meg selv.
0: Vi hadde vært så ut av døra du, i løpet av to minutter.
1: Ja, det vet jeg. Du hadde vært, dette her blir svett. Og det hadde vært så gøy. For da måtte vi ha sånne.
0: Nå har jeg gjort en jævlig tabu. Jeg satt her på den tanken.
1: Ja, men det er så bra, Dagge. Peder, du må kjenne deg selv bedre. Og så må du få sånn der prostatamassasje.
0: Gud.
1: Jeg hadde ringet deg da jeg filmet deg nært. Altså,
0: fy faen. Jeg beklager at jeg tok opp det her i det hele tatt. Heldigvis så skal vi videre og...
1: Jeg er Triana, og ja, du er Formo.
0: Ja, vi sier det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Prostatamassasje på Pedro.
0: Hva sa du?
1: Om du hadde fått prostatamassasje, Pedro.
0: Ja, men nå
1: jeg
0: var
1: hadde
0: vi...
1: ledd meg hjert.
0: Jeg trodde vi var ferdig med det temaet der nå, men...
1: Du blir aldri ferdig med det temaet, egentlig. Det er en del av livet, det, Pedro.
0: Ja, men altså, ja, ok da, jeg gir deg en sjanse. Hva, hva er dette med prostatamassasje? Det, det er jo bare forferdelig.
1: Da får du en finger opp i rumpa mens du blir blåst.
0: Ja, akkurat.
1: Og så blir det lett massasje på prostatakjertelen din. Og det gjør at du kan få sånne preorgasmer, og så kan du få sånn gjentatte orgasmer som egentlig bare kvinner har, men som menn kan få ved hjelp av litt annen måte å gli inn i det seksuelle på akkurat rundt prostata da.
0: Er dette noe du kunne sånn veilede til?
1: Jeg kunne sikkert det.
0: Ja.
1: Jeg kunne veilede deg for eksempel på vei inn mot at du blir mer, bedre kjent med deg selv.
0: Ja, ok.
1: Og så spørs det bare hvor lang tid før du hadde følt at jeg var en nevemagnet.
0: Ja, nå har, det har skjedd for lenge siden, og jeg har nå også et blodtrykk som ikke er forenlig med å ikke være innlagt.
1: Og det er blodtrykket også som gir deg reisning, vet du.
0: Ja,
1: det... Så det er ikke feil med litt.
0: Det beste med, det var din beskrivelse av de sånne hypokondriske anfall, at du var og fikk en ekstra sånn undersøkelse av bakstelle der. Eller var det, ja i hvert fall du, ja, det, nei, du var hos legen og fikk gjort en sånn der prostataundersøkelse da, og din beskrivelse av det var hvordan du beholdt øyekontakt med legen hele tiden mens han hadde fingeren oppi der.
1: Ja, og så sa jeg, kan du ikke bruke to fingre?
0: Bruker enhver mulighet, vet du, til å legge inn litt kos.
1: Ja, det er som wrestling. 50% slossing, 50% kos.
0: Ja, ja. Nei, vi er tilbake i neste uke med en ny episode i Bedre Sex med Alex og Per.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og det er så digg å høre Thin Lizzy. Altså, ja, vi hører alt for lite Thin Lizzy på radioen.
0: Dette er Alex og Per, og vi hører for lite på Thin Lizzy.
1: Ja, ja, for Thin Lizzy, det er så undervurdert band. Og Phil Lynott, Snowy White, Scott Gorham, Brian Downey, hele det bandet der,
0: Jesus,
1: er bare et av de flotteste bandene i verden.
0: Ja,
1: det er, og ikke bare den låta der, men det er så mye andre
0: Johnny
1: bra
0: the
1: plater.
0: Fox.
1: Ja, John the Fox, det er tidlig.
0: Ja.
1: The Jailbreak.
0: Waiting for an Alibi.
1: Åh, det er nydelig. Black Rose, Rose and Dub. Og så har du den platten som kom etterpå, Chinatown. Killer on the loose. I'm a killer on the loose again. Killer on the loose.
0: De fant seg jo et bra sted å spille da, to ganger på 80-tallet, og det var Drammenshallen. Så til noe annet, hva var det jeg skulle... Jo, det, no, og vi skal hjem igjen, som det heter på Dagsrevyen. Vet du hva svømmekløet er? Svømmekløet, Alex, vet du hva det er?
1: Nei, men det er sikkert noe du får når du har svømt litt mye.
0: Ja, nei, det er ikke det. Det er noe som Dagblad som skrev om det her denne uka her, og det er antagelig bare for å vise fra noen helt gruoppvekkende bilder av folk som har, ser som de har gonoré over hele kroppen. Altså, det er sånne røde prikker overalt, da. Svømmekløe, og det er på grunn av noen uhumskheter som fugler og larver legger igjen i badevann.
1: Ja, i hvilke, og da snakker vi ferskvann.
0: Ja, ja. Og kjern og elver, og særlig steder hvor det er vegetasjon, da, så kan du få svømmekløe hvis du ikke har liksom gjort rengjort deg selv etter et bad.
1: Sognsvann har mye av det,
0: det
1: men da det beste å gjøre da i Oslo, det er å gå bort på Frysja, for der er det rennende vann, og der er det ingen som klør.
0: Nei, riktig.
1: Så er det kreps.
0: Det er rett ved Teknisk museum for de som lurte på det.
1: Ja.
0: Men svømmekløe, ja, det hadde ikke jeg hørt om før. Hadde du hørt om det?
1: Ja, jeg har hørt om det. Jeg har fått det flere ganger i Sognsvann, men det er mer stillestående vann, mindre gjennomflytting, og da blir det mye rart ute der.
0: Ja,
1: men, blodigler og...
0: Ja, fy sør, det er mye om det.
1: Men jeg har ikke badet skikkelig hvis jeg ikke bader i saltvann, ass.
0: Nei, det er det som er ekte, bading.
1: Ja, ekte bading.
0: Men har du pådratt deg noe guffent ved bading noen gang, du?
1: Å ja, masse.
0: Hva da?
1: Verste er altså, forflyttende bjeller. Altså, hvor bjellene dine begynner å flytte på seg i kroppen. Det er det verste.
0: Hvordan?
1: På grunn av dødsing.
0: Å ja, sånn, ja.
1: Jeg har dødset så mye i vannet at jeg har fått sånn flyttbare bjeller. Altså, ja. Høyre testikkel, har det med å forsvinne.
0: Stemmer det ikke at det var et eller annet lystig lag at, på Ingjær strand eller noe?
1: Jo, jeg skulle dødse og tøffe meg, ikke sant? Og så var det kaldt, så det var litt is på vannet.
0: Ja.
1: Og jeg skulle dødse, og så hadde jeg akkurat hele sommeren dødset bare fra seilbåten, og det var en meter.
0: Ja.
1: Men tieren på Valstrand,
0: ja, var det det?
1: Ja. Og så var det av med alle klærene, og så glemte jeg lufta at jeg har jo ikke badet naken fra denne høyden før.
0: Nei, så bjellene hang i fritt...
1: I fritt spillerom.
0: Ja.
1: Og det var ikke, jeg hadde ikke opplevd kullen, så jeg hadde fortsatt hengende bjeller.
0: Og de,
1: de klasser... Vaska gjennom isen,
0: oi, oi, oi.
1: Og dro seg opp gjennom rasølet, og jeg bare, jeg begynte å snakke lyst ut, øyeblikkelig.
0: Ja, takk, takk, takk.
1: Helt i bjellene fant plassen sin igjen. Det er den verste badeskaden jeg har, tror jeg.
0: Det var, takk for den trøsten. Det var trøsten ord, Alex, fordi at da vet vi at det finnes badeskader som er verre enn svømmekløe.
1: Ja, svømmekløe er bare pianetiv.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Alex og Per heter showet du har utsatt deg selv for nå. Og der sitter Alex, og nå har jeg et spørsmål til Alex, er du klar?
1: Ja.
0: Og det her kommer det lyd fra en TikTok-video som har blitt veldig mye sett denne uka. Og jeg vil lure på, hva er det som foregår her?
4: Bak meg her nå står Erik og Chris, og det er så bra kok på tyvann. Det er helt nydelig, og jeg blir lykkelig i sjela.
0: Altså, jeg har aldri hørt noen høre så mye ut. Men dette er altså fra denne uken da. Fra Tryvann, russefeiringen der oppe. Hvem var det vi hørte?
1: Det var Thomas Rosén.
0: Ja, det er din sønn.
1: Min sønn, ja. Og han er blitt stuntreporter for Tryvann, ja. Og er russ for andre året på rad, ja, og gjør intervjuer, og er med russebilene rundt omkring, og er på jobb.
0: Ja, altså, jeg har aldri hørt noen ligne så fælt. Vi får høre det en gang til. 1, 2, 3.
4: Bak meg her nå står Erik og Chris, og det er så bra kok på Tryvann. Det er helt nydelig, og jeg blir lykkelig i sjela.
1: Blir lykkelig i sjela.
0: Nei, jo deg, Alex.
1: Og han brøler.
0: Blir du ikke fylt av farsfølelse når du hører det der?
1: Jo, jeg tenker han er jo født.
0: Akkurat som deg.
1: Han er jo født i stuntreporterrollen.
0: Ja, han er jo det. Så er det liksom en yrkesvei for han?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det kan det være, men jeg har jo vært veldig streng far, så han har en utdannelse i bakkant der nå.
0: Ja, han er jo håndverker.
1: Han måtte bli noe fornuftig i tillegg, for han ville jo egentlig bli rockestjerne.
0: Ja, ja.
1: Men, og han er dritbra på gitar, mer musikalsk enn meg faktisk.
0: Ja, og så kan han jo sveise.
1: Ja, han kan faktisk også bygge en oljeplattform.
0: Ja,
1: for han har blitt industrimekaniker, så han har veldig peiling på pumper og maskiner og deler, og han kan dreie hva som helst.
0: Ja,
1: det er viktig å kunne noe skikkelig.
0: Ja, det er sant.
1: I bunn og grunn, for det gjorde ikke pappa.
0: Ja.
1: Pappa skulle jo bli lærer i filosofi.
0: Ja, det var vel ei uke det.
1: Ja.
0: La oss høre på Thomas en gang til.
4: Bak meg her nå står Erik og Chris, og det er så bra kok på tyvann. Det er helt nydelig, og jeg blir lykkelig i sjela.
0: Og så med den der lyden til slutt.
1: Ja, han brøler, vet du.
0: Ja, nei, som jeg sa her i stad, at jeg kan ikke tenke meg en dummere måte å kaste bort penger på enn å bruke penger på DNA-test på han, altså. Fordi dere kloninger.
1: Ja, det er vanskelig å juge seg unna.
0: Ja, go Thomas, sier jeg bare.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Alle som følger med på Alex og Per vet at tettsteder er kanskje det mest brukte ordet.
1: Ja.
0: Det er jo fordi
1: hvor tett er stedet ditt?
0: Ja, Alex kårer ukentlig et ukens tettsted.
1: Fordi og, Norge er så fullt av det.
0: Ja, og fordi at det trengs noe å gjenoppbygge på Mars når vi skal kolonialisere der oppe og dette her.
1: Men det ser som tenkte, hele Sæværad ligger godt an.
0: Ja. Men jeg hadde bare lyst til å spørre deg, for det nærmer seg jo igjen en kåring av årets tettsted.
1: Ja.
0: Og hva slags ære vil det bli årets tettsted til dels når det skjer?
1: Årets tettsted ender jo opp i denne kampen helt til slutt om å få lov til å bygge tettstedet sitt på Mars.
0: Ja.
1: Så hvis du blir årets tettsted, så er du med i den kampen som til slutt blir avgjort av 10-årets tettsted.
0: Oi, oi.
1: Og vi har jo holdt på med dette her nå i snart 7-8 år,
0: ja,
1: som et par 3 år, ja. Så får vi the tettsted. Altså, nå må du være stille.
0: Ja.
1: Tettstedet, ikke sant?
0: Ja.
1: Norges tettsted. Og det vil jo være da universelt i hele verden,
0: ja.
1: Og det vil være vårt tettsted, det vi skal være mest stolte av, ja. I evig tid.
0: Ja. Men det, for de som nå vil jo, om ikke lenger bli kåret et årets tettsted av deg, og hva vil skje med det stedet?
1: Det stedet vil jo da bli kopiert, ja, men, og laminert i roboter, så du gjenoppbygger tettstedet med roboter, fordi når dette tettstedet skal bygges på Mars, så vil det bli sendt opp roboter, sånn at tettstedet er helt ferdig gjenoppbygd,
0: ja.
1: Og da kan mennesker komme dit og flytte inn.
0: Men,
1: for du vil være innendørs en stund, inntil vi får liv i disse månene på Mars, som gjør at vi får terraformet hele planeten.
0: Ja, men det er litt sånn på sikt da, men jeg tenkte sånn mer eller mindre umiddelbart, det.
1: Umiddelbart så vil det bli...
0: Feiringen, ja, det lurer på.
1: Akkurat nå, umiddelbart, så blir det Jokapalmen.
0: Ja, det var det. Du kommer til å reise dit med en Jokapalme for å...
1: Fordi markere. Da er det årets tettsted, og hvor mange har vi av årets tettsted? Jo, vi har Onna Sira.
0: Ja.
1: Vi har Bjørkelangen.
0: Ja. Det hadde vært lurt av deg noterende det på lapp før jeg skulle begynne å snakke om det, men,
1: Bleik,
0: ja.
1: Nei, jeg husker jo alt,
0: ja.
1: Jeg husker ikke alt da, men det er noe som er litt diffust,
0: ja.
1: Men Bleik var det, Kalvåg på Bremangelandet,
0: ja. Nei, så dette er bare for å bygge opp mot årets tettsted som nærmer seg. Men aller først så skal vi skal vel ha en ukens tettsted
1: denne uken også,
0: ja. Da kommer vi tilbake til det om utrolig kort tid.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Ja, da det på tide å kåre et tettsted igjen. Ukens tettsted. Og jeg føler liksom at konkurransen rundt dette å bli årets tettsted begynner å snurpe seg sammen. Og du mer og mer konsentrert om juryarbeidet, Alex.
1: Ja, fordi dette tettstedet er jo, ligger meg veldig nært.
0: Ja.
1: Jeg har jo tatt DNA-test og da gått gjennom hele min familie og min oppvekst og hvor jeg kommer fra. Og dette tettstedet, det har da cirka 20 gårder, kanskje 30 gårder i sin nærleik. Altså det er nært tettstedet.
0: Ja.
1: Jeg er i slekt med 20 av de.
0: Ja, ok.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: I gamle dager så gikk det ikke langt for å få seg kone.
0: Nei.
1: Det var over et jorde.
0: Ja. Og greit. Så din genetiske opprinnelse, altså sånn norsk sett, er dit vi skal altså.
1: Ja, det finnes faktisk en gård i dette tettstedet som het Gåseby. Og på 1600-tallet...
0: Akkurat som nabobyen til Anneby?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja.
1: Det heter Gåseby.
0: Ja.
1: Og det er veldig morsomt. Det ligger sør av Degernes.
0: Ja.
1: Vest av Høgås.
0: Og
1: nord av Klund.
0: Er det et sted som heter Degernes?
1: Ja.
0: Det er sånn klassisk klipp fra TV2-nyhetene hvor en nyhetsreporter ikke er helt topporientert om amerikanske kjendiser og skal annonsere at programlederen for årets Oscar-utdeling blir talkshow-programlederen Ellen Degernes. Altså Ellen DeGeneres da. Ja, nok om det, men det er altså et sted som heter Degernes.
1: Ja, så det er, hun heter egentlig Degernes.
0: Ja, sikkert. Så, ja, fortsett.
1: Ja, og dette her er jo da et sted jeg skal nå og møte kommunen selvfølgelig, og ordføreren.
0: Jaha.
1: Og det er kanaler der. Det er en viktig by. Den er grenser mot Sverige.
0: Ja, du sier by?
1: Ja, men det er tettsted.
0: Ja, ok. Ja, for,
1: sier, den burde vært en by, fordi den er så viktig.
0: Ja, sånn ja. Og det er, det er, vi er i grensetraktene til Sverige, sier du.
1: Men ja, men den er ikke tett nok til å være by.
0: Nei.
1: Den mangler litt tetthet.
0: Ja.
1: Ja. Du bor, per 1. januar 2025 bor det 1840 innbyggere der,
0: det er,
1: og da er det ikke så tett.
0: Nei, det er ideell tettstedstørrelse egentlig.
1: Ja, på størrelse med Rockefeller.
0: Ja. Altså et konsertsted i Oslo. Ok, så hva vil du trekke frem som av spesielle opplevelser du har hatt der?
1: Det må være invasjoner fra Sverige.
0: Ja, men
1: altså den, kanskje den drøyeste invasjonen var jo kong Karl den 12. invasjon i 1716.
0: Ja vel.
1: Da fikk de juling da.
0: Ja.
1: Men det tok litt tid. De kom seg helt til Oslo og ja, tok Oslo, men de klarte ikke å ta Akershus festning. Så tenkte de at de skulle ta Drammen.
0: Det,
1: men da ble det svenskeslakt på Liertoppen.
0: Ja.
1: Og da ble det stopp og tilbaketrekning.
0: Ja.
1: Men jeg har lest fra en gård, fra en av mine forfedre, beskrivelsen av kong Karl den 12. Soldater ja, som krysset Norgesgrensen.
0: Ja.
1: Så det er mitt største opplevelse, å finne den spotten på Krosby gård
0: ja,
1: i dette tettstedet,
0: ja,
1: hvor han må ha stått for å ha sett svenske soldater gå over tettstedet.
0: Okay.
1: Og da blir det stor historie, vet
0: du. Ja, altså, du skal på dette det stedet og lage seremoni, du nå.
1: Ja, ja. Og jeg skal faktisk dit i kveld.
0: Ja, oi, oi, oi. Ok, ja, nei, nå er det, nå kjenner jeg liksom nasjonalfølelsen her.
1: Ja, jeg kommer til å prate veldig mye om hva det tettstedet betydde for Norge.
0: Ja.
1: Fordi det er første gang jeg gjør et offisielt show i dette tettstedet.
0: Ok.
1: Jeg har jo vært her 100 ganger, men jeg har aldri vært on live.
0: Ja, men jeg har, og så er det da den vanlige, du pleier også å invitere da til vannrestling i Borat-drakten med stedets ordfører.
1: Her er det masse vann, her kan vi ta grupperestling fra
0: du,
1: brygga.
0: Ja, kan du ikke prøve å få til, for at alle ordførere frem til nå har feilhøyt.
1: Ja, men en gang de begynner å si at jeg, du må ta trusa også.
0: Ja.
1: Da er det nei! Du skal ikke ha truseløst bilde av ordfører.
0: Nei, vi må prøve å få, kan du ikke prøve å få til denne gangen?
1: Jeg vil ha de på Borat-drakt.
0: Ok, men alright, da er vi klare her. Da har vi tatt av lua og står i rett. Og er klar for å høre hva som er denne ukens
1: testen. Det er nok noen som har plukket opp dette allerede.
0: Ja.
1: Men jeg råder alle fra Nord-Norge og Vestland og sånn. Hvis du først er i Oslo-regionen, ta ja, en tur til det teststedet og opplev det. Fordi det er liksom, det finnes ting her også.
0: Og ukens tettsted er
1: boom! Ørje!
0: Ørje er omsider ukens tettsted.
1: Endelig! Ja. Ørje, jeg kommer!
0: Og det er bare å dra dit med en gang, for det er i dag det kommer til å skje. Kanskje det blir vannresling, det blir i hvert fall tårevått og nasjonal og romantisk.
1: Og vi vet hvor grensa til Sverige går.
0: Ikke alltid.
1: Jo, i Ørje vet de det.
0: Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Ja, det er så vidt konfettien har lagt seg i studio her. Ørje ble med veldig mye pump og massevis av prakt kåret til ukas tettsted. Og jeg tror ikke du var helt ferdig med hyllest
1: Ørje. Nei, Pedro Lactato, fordi det var en ting jeg glemte å si.
0: Jøsses.
1: Og det var at på denne gården Gåseby,
0: ja,
1: på 1600-tallet, ja, så satt det i en søskenflokk en jente som skulle bli min fars slekt,
0: ja,
1: og en gutt som skulle bli min mors slekt.
0: Oi.
1: I samme søskenflokk.
0: Så blodslinja på din mors og fars side møtes på gården Gåseby på 1600-tallet.
1: Ja, og kommer tilbake i meg.
0: Ja.
1: Det er helt utrolig. Og mine søstre.
0: Det er jo ikke, ikke innavl når det er 10-12 generasjoner imellom.
1: 5-6 generasjoner imellom.
0: Det er mer enn det hvis det er 1600-tallet.
1: Ja, kanskje. Eller? Mer. Jo, kanskje du er oppe i 10.
0: Ja, sikkert, ja.
1: Men jeg, for noe som oftest, når jeg er oppe i 10, så er jeg tilbake på 1500-tallet og 1400-tallet.
0: Ja, men altså, de var
1: jeg er så langt tilbake i Ørje.
0: Ja, sånn, så dine foreldre hadde felles tipp.
1: Ja, men det er bare så langt tilbake at det var en tilfeldighet via DNA at jeg fant ut.
0: Men det er ganske sikker på at det gjelder de fleste i det landet her. Altså, du skal ikke så mange tipper bakover før det er noen kryssninger.
1: Før vi er i slekt, alle mann.
0: Ja, vi er bønder og fiskere alle sammen fra små steder. De aller fleste i dette landet er egentlig det, sånn fra gammelt av.
1: Det er derfor jeg sier, nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Ja, det er en referanse til den nye fotballsangen til Alex og hans Go Go Gorilla, som kommer til å bli dekket i full bredde i neste episode av Alex og Per.
1: Ah, det Pedro tror jeg kan garantere. De La Hustados og Alex.
0: Ja. Nå må du bare få på deg Borat-drakta, for nå skal du til Ørje, du, Alex.
1: Ja, Ørje, ja. Here I come! All right, everybody, spenn dere fast!
0: Ja, hold på hatten.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som fortsatt handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, den minst gale mannen i rommet, Stein Jonsen.
2: Det tar jeg som et kompliment, rett og slett.
0: Terskelen er ikke så høy da.
2: Nei. For det finnes andre som er verre om den.
0: Vi skal snakke om gale menn, ja. Og en av dem bor i USA og heter Donald Trump. Hva i all verden er det som skjer med han?
1: Ja, altså det er jo altså det er vanskelig å vite om man skal begynne, men det der han begynte nå nylig i morges var jo også at nå skal en hel sivilisasjon utslettes. Det var hans gladbudskap på hans Truth Social, som for øvrig har vært en, altså han, det er nok et skremmeskudd, kanskje, hvem vet. Det som virker på oss i alle fall, eller slik det virker på oss, er jo at mannen er i ferd med å gå fullstendig fra konseptet.
0: Ja, jeg synes det virker som man er presset opp i et hjørne og fremstår helt rabiat, til tider rablende gal, for å si det rett ut. Og så har jeg begynt å tenke på hvem andre er det man kan sammenligne med, hvem har sagt slike ting opp igjennom. Det er jo en del gale og ville ledere som har sagt
2: Idi Amin var
0: ja, men altså, vi begynner jo liksom å være på Genghis Khan og en viss fyr i Tyskland. Det er helt over alle støvleskaft.
1: Dette er en livsfarlig samtale å gå inn i, men hvis man setter seg ned og så leser man tilnærmingen til en viss fyr i Tyskland, i alle fall sånn før krigen brøt ut, så fremstår jo det som passer rasjonelt helt frem til han også blir koko-banana selvfølgelig, men at dette her er, ja, hva skal jeg si?
0: Det er uforutsigbart, ja, og det er ikke noe skal si, logisk resonemang som ligger til grunn for at han sier slike ting som han nå har sagt, og også dette i utspillet han hadde i påsken, på påskeaften var det vel, ja. Praise be Allah, og helt fullstendig fra konseptene. Men det større bildet her er jo, aner han overhovedet hva han driver med?
1: La meg komme med et motargument. Vi har jo noen historiske eksempel der det å fremstå som veldig utilgjengelig, eller i alle fall at du oppfører deg annerledes enn du ellers gjør, det har vi fra Kuba-krisen. Der vi vet at lederne i Kreml ikke helt stolte på, eller forsto, eller var sikre på hva John F. Kennedy var i stand til å gjøre, når han da satt i gang den blokaden og trua med både å senke skip og i verste fall da starte en kjernefysisk krig, ikke sant?
0: Ja, det der er jo et veldig godt innspill, fordi det kan jo selvfølgelig være slik at man planlegger for en tåkelegging rundt hvorvidt det er logisk tenking og en plan bak noe som helst, rett og slett for å syke ut motstanderen her da. Men det virker ikke som om dette i særlig grad biter på den grupperingen som nå har ledelsen i Iran, fordi de er jo ganske flinke til å spinne dette her motsatt vei, og synes jo egentlig å være de som har et slags psykologisk overtak på situasjonen.
1: Ja, det har snudd slik, og før vi går på da, hovedpersonen selv i denne episoden, Trump, så tenker jeg at noe av årsaken til at det har blitt som det har blitt, og for å fortsette en sammenligning med Kuba-krisen, så var det jo sånn at amerikanerne satte en klar grense, ikke sant? Hvis dette skjer, så gjør vi sånn. Og så var det jo sånn en klassisk game of chicken, ikke sant? Hvem bryter først? Og da var det Sovjetunionen som valgte å ikke ta den sjansen. Mens hvis vi tar en annen metafor da, hvor mange, du trekker linje i sanden, så sier du, hvis du krysser den, så blir det helvete. Altså, Trump har laget en ørken med linjer så langt, ikke sant? For hver eneste gang han trekker linje, og han ikke får det som han vil, så tar han et steg tilbake, og så kommer han med en ny trussel, og sånn fortsetter, sånn han nå da sett å bruke disse ekstreme uttrykkene og utbruddene sine, så er det jo ikke rart at regimet i Iran sitter og tenker at ja, nå er han i gang igjen, men vi har jo ingen grunn til å tro på han.
0: Ja, nå viser det seg at det i hvert fall er en slags illusjon om en makt bak disse siste kravene ved at de siste rapportene tilsier at amerikanerne har angrepet nye mål på Kargøya, denne store, viktige utskipingshavnen for iransk olje og gass. Så vidt jeg, det er vel også gass der. Og så skal de, men dette er ikke bekreftet meldinger, men de skal også angrepet noen brokonstruksjoner som er viktige for samferdselen inne i Iran. Men samtidig så er jo dette Hormuz-stredet minelagt, og det går jo ikke an å seile gjennom der. Og iranerne har sagt at hvis de angripes mot Kargaya, så går vi løs på stredet på motsatt side, som mellom Yemen og Djibouti. Mm. Da vil man rett og slett være nødt til å seile rundt hele Afrika for å komme seg fra Asia til Europa. Eller man kan seile nordover da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så det vil jo være nok en stor problemstilling knyttet til frakt av varer.
1: Ja, de internasjonale logistikkskjedene, ja. Liksom, bryt sammen. Og bakteppet her, for at jeg tror det gode grunner til at en fyr som utgangspunktet kanskje ikke var helt stabil, i alle fall ikke hadde planlagt det så godt, nå føler seg ekstremt presset. Altså selv nøkterne økonomer sier jo at hvis dette fortsetter noe særlig lengre, så går vi mot noe som er så sjelden som en global resesjon, og det er veldig sjelden at du har hele verden som går tilbake. Det er ofte en land og region som klarer seg, men så viktig er olja, ikke sant, for alt vi gjør. Og det andre er jo, det er mye nærmere Trump, tenker jeg, det er jo at det er jo valg til høsten, altså mellomvalg. Og hvis Trump mister makten både, eller flertallet, både i senatet og representantenes hus, så i verste fall, og sannsynligvis veldig sannsynlig, så vil han bli stilt for riksrett igjen. Det vil vel i så fall være det tredje eller fjerde gangen. Altså han er i alle fall den som har klart gjort dette mest, og vil toppe den tidligere rekorden sin. Og denne gangen så tenker jeg jo at han er i reell fare for å bli både dømt og straffet for det.
0: Ja, hvis vi tar utgangspunkt i denne trusselen om å bli stilt for riksrett, da, hvilket etter vår mening er god grunn for å gjøre også, men det forutsetter jo at det er flertall i et av husene i hvert fall, for at dette skal i det hele tatt kunne være et forslag man skal stemme over.
1: Han må ha senatet for å få det gjort.
0: Mm. Men jeg har sett litt på hva er egentlig grunnen til at amerikanerne valgte Trump? For det er det jo mange som har sett på. Mm. Altså, der og da så vant han jo valgkampen og med et knapt flertall, eller relativt klart flertall, ja, i hvert fall når du ser på stater. Da. Antall stemmer ikke, men når det gjelder disse valgmennene, så gikk det jo inn. Men det er i hvert fall en liste med hvert fall fem punkter som er litt interessant å se på. Det ene dreier seg om en sånn mediesituasjon, altså det er en sånn medieforvrenging av hva som er et riktig bilde av samfunnet man lever i.
1: Mm.
0: Og det bruker han jo aktivt nå også for å lage en illusjon av hva er det han mener faktisk foregår

0: Jeg har dårligere råd enn når du kom til makten. Og det tenker jeg en ganske stor forskjell på å sitte på innsida og sitte på utsida og si det samme.
1: Jeg har jo mye amerikanske venner etter å ha vært der borte veldig mye, i hvert fall en god del av dem, er da også naturlig nok republikanere. Noen har stemt Trump, og noen har stemt Trump i første runde, ikke i andre runde. Men jeg mener å se en veldig klar helning mot at det nå begynner å gå opp for veldig mange av de amerikanerne som har sittet og tenkt, ja, ja, vi får la den prøve at det begynner å gå for langt. Når det kommer liksom sånn midt i påsken, og om de er hellige eller skinnhellige, det blåser jeg i, men de drar fram påskebudskap, og så kommer han med de rantene han kommer med på Truth Social, så tenker jeg dette her er i hvert fall et godt bevis på at jeg tror mye av massene er i ferd med å snu mot den.
2: Jeg så en undersøkelse som måler hvor mange amerikanere, hvor stor andel av de amerikanske stemmeberettigene, som mener at Trump bør fjernes. Og da er det både republikanere og demokrater og liberals som er
0: uavhengige. Ja.
2: Og der har det vært en økning på 10 prosentpoeng fra 25% til 35%. Altså det er en økning på kanskje rundt 40% da, som nå mener at man bør vurdere å fjerne ham fra embedet.
1: Mm.
2: Og det er visst nok ganske høyt når det gjelder en amerikansk president. Det er jo sikkert alltid noen som mener at fyren må vekk, eller da, ja, det har ikke vært noen kvinner så langt, men også personen må vekk, for det vet ikke om det gjør ikke noe nytt for seg, men dette er høyt. Og det stemmer jo litt med det du sier.
0: Men vi gråsoner er jo veldig glad i å snakke om en spesiell svakhet som vi av og til har selv, og som folk rundt oss også har. Det er ønsketenkning.
2: Mm.
0: For det at vi jeg merker det selv, når det blir sånn som det er nå, der det er så grovt og så drøyt og så
2: vilt.
0: Uhørt, ja, vilt, så begynner du automatisk å se etter ting som kan avkrefte at det er håp, ikke sant? Og da kan det hende at man ser seg blind i positiv forstand på alt det som er hyggelig, da, eller i hvert fall gir deg et visst håp. Så jeg merker nå at jeg stritter litt imot å omfavne det, for vi har faen tatt meg blitt skuffet før.
2: Ja, ja, og så er det jo 65% som ikke mener dette, da, så det er jo langt igjen. Men jeg går videre på den lista mi over de fem viktigste årsakene, sannsynligvis da, for at amerikanerne stemte fram Trump. Og den ene har du allerede vært bortom, innom, eller nummer to, nemlig dette med kjøpekraft og arbeidsledighet. Mm. Det var litt mer arbeidsledighet under Biden, statistisk sett ser det sånn ut, men så har man jo også da vært opptatt av at hvilken kandidat er det man tror i størst mulig grad gir meg en bedre personlig økonomi. Og det er som du vel har sagt før i denne podcasten, it's the economy, stupid.
0: Yes, it is.
2: Men et tredje viktig argument var den der grenseinvasjonen, altså den strømmen av innvandrere, det var jo et helt sentralt punkt i valgkampen. Og det er det ganske mange som har vært opptatt av, fordi det er jo mange ulovlige innvandrere i USA. Og det var et betydelig verktøy for han til å sanke stemmer, og sånn han jo på sett og vis kan sies å ha levert på, om enn på en helt forferdelig måte med ICE og sånne ting, og at det er noen demokratiske prinsipper som gjelder der, det er vi jo... Det kan vi se langt etter.
0: Nei, og jeg tenker at det er et veldig interessant eksempel, for det at jeg tror de med rette, når de ble valgt, så følte de at de hadde fått et mandat på å bli hardere i klypa, ikke sant? Altså, nå skal vi utvise folk som er her ulovlig, og vi skal sørge for at det er nesten umulig å komme seg inn, ikke sant? Men de går så ekstremt langt, altså de går helt i ytterkanten og tenker at dette har vi nå fått innvilget nærmest av velgerne våre. Og så plutselig så opplever da folk at gartneren deres, eller han som er baristaen på den lokale kaféen, eller bilmekanikeren, eller hva det nå enn måtte være, plutselig bare blir tatt vekk, og disse har vært positive krefter i lokalsamfunnet. Og da får du denne ekle følelsen av at, vet du, veldig mange av disse folkene som kom til USA, de aller fleste faktisk, de vil jo bare ha et bedre liv. De vil jobbe og få en familie og alt dette, og så blir de revet bort.
2: Mm.
0: Og da får du det som kalles en kognitiv dissonans. Du ønsker dette, og så ser du at effekten av det er nesten det stikk motsatte. Og det tror jeg også er ganske kraftig å ta inn over seg, og spesielt da mot denne latino-kretsen, altså veldig mange latino-velgere, snudde jo denne runden og valgte å stemme Trump. Sannsynligvis vil en stor del av disse gå tilbake eller avstå fra valg.

0: Og her skal komme et fjerde moment da, som det er ganske ironisk. Fordi det man var opptatt av, man mener at ganske mange velgere var opptatt av, var at under Biden-Harris så startet det jo nye kriger, og man fikk nye konflikter å forholde seg til. Og man er lei av dette, det var jo en stor mage av sak egentlig, man er lei av dette at amerikanerne er involvert i dyre og lengevarende kriger i andre verdensdeler, og amerikanske soldater kommer hjem i kister. Så det har vært en årsak til at man kanskje valgte Trump i stedet for Harris, eller valgte republikansk i stedet for demokratisk. Men hvordan ser nå det ut nå?
1: Nei, altså, det har jo liksom blitt snudd litt på hodet, og så tenker jeg at noe av utfordringen her er jo at de krigene som ble startet, ikke sant, under Biden, selv om vi nå kan argumentere at Ukraina-krigen, det er jo et barn av feilskjær både fra Obama og Trump og Biden egentlig, ikke sant, når du ser på hvordan man har valgt å reagere og ikke. Men jeg tror at i kimen til America First, ikke sant, Make America Great Again og America First, handler om at alle de midlene du har slengt ut vinduet, enten det har vært fordi at du har startet en krig, eller du har støttet opp om en krig som har vært veldig lenge, som for eksempel Afghanistan-krigen, er penger du ikke bruker hjemme. Det er igjen tilbake til økonomien. Mm. Så i det øyeblikket man, da Afghanistan-krigen slutta, og man fikk en sånn relativt myk landing, selv om det raste krig i Ukraina, så tenkte alle folk at slutter vi med dette nå, så får vi mer til oss, mer i lommeboka, bedre liv. Og så drar han i gang først Venezuela, som var en overraskende suksess, men det var jo ikke noe krig. Det var jo egentlig bare en armert politiaksjon. Og så tenker han at ok, jeg kan klare å gjøre dette en gang til, og så går han inn i Iran, og så er det vel det som man på stygt sier, en gigantisk clusterfuck.
0: Siste hovedargumentet for at Trump ble vinneren av valget, hevdes å være at det var faktisk ganske mange amerikanere som var lei av Washington-klikken. Det var noe charmerende over dette MAGA-vesenet som var som en elefant i et glasshus, men som også knuste noe, hva si, porselenskåler man ikke var så glad i å ha. Altså at det var noen som, ja, kan vi røske litt opp her? Og det har de jo fått da, nå har man jo røsket opp. Men man har også røsket opp til en sånn grad at det vil jo ta enormt mye tid å bygge opp igjen dette, hvis du ser det opp mot hva slags rolle og funksjon USA har hatt internasjonalt. Bare tenk på bistand, bare tenk på forutsigbarheten når det gjelder å være en militærmakt som i hvert fall i det alt vesentlige opptrer etter kjente mønstre. Alt dette er borte. Og man har jo ødelagt masse internt når det gjelder den offentlige administrasjonen i USA, som riktig nok har vært stor. Men å bygge opp igjen det der, det kommer til å ta tid.
1: Hvis jeg kunne ha lagt til en sjette kategori, så vil det være at en god del, svært mange faktisk, og disse analysene vi hører om hvorfor det er sånn som det er nå i USA, det er laget av de som har statsvitenskap, den type fag, altså politikk, internasjonale relasjoner, mye mediefolk som går inn og analyserer dette. Og det er veldig mange som har på seg de brillene de alltid har på seg. De ser på stormaktsspillet, de ser på spillet i Washington, de ser hvem som er liksom storkarene i de ulike delstatene, altså rett og slett kongressen, senatet, statsrådene, alt dette, det er det som er interessant. Jeg mener at man har i all for liten grad tatt på alvor at det faktisk har vært en ganske sterk grasrotbevegelse som har følt avsky og skuffelse mot at alt som har blitt lovet dem, enten det er republikanere eller demokrater, ikke har blitt holdt. Det har faktisk blitt verre. Det har blitt mer korrupsjon, mer penger ut vinduet, større investeringer i forsvaret, større investeringer i den type infrastruktur som først og fremst kommer de store byene til gode. Nå hører jeg seg ut som Senterpartiet, det er virkelig ikke meningen. Og sist, men ikke minst, så handler det om at man ser at interessene, altså de politiske interessene og de kommersielle interessene, er så tett vevd sammen at man forstår at dette er et rigget spill, eller man tror det i alle fall. Og da tenker man at, vet du hva, bare jeg kan med min ene lille stemme stikke fingeren i siden på en av disse faenskapene som gjør at livet mitt er jævlig, så det faktisk verdt det, selv om jeg får det dårligere jeg også.
2: Men hvorfor har ikke de vært høyere da? For du sier at ja, det har murret, men det det jo. Det jo ingen som har turt å ta ordentlig til motmæle.
1: Jo, men Trump gjorde jo det. Trump, når han stilte til valg, så ja. Representerte han alle disse stemmene.
2: Ja, okay.
1: Altså, det var ingen andre som hadde hatt en sånn retorikk som han hadde, og jeg tror at for det at veldig mange av oss som holder på med disse tingene blir så veldig opphengt i hvordan man skal snakke ordentlig, og hvordan den politiske diskursen skal være, og hvordan ting bør være, så har dette i mindre grad enn det burde blitt tatt på alvor. Og jeg tror at den der frustrasjonen og den ønske om å bare ødelegge noe som ikke funker, og nesten drit litt i konsekvensene, den er sterk, eller har i hvert fall vært sterk i USA. Nå ser jo alle at dette tipper jo feil vei.
0: Men apropos det med at man peker på at det de gale, sektorene eller interessen i samfunnet som nyter godt av bevilgningene fra Washington, så jo den sittende statsadministrasjonen i USA den mest korrupte de har hatt. Det kan det ikke være noen tvil om. Altså, vel, ok, det kan være det var verre på 1800-tallet, det vet jeg ikke, men i hvert fall i nyere tid. Og her har du et par ganske helt absurde eksempler som her hjemme ville jo det ført til at folk hadde blitt kastet ut med en gang.
1: Og sannsynligvis etter forskere.
0: Ja, og havnet i fengselen. Det ene jo Trumps sønner og svigersønner og annen familie som jo løper i skjørtene på amerikanske administrasjonen når de ute for eksempel i andre land for å lage avtaler. Mm. Og så har man fått bilaterale avtaler om enten handel eller annen form for tjenesteutveksling, etc. Og så det hans egen familie som da sitter klar med kontraktsblokkene og lager avtaler. Han viser jo også det at han helt fullstendig skruppeløs når det gjelder å tenke på amerikanske inntekter knyttet til å få til en fredsavtale i Ukraina. Nå det vel ingen som tror at han vil klare å få til det, i hvert fall sånn som de har holdt på. Men der det altså egne interesser foran andre. Men vi skal nok bli mer overrasket, tror jeg, fra denne administrasjonen. Det jo Pete Hegseths forsøk på å kjøpe aksjer. Altså det vil si, han har gitt sin megler beskjed om å forsøke å kjøpe opp aksjer i stor stil i amerikansk forsvarsindustri før man gikk til angrep på Iran, men når han må ha visst at det skal man gjøre. Og det, mine damer og herrer, det definisjonen på korrupsjon.
1: Ja, og det vel selve definisjonen på innsidehandel.
0: Ja.
1: Som veldig alvorlig, og grunnen til at man synes at eller tar disse tingene virkelig på alvor, at den eneste måten du kan få aksjemarkedet og børsene til å fungere, at man gir inntrykk av, og helst skal det jo være sånn, at alle har tilgang på den samme informasjonen, og basert på den, så går de ut i markedet og prøver å tjene penger på det og gjøre handler, ikke sant? I det øyeblikket man tenker at dette skjevfordelt, at noen vet mer enn andre, så det rigget. Og da faller jo den tilliten til det, og tilliten til de amerikanske børsene faller.
0: Ja. Men det er utrolig rart at USA, som et land som i så stor grad er tuftet på tanken om kapitalisme og lik tilgang på informasjon, alle skal ha samme mulighet til å tjene seg penger og bli rike, alle skal ha den samme muligheten til å ha et velstående liv, eller et godt liv, den amerikanske drømmen. De også ganske opptatt av dette her, at man skal følge kjørereglene der. Men nå ser jo alle at her har man en fyr i Det Hvite Hus, eller han jo mer i Florida forresten enn han der, eller på golfbanen, som gir blanke faen i disse tingene her, og lar kretsen rundt seg berike seg på de beslutningene som tas i Washington. Det jo mye verre enn det systemet han selv vant valget på å kritisere.
1: Jo, men med sosiologen i meg må føle litt behov for det. Altså, den amerikanske drømmen er jo også en illusjon som har fungert veldig godt for de som har det bra. Altså, hadde det vært sånn at alle hadde hatt en mulighet til å klare seg relativt greit. Altså, det finnes ingen land der det er mulig, men det finnes noen land der muligheten er større, som for eksempel de nordiske landene. USA langt unna det. Altså, har du feil farge og bor i feil strøk, så er du basically, da har du tapt. Og se for noe, det mange mytologier og mange historier om USA som ikke stemmer, som vi liker å tro på. Og grunnen til at vi liker å tro på dem, og noen ganger faktisk tror på dem på ordentlig, jo at vi også ser at det et av de landene der det virkelig kan skje mirakel under, og underdogen kommer opp, Det är ju underdogen sitt land.
2: Mm. Jag har ju från första gången jag började att resa till USA så har jag alltid sagt att det är möjlighetens land för de som är född I medelklassen och över. Ja. Är du på den nedre skalan så ligger du ganska dåligt an. Men detta bringer oss lite tillbaka till där vi startade också sån mot slutet här nu för du säger han har törnat gärn och det är något som ser ut som det är I färd med att gå helt överstyr. Och Jag vet att Jimmy Kimmel inte är någon sån våldsom politisk grej vi ska hänga oss på, men att se dessa videorna från nå påsken, hvor du jo har detta här, hvor de står med påskeharen, det husker man nå, det är en tradition som amerikanske presidenter har gjort sedan 1800-talet, liksom, hvor de plötsligt då kommer ut och gör morsomme och hyggliga ting. For barn, det rettet mot barn. Der står altså Trump og deklamerer opp og ned I mente om hvordan han skal drepe alt og alle og snur seg rundt. Og, ja, en av de her vel første lady og ser både på kaninen og på, og på dama si. Altså, og går etter det ned på plenen og setter seg ned med barn for å signere som presidenten har gjort I lang tid och börjar att snacka med fyraåringar om hur jävlig Biden var. Alltså det är ju ingenting igen.
0: Det är det längsta inlägget du har haft.
1: Jag tänkte du skulle säga att det kan ju inte bli värre, men det kan.
0: Det kan ju det.
2: Ja, det värsta är att det kan det, vet.
0: Men jag tänkte liksom tog han en Playboy bunny vits om kona föran 4 år gamla barn liksom.
2: Yes.
0: Det går ju är det möjligt att synka lavare så vill jag veta om det alltså.
1: Men
2: eller det bara att följa den podden här vidare. Ja, så ska jag.
1: För den här podden den har sunkit sin dag igen eller det.
2: Men vi följer vad han gör.
1: Ja, och jag tänker ju att nu som vi närmar oss slutet på någon episode så att visst dere verkligen önskar få kära lyssnare typ så att verkligen önskar få den där Trump World viben men så att vänta på nästa episode för oss. Så det selvfølgelig mulig att gå in på Amazon och se Ivanka-filmen. Det vil gi dere,
2: tusen takk for
0: det. Og der har man, det nok en bra film, for den har Peter Thiel sagt at det veldig bra.
1: Ja, da må den være bra. Som alltid, kjære lyttere, vi glad dere følger med oss.
0: Takk for at dere holder ut.
1: Og følg med oss. Takk for at du lytter.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
4: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
6: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
7: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
6: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom.
7: Nei, det ikke støt.
6: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Ja. Det alle
4: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
8: Oh. Oh. Hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja. Velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden I sommer.
8: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja.
12: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
15: Hvor hjerneskada du når du setter frem deg verdens dyreste bil på månen?
16: Nok til å være med Pølsa Pettersen på skiskytting!
15: Hvor hjerneskada du når du kjører motorsykkel med 2 hjul foran?
16: Da kan du være med Monsen også!
15: Hvor hjerneskada du når du takker ja til å kjøre verdens minste elbil fra Stavanger til Oslo?
16: Nei, da du klar for BPA!
15: Dette, og veldig mye mer, får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
17: Og sosialhjelp, Bo.

0: I helgen som var, så ble det avholdt jule-påskebord for mitt kjære mannskor.
1: Vi jo langt ut på i sommerferien.
0: Ja, jeg sa jule-påskebord. Så vi har jo en kokk selvfølgelig, altså det alt jo i det koret. Ja. Av ekspertise. Vi har riksmegleren der, vi har kokk, vi har meritert sånne spillmannsprisvinnere, vi har komiprisvinnere, vi har TV-personligheter, skuespillere, regissører.
1: Dere kunne
0: regissører.
1: Anlagt et eget samfunn uten å ta inn noen utenifra, dere?
0: Vi kunne det.
1: Det dårlig med damer da, så det hadde ikke blitt så mange fler.
0: Riksmegleren sa før vi, eller på forrige øving, hvis det blir streik, så kommer jeg. Hvis ikke, så måtte han sitte der og megle.
1: Det er deilig.
0: Han satt og megla, og så blir det jo lagt ut ganske mye bilder underveis. Og så sa han, fader, har dere gitt dere alt? Jeg trodde jeg rakk narspillet. Men
1: kokken... Forhaster han beslutningen og sier, nå, da må dere bli enige.
0: Kokken vår, Ivar Eidem, som da er også vokalist i Raga Rockers. Han står for maten. Fantastisk god mat. Kona hans... fenomenalt menneske, hun og jeg var på pole, formann og jeg var på Sagene Bryggeri og hentet 60 liter med øl og tappetårn, og det var ikke en flaske igjen.
1: Dette høres ut som en søndag med støttehjul, Geir.
0: Og det var søndag med støttehjul, da, det skal jeg love deg. Men i det vi skal gå derfra...
1: Ja, gå! Så, eller var det krabbing?
0: Nei, det ble, denne gang, forrige gang var det krabbing. Ja, det denne gangen ble det faktisk eget ganglag.
1: Ja.
0: Apostlenes hester, etterfulgt av en taxi som valgte å stoppe denne gangen.
1: Det er deilig, det er framskritt.
0: Ja da, visst er det det. Ja. Som kanskje noen har hørt tidligere, så var forrige gang vi hadde en sånn korfest, så ville ikke, da skrudde taxiene av lampa når de så meg. Fy faen, da ville de ikke stoppe. Det kan ha vært fordi jeg lå. Men i hvert fall, jeg tar da på meg yttertøyet og er på vei hjem, så kjenner jeg. For det var mye utenlandske retter der, og også mye utenlandsk drikke, så kjenner jeg her melder det seg på. Så jeg tar...
1: Fortell hva du kjente da, litt mer grafisk.
0: Det skal du få greie på nå. For jeg hiver av meg kåpa og løper inn på ramma.
1: Ja, hjemme, du kom helt hjem?
0: Nei.
1: Nei?
0: Jeg gjorde ikke det, jeg kom til den jeg kom meg inn på dassen, ja.
1: Ja.
0: For å rive av meg dressbuksa, som for folk som går i ordentlige dresser, så er det tre knapper på innsida av dressbuksa, pluss belte.
1: Det ble ikke brrrt.
0: Nei, det ble nesten litt brrrt. Men i hvert fall så fikk jeg levert og fylt potta til... Greit.
1: Ja, du rygget en snickers rett ned i porselenet.
0: Jeg vil ikke si snickers. Fy faen, sier produsenten. Hva oppdager man?
1: Nei, det er tøy ikke å spørre i gang, ja.
0: Det er ikke papir.
1: Nei,
0: det er ikke papir på den dassen.
1: Fy faen.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, da tørker du med dressbuksa da.
0: Nei, man kan ikke gjøre det. For jeg skulle jo hjem der fra gang og fylle bæs i dressbuksa.
1: Nei, det er så, et gammelt jungelord.
0: Men det var jo en bås ved siden av. Det er...
1: Nei, nei, tok du walk of shame fra ene båsen til den andre? Med breie skinker?
0: Breie skinker? Så da må jeg drite på den ene.
1: Nei, nei,
0: så må jeg gå inn og tørke meg i den ved siden av.
1: Men tok du dressbuksa helt av da?
0: Ja!
1: Så du gikk rundt naken i på dass?
0: Nei, man buksa rundt knærne og så med beina litt.
1: Å, fy faen. Å, jeg skal gitt 2500 for å komme på den dassen når du gikk walk of shame mellom bodene i bar underkropp.
0: Søren at jeg ikke visste det, skulle jeg ringt deg.
1: Faen! Hadde du hatt matrosstress, hadde du sett oss over i Amneby.
0: Og med disse delikate ord så erklærer vi langkjøring med Geir Skau og Bo Hagen for åpnet.
1: Ja, Geir, dette var jo en pangeåpning, nå måtte vi ta oss inn igjen. For dere, dette er jo magien med opptak. Nå har vi hatt en times pause, da vi har kommet oss etter DAS-episoden til Geir. Så da går vi rett over i noe som kanskje virker litt usmakelig for dere som hører på. For dere blir jo dette bare et sekund imellom.
0: Ja.
1: Men Geir, jeg har litt lyst til å snakke om godteri og snacks.
0: Ja.
1: Er du klar for godteri og snacks?
0: Jeg er klar for godteri og snacks.
1: Hva er det som... Altså, jeg må bare si det. Jeg en godtebomse, jeg har dimensjoner. Jeg en søt snoptype.
0: Ja, og dette vet jeg jo også, fordi at du serverte jo da et påskeegg til meg her i god tid etter påske, vil jeg si.
1: Ja, det var jo det. Og det er jo greit. Vi måtte varme det. Det kan vi komme til senere, Stikk, for da varmer vi litt smågodt i airfryeren. Det jammen undervurdert, du.
0: Ja.
1: Men, Geir, ja. Føler du liksom at godt Hva er du? Jeg ikke helt sikker. Er du sånn søt snop-type også?
0: Ja, altså, jeg spiser hele 200-gramseren hvis den ligger der, så jeg må porsjonere og helst ikke ha det i hus.
1: Er det ikke det man gjør med egg, da? Porsjonere?
0: Jo, nei, jo.
1: Pensjonere, det?
0: Nei, det er porsjere, det.
1: Porsjere, det. Ja, men du, hva er det som er ditt go-to-godteri, da? Jeg skal liksom frem til, har det forandret seg noe med året? Hva du synes er digg og ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, i går var jeg på kino.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg en sånn Chevy's smil. Altså sånn, som det der fyllet var litt sånn seire enn det er i en smil. Det er sånne som ser som sånne marker med karamell inni.
1: I smågodthylla, eller?
0: Nei, i pose.
1: Åja, faen, du har ikke prøvd.
0: Smil-logo. Nei, jeg hadde aldri sett før heller, så måtte jeg jo prøve.
1: Ja.
0: Det var sånn akkurat passe. Men når jeg går på kino, da er det M. Men det spiser jeg aldri ellers, kun
1: It's
0: på kino.
1: It's in night and the oon is up.
0: Yes. Ja,
1: livet blir ikke samme uten M.
0: Nei, det går som regel greit. Men M, jeg har aldri en skål med M stående på bordet.
1: Nei.
0: Men kanskje M&M hvis jeg har vært i utlandet. Det er noe helt annet.
1: Ja, det er noe annet. Men du spiser selvfølgelig emmen. Da putter du en i munnen, og så biter du forsiktig sånn at du får av det harde farve av skalet, og så svelger du det, og så suger du jo selvfølgelig sjokoladen av pianøtta, og så tygger du pianøtta til slutt.
0: Ja.
1: Du er ikke en sånn gærning som bare spiser sånn pianøttgodteri, tygger det eller som er da?
0: Nei, da må jeg virkelig innrømme noe for deg, altså, at det forekommer at
1: jeg... Ja, du kan jo ikke spise trojka heller, så jeg var ikke overrasket. Men,
0: nei, da,
1: det som jeg skal frem til her, det er at jeg føler at noen ganger så får du en sånn reality check på at du blir eldre, ikke sant? Du får en sånne mileperler, og nå har jeg tatt meg selv i å kjøpe min første pose hjemme for egne hardt tjente penger med engelsk konfekt.
0: Ja, da begynner du å bli voksen.
1: Ja, så egentlig...
0: Det er litt mormor og morfar for meg.
1: Det er det, og jeg har jo ikke barnebarn engang.
0: Nei.
1: Og jeg har jo gått til innkjøp av... På Coop så har de et eget sånn merke, og det er jo en halv kilo.
0: Ja,
1: så,
0: det er jo
1: så det er jo ofte. Så jeg har da gått for å kjøpe en pose engelsk konfekt uten å tenke noe mer over det på butikken, men realitetene slo innover meg når jeg sto på kjøkkenbenken og helte det jeg skål.
0: Ja.
1: For dere som er født, mesteparten av dere som hører på oss, vet ikke hva engelsk konfekt er, tenker jeg.
0: Nei, det er Bassett's.
1: Ja, det er Bassett's all sorts. Og det er jo, jeg kjøper jo fake-varianten rett fra Coop sitt. Det kommer fra samme fabrikken.
0: Det kan være like god den, sier folk.
1: Ja, den var god den. Men jeg er jo fan av engelsk konfekt, så er jo jeg mest glad i den lakkerisen som er hvit i midten. For der spiser jeg nemlig av lakkerisskal utenpå, og den hvite etter det igjen.
0: Ja.
1: Men de som jeg ikke helt skjønner engelsk konfekt, nå må dere bare, alle som hører på her, må gå sporen streks ut på en Coop-butikk og kjøpe engelsk konfekt. For der er det en sånn...
0: Høres ut som dette er et betalt innslag.
1: Ja, det er ikke det. For der er det inni der er det en sånn godteri som er sånn nuppete rosa med gelé inni.
0: Ja.
1: Som ikke er søt.
0: Nei, den er ikke så god.
1: Nei, den er ikke så god.
0: Nei.
1: Hva er det? Er det akkurat som man pakket inn et kamf... eller en sånn dent pastill i rosa med sånne kakepynten nuppe på.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hva den gjør. Nei. Det er akkurat som den stygge annungen i godteripåsene.
0: Men altså, jeg husker jo fra jeg var liten, og denne Bassett-skåla sto hos mormor og morfar, så var det veldig ofte at de der lå igjen i bånd.
1: Ja, de ligger alltid igjen. Er det bare vekt, tror du, for å få påsene opp til 500 gram, eller?
0: Ja, det er ingenting i det. Det er et latexprodukt med knapper med bittesmå perler på.
1: Men engelsk konfekt, altså. Men de der firkantene som er hvite, svart lakkeris i midten, og for eksempel rød eller gul på andre siden.
0: Eller brun.
1: Du spiser jo av de to lokka først og lakkerisen til slutt, Geir. Du slår meg som en sånn mumletype, du, som bare gøffler innpå.
0: Ja, det er litt sånn. Hvordan spiser du napoleonskaka?
1: Da spiser du fylle først, og selvfølgelig spiser du den melislokket til slutt. Ja. Det sier seg selv da.
0: Jeg hører, vi har
1: litt for... med litt melis.
0: Jeg hører vi har litt forskjellige måter å innta næring på.
1: Ja, men det derfor vi så glad i hverandre, her, for vi jo helt motpoler vi mange ganger når det gjelder å spise snop og godteri.
0: Ja.
1: Det jeg vet. Og det
0: men en ting vi i hvert fall enige om at får vi en hamburgertallerken, så spiser vi brød først.
1: Det helt klart, altså.
2: Rangkjøring presenterer historietimen.
0: Jeg synes han sa pistolietimen, men ja. Det er historietimen.
1: Nei, vi er ikke den ville vesten, Vigga.
0: Nei, vi er ikke det. Vi ser jo nå er romkappløpet i gang igjen. Nå har vi jo vært på baksiden av månen. Og
1: the dark 40... side of the moon.
0: The dark side of the moon. Ja. 40 minutter uten å høre gnålinga fra Justen. Det må jo ha vært veldig deilig.
1: Ja, deilig, ja. Men det så lenge, tror jeg ikke, jeg har vært uten internett siden det kom. Ja. Så det er, ny, det er jo en ny opplevelse for dem og det.
0: Men selvfølgelig, da de bemannet månen for første gang, ja. Først de tenkte på eller i hvert fall i begynnelsen, var jo å få kjørt litt rundt oppå der. Det går jo ikke noe buss.
1: Det er jo i vår ånd at det første de begynte å masse om, når kan vi sette ut roveren da? Når kan vi sette ut roveren?
0: Veldig bra. Og den bilen som de kjørte, altså det er fire rovere, Lunar Rover som de heter.
1: Det er de biler som de er bare sånne skal.
0: Ja, det er små Ola-biler som har fire stykker står igjen på månen som noen slags monumenter må vel nesten parkerings... si.
1: Tenk deg over det var Easy Park da, for det begynner å bli dritdyrt da.
0: Ja. Ja, det begynner å bli...
1: Samme taksen som er på 20-volmen, så koster det mer enn månen.
0: Men muligheten for å bli tevet bort er jo noe mindre da. Denne her Lunar... Rover Weekern, den veide, vet du hvor mye den veide?
1: Nå formulerte det om. Ja. Jeg tipper han veide 645 kilo.
0: Nei, den veide 210 kilo. Ja,
1: men det er jo ikke mer en middelaldrende mann. Jeg.
0: Men på grunn av tyngdekraften så veide den bare 35 kilo da den var på månen. Og den var faktisk så bygd sånn at disse her astronautene kunne løfte den og bære den litt randet. Den ble levert nærmest som en IKEA-møbel. Flattpakka, for det skulle jo fraktes opp dit. Dette hadde
1: måtte
0: jo vært...
1: Måtte du sette sammen bilen selv på månen?
0: Nei, men dette hadde jo vært... dette her hadde jo vært forsket på, på enkel... Altså for å få den så liten som mulig.
1: Ja, ja, ja.
0: Men at den var så enkel som mulig å pakke ut, da.
1: Det er som en sammenleggbar sykkel du kan ha på båten.
0: Nemlig, så den var jo flattpakka med i denne landingsmodulen, men med paneler så den kunne brettes ut, da. Og så gikk den fælt. Gjorde den ikke det, Abo?
1: Nei, jeg vet
0: nei,
1: ikke.
0: Da, nei, den var design...
1: Skal jeg tippe?
0: Nei, ja, ok.
1: Jeg tipper han gikk i 2,5 kilometer i timen.
0: Nei, da, den gikk langt fortere enn det, skjønner du. Men de kunne ikke kjøre for fort, men på grunn av at det er jo ikke noe atmosfære.
1: Cosmic police!
0: Så han stopper jo ikke.
1: Nei.
0: Så den var designet til å gå rundt 10 kilometer i timen. Men Gene Kierman, han klarte... Og få han til å gå nesten dobbelt så fort. Det er jo klart, når du setter en sånn gærning som lander på månen, så skal han jo jagge seg hvor fort driteren kan gå, da.
1: Det er klart det der.
0: Så det var, altså, han hadde da på...
1: Hva er det han het, sa du?
0: 18, han het Gene Cernan.
1: Hva altså sa? Cernan. This is one small donut for man, and one big donut for mankind.
0: Altså, de hadde jo grisekjørt der oppe enda. Den, ja, ja, ja. Den gikk for øvrig på batteri.
1: Ja.
0: Det var jo ikke så rart. Og så, den var jo med på Apollo 17, ja. Og som de kalte det da, et slags lite månerally de drev og kjørte rundt her. Hjula til den bilen, det skulle jo, der måtte de jo forske litt, fordi at hvis det var gummi, så er det veldig kaldt på den ene siden av dekket, og så er det jo nesten smeltetemperatur på andre, så hjula de ble lavd av netting av pianotråd. Ja, for den var jo perfekt for månestøve og småsteiner og sånn, så den skulle jo både få støve ut, men at den også traff disse her steinene da.
1: Ja, for det er ikke så mye vekt på ned mot the underground, nei.
0: Den hadde eget GPS, altså GPS fantes jo ikke, men den hadde et eget navigasjonssystem som visste retning og avstand til landingsmodulen og total kjørelengde. Det skjønner jeg at det er litt greit å ha der oppe.
1: Du ringer ikke NAF hvis du kjører tom for strøm der, altså.
0: Nei, du gjør ikke det, altså. Sølvdioksidbatterier som drev bilen, og når de var tomme, så var det over. Da var det ikke noe lademur.
1: Da var det jo bare å gå i modulen og så la bilen stå igjen.
0: Ja, så de måtte, var derfor de måtte følge med da, se hvor lang tid de hadde igjen og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Den hadde, den svingradiusen var bare på 3 meter, altså det er jo nesten som London-taxien. Eller Triumph Herald.
1: Hva er vitsen med det? Det eneste sted i verden ikke er en eneste fortauskant. Eller, det er ikke i verden engang. Der skal du ha svingradius. Du kan ha 4 kilometer svingradius der, det er jo ikke noe butt i.
0: Nei, den kunne...
1: Opplegg, altså.
0: Månebilen kunne bære nesten 5 ganger sin egen vekt. Altså, den kunne frakte opp til 440 kilo med astronauter, utstyr og prøver. De skulle ta prøver, de skulle ikke bare råne opp på der. Så, men det de ser jo på fremover nå da, er jo at de skal være selvkjørende. Det har vi jo til og med her, så det, det er jo ikke noe vits at det sitter en mann der og girer og gasser og kløtser.
1: Men dette var jo på en tid da det ikke var digitale kalkulatorer engang da.
0: Nei. Hva kostet så en månebil den gangen?
1: Skal jeg tippe?
0: Ja.
1: Jeg tipper 275 000 kroner.
0: 245 millioner kroner!
1: Nei, ikke tuller du med meg?
0: Så det er verdens dyreste bil, uansett hvordan du snur og vender på det. Verdens dyreste bil er det altså. Månebilen, Lunar, Rover, står på månen fremdeles. Løp og kjøp, kom og ta en titt.
1: Ja, nei, jeg synes det er rått. Hadde de tatt opp to samtidig, så hadde vi hatt verdens første univers drag race.
0: Ja, de har jo 4 stykker der opp, så det kan være at det neste som kommer opp og lander der er fristet til å gå bort og ta en liten prøvetur.
1: Jeg har lært mye nytt, jeg. Det var masse kult. Luna Rover, altså, det er en fet bil, da. Ja, Geir, sommeren er jo rett rundt hjørnet. Hestehoven spretter jo opp tvers gjennom asfalten.
0: Ja, den er kommet alt.
1: Ja, det er helt nydelig.
0: Krokusen også.
1: Ja, det er også...
0: Tulipanen er hvert øyeblikk også. Hadde det ikke vært for de der forbannede rådyra som spiser dem opp før jeg får se dem.
1: Rådyr på mangler du? Ja! Jeg trodde det var bare kjøttdeig som var kjøtt oppå der.
0: Nei,
1: det er det. Er det bare beriflet ut av kjøkkenvinduet, så har du den feite indrefluent å putte i airfryeren.
0: Jeg tar dem fra stua.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, for jeg har salonggevær. Vi fortsetter.
1: Du, jeg er på jakt etter bil, jeg.
0: Ja.
1: Jeg har begynt å tenke litt. Jeg har lyst på en liten... Nå, dette er en oppfordring til alle som hører på. Jeg er ute etter en litt liten sånn... Det kan være en litt sånn...
0: Gøyal?
1: Ja, det kan være ganske ubekvar, så gammel.
0: Nei.
1: Men en liten småbil som det er gjort litt custom med.
0: Åja, så du kan bruke.
1: Litt, jeg har lyst på en bil... Ja, en bruksbil som er litt sånn ferdig senka, litt kule hjul, litt stel... Hvis det er noe sånn... Kan være alt fra Golf til... Sånn Volkswagen opp til noe sånn småbil som er, men det må være rustfri.
0: Er det min ånd,
1: ja,
0: dette her?
1: Ja, du skjønner
0: altså
1: hva jeg mener. Ja, men... En bruksbil, en Polo for eksempel, som er jævlig tøff med litt kule hjul og litt sånn custom. Okay. For på Finn så er det ikke noe kategori som heter, det skulle vært en kategori på Finn som heter, jeg har to ting jeg skal ta opp med Skiptvet og Finn. Det er, det burde vært...
0: Skiptvet? Er ikke det ute
1: på
0: huren?
1: Er ikke Skiptvet som eier da? Jo, det er Skiptvet.
0: Skiptvet? Eller Skipstvet er jo mange som kaller det da.
1: Skipstvet er samme, det vel?
0: Skipstvet er jo
1: rett. Det er ikke noen språknøller vi. Nei, alle skjønte hva jeg mente.
0: Jeg har en historie om Skipstvet etterpå.
1: Ja, det tenker jeg. Men du, jeg har en høne å plukke med Finn.
0: Ja.
1: For jeg vil gjerne ha to ting når jeg søker på bil der, og jeg begynner å bli profesjonell i å søke bil, ass.
0: Ja, ja, du er god på det.
1: Ja, der er jeg også.
0: Og men du finner mye dritt som du sender bilder til meg.
1: Ja, det er sant. Men det jeg mangler, det er at bilen er EU-godkjent.
0: Ja.
1: Det burde vært en som du kunne krysse av på. Ja. For jeg vil ha...
0: Det står som regel der, da.
1: Ja, men det er jeg ikke interessert i. Jeg vil gå... Hvis jeg... Hør nå. Jeg skal søke på veteranbil, da. Ja. For eksempel. Og da tar jeg ikke veldig gamle veteranbiler. Jeg tar fra, si, 1986 til 1996.
0: Ja.
1: Ikke gamle... Ikke T-Ford.
0: Nei.
1: Men 86 til 96.
0: Yes.
1: Og så vil jeg gå på billigst først.
0: Ja.
1: Men jeg vil at den billigste jeg finner skal kunne gå med skilter og være EU-godkjent.
0: Ja.
1: Hvis jeg går på Bilix først, så får jeg 200 biler som står uten skjermer og dører. Og, du skjønner hva jeg mener? Jeg er ikke interessert i delebiler.
0: Nei.
1: Jeg vil ha den billigst først, 86-96, men som går og er bruksvennlig
0: helt
1: og er EU-godkjent i 2 år. Det er det ene. Og det andre er at jeg skulle hatt en... Altså, det er ikke lett å søke på, men jeg vil ha en bil, også custom biler som har gjort noe med,
0: ja.
1: Biler som er senka, kule hjul, sota vindu, liksom sånne ting du kan søke på,
0: ja.
1: Det vil jeg at skal være i en eller annen søkete, for jeg orker ikke tre, du må liksom bla gjennom 150 BMW 1-serier da, før du finner en som litt kul med, som lav og ferdig gjort litt med.
0: Ja, jeg
1: skjønner. Jeg vil ha den kategorien der i Finn.
0: Du skal ikke ha BMW 1-serier.
1: Jo, jeg kunne tenkt meg bare på den brei og lav nok.
0: Nei, det sier du skal ikke ha BMW 1-serie, Bo.
1: Nei, jeg er åpen for alle forslag, så hvis det noen som har...
0: Bortsett fra BMW 1-serie?
1: Ja, men jeg har en kompis, Lars-Erik, som hadde en sånn Skoda den City Go. Det samme som Volkswagen Up.
0: Ja.
1: Det ikke det? Nei, ikke Up, men... Ja, samme, ja. Den lille.
0: Ja.
1: Den var liksom en 9-16-hjul, breie hjul, senka, men var fortsatt en ganske ny bil med automat og... som går for 3 dl på mila, en sånn type Golf, Toyota Corolla, men det bør ikke være, ja, du skjønner greia.
0: Ja.
1: Er det noen som har noen forslag til sånne custom, enkle custom-aktige biler som har gjort litt med, så hit me opp, jeg er klar for enhver, men det skal ikke være rustent, og han skal være egokjent.
0: Ja.
1: Det er målet.
0: Fiat Punto da?
1: Ja, Fiat Punto med litt kule hjul og senke seg, det har vært kul bil.
0: Mm.
1: Jeg
0: vet hva du er ute
1: etter
0: da.
1: Jeg er litt irritert på Finn for at det ikke er en EU-godkjent. Det burde vært et minimum. At det er en, du kan velge girkasse, hvem drift er på forhjulstrekk, bakhjulstrekk, alt mulig. Men ikke om bilen er EU-godkjent. Og skilter. Nei, vet du hva? Er det noen som har noe? Send på enten min Instagram, eller på langkjøring med Geir Skau på Insta, så skal du faen røske meg ikke se at jeg handler meg en liten lurebil. Jeg trenger en liten sånn hverdagskosebil. Jeg gidder ikke å kjøpe en kjedelig drittbil.
0: Nei, det skal du ikke.
1: Og jeg orker ikke å begynne å senke og kjøpe hjul og sånn. Jeg orker ikke den der prosessen heller.
0: Men skal jeg fortelle deg en liten ting?
1: Ja, takk.
0: At den lille Fiat 1100 D Saloon Luzon...
1: Og hva er den litt kul detalj med den bilen? At den har Suicide Doors? Ja, bilen din.
0: Suicide Doors, to farger.
1: Hva skjer med den?
0: Gått 107.000.
1: Ja.
0: Er nå solgt.
1: Nei, men
0: Hva gjør vi da?
1: Du frigjør en garasjeplass, det er det første jeg tenker da.
0: Jeg frigjør en garasjeplass? Jeg er jo også litt ute i samme ærne som deg her.
1: Ja.
0: Men jeg må ha en, den virka jo ikke, og det var ikke rare jobben for å få den til å gå heller, men jeg har bare somlet. Så det jeg er ute etter, jeg skal jo ha en nødvendigvis ikke så liten, kan være Bentley og det, altså, som jeg bøy på her, som jeg ikke fikk, og greit var det, for jeg ikke hadde plass.
1: Herrens veier er uransakelig når du skal ut og kjøpe bil, Geir.
0: Det er det, men jeg må ha noe som jeg vrir om nøkkelen, gjerne godkjent, som jeg kan vri om nøkkelen og kjøre med uten å sitte med hjertet i halsen og gjette om jeg har penger nok til taxi hjem.
1: Nei, altså, vi er ute i samme æren, vi. Åpenbart, men jeg vil ha en litt nyere type bil. Altså, når jeg sier nyere, kan være veteran, men jeg skal ikke ha en 72-modell. Jeg skal ha noe med, som det er, går an å ha... Ja, du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Vi er ute etter bil.
0: Jeg kan godt ta en 72-modell.
1: Ja, vi begge to. Send oss linker.
0: Å nei, ja, ikke gjør det.
1: Jo,
0: nei,
1: gjør det. Jeg tar dem.
0: Da får vi så innmari mye dritt.
1: Ja, Geir er fritatt, men jeg vil ha. Så send enten på Messenger, dere vet hva jeg heter, blir de nevnt flere ganger her, eller på Instagramen vår, eller på Instagramen min. For jeg er hypp på å finne en bil. Jeg er den som ikke... Jeg kan jo selge den jeg bruker den aldri. Det er sånne perfekte.
0: Ja.
1: Nei, takk for at vi kan bruke dette som en public announcement-plattform. Det liker jeg her.
0: Du nevnte jo Skiptvet.
1: Skiptvet.
0: Ja, det er et sted.
1: Dette er det lille samfunnet der ute på Hurumlandet.
0: Ja, men Skipstedt er da, det er jo forlaget.
1: Det er jo mindfuck, for det heter jo det samme.
0: Ja. Jeg var da, som tidligere nevnt, på julebord, påskebord, skråstrekk, fyllefest.
1: Hvor jeg bor.
0: Med koret mitt. Hun vært innen i huset.
1: Hvis vi ikke er så nøye med å henge ut dasspapir.
0: Får da en telefon fra faren sin om at han har dratt fra Stabekk til hytta på Skiptvet.
1: Der ser du.
0: Ja, med sin elektriske MG.
1: Ja.
0: Finner ikke nøkkelen.
1: Nei, men...
0: Har kjørt
1: hjemme fra uten nøkkelen, da.
0: Uten nøkkelen. Men bilen går.
1: Ja.
0: Og kommer seg på hytta.
1: Ja.
0: Men når du stopper den bilen, da får du ikke starte den igjen.
1: Nei.
0: Og da skal det jo komme opp et sånt ikon at du har kjørt fra nøkkelen.
1: Nøkkelen is missing, står det da. Ja. Dersporet på Volvo.
0: Han hadde vel ikke følt så nøye med på det dersporet. Det hun må gjøre da, er å kjøre hjem til foreldre på Stabekk og se om han finner nøkkelen. Og så må da dra på hytta i Skip. Dette er jo mens hun holder på
1: og fester med dere?
0: Ikke fester med oss, men å planlegge festen.
1: Ja, ja, ja.
0: Da har altså den bilen der gått 7 mil eller noe sånt, med nøkla, og hun drar hjem, og der står husnøkla i døra med bilnøkkelen på.
1: Er vi helt sikre på at faren henne skal kjøre så mye mer bil? Eller?
0: Ja, da. Jeg tror det, altså. Men, ja. Men han hadde vært litt uoppmerksom i gjerningshøyeblikket der.
1: Absolutt.
0: Altså, hvor lenge går en... Jeg har aldri opplevd det at jeg har kjørt, og da piper det vel kanskje på pick-upen.
1: Ja, på Volvo står det en... Jeg tror han stopper også, ja, for det står at key is missing. Kan ikke finne igjen nøkkelen, står det på dashbordet.
0: Nei, det gjør nok det på den MG nå, som er et år eller to.
1: Skal vi prøve dette? Du tar Fiat'en, jeg tar Volvo'en, ser hvem som kommer lengst uten nøkkel. Det er jo en ny challenge.
0: Det er jo bare å bytte nøkkel.
1: Og du, Geir, apropos kommer lengst med bil.
0: Å, fy faen.
1: Bare vent på neste stikk, da.
0: Ja, vi er jo ikke fremmed for små prosjekter her. Vi har tidligere omtalt dette lille skjarmtrollet av en bil, Microlino.
1: Vet du hva? Vi har ikke bare omtalt det her. Vi har omfavnet det, tatt det inn i varmen og brukt det, kjørt i snøføyke, vært på MC-messa Lillestrøm og sett på, ja, og vi har laget filmer, ligger ute på
0: og
1: Instagramen
0: vår. Og vi har laget pirvetter, og vi har sladda, og...
1: For en magisk liten sædceller vi hadde jo kjørt rundt til.
0: Prøvde å valve, men klarte ikke det, for det var tung bil. Altså, den er tung med batterier og sånn. Veier 600 kilo,
1: var traction, var det ikke den, det var en slags organisk traction-kontroll. Kan du fortale oss gjennom det, eller?
0: Ja, det var, vi fikk jo den levert på døra hjemme hos meg da det akkurat hadde kommet litt rikelig med snø. Den var ikke sånn kjempegod i oppoverbakke.
1: På vinterføre.
0: Så jeg ga flatt jern. Og flere ganger, og så skulle jeg kjøre ned på jobben med den på morgenen. Og så tenkte jeg, fader, jeg får ha en bil klar tilfelle han ikke går. Men så var det bare å slippe alt, og pedaler og alt. Så gnagde den seg opp på traction.
1: For en feit bil. Men du, ta oss...
0: Nei, for en feit... Men altså, den til sitt bruk, så er den jo helt nydelig. Den
1: noe
0: er...
1: mer oppmerksomhet, hvis du er glad i det, når du kjører inn på en bensinstasjon, eller stopper et sted, det får du ikke. Men ta
0: oss... Det er en bitte liten bil. Det er plass, relativt dårlig plass til to personer. Grei plass til en liten bag baki. Og så er det en bitte liten lomme til å ha mobiltelefon på en sida, og en bitte liten lomme til å ha mobiltelefon på andre sida, og så er døra foran.
1: Ja, det er som en BMW Z, da. Bare gå inn på instaen vår og se. Ja, se. Microlino,
0: den er så bra. Nå har Frode Egeland, som da driver Egeland Auto i Stavanger, tilbytt at gatebil til sommeren skulle ha en gulfoliert med gatebil-logo, som depobil der nede.
1: Ja, så denne ideen fødtes jo når vi lånte en knallrosa igjen i vinter, den vi snakker om, og da tenkte jeg, hadde det ikke vært kult å ha en sånn på, som depoknallert på Rudskogen, for den oppmerksomheten Egeland Auto hadde fått, og som alle syns, det går jo ikke an å ikke trekke på smilebånd når du ser denne bilen.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og da lagde vi i AI, som vi kan nevne nå, som ikke, vi har en annen produsent i dag, for vi må gi 50 kroner i glasset hver gang vi nevner AI for forrige produsentens andre, men i dag kan vi snakke om det. Vi lagde en rendering av en sånn Microlino med gatebil-livery og sånn LED-bjelke på taket, og ideen var født, Geir.
0: Ideen var født, og du ble spurt av Frode fra Stavanger om hvor du vil ha den levert, og da sier du så nærme Vålerbanen som mulig, for du er ikke hypp på å kjøre den så langt.
1: Nei, ikke på motorveien i dagesvis, det er jeg ikke sugen på.
0: Da var det... det seems like a good idea, den kom opp i mitt hode.
1: Ja.
0: Og det var, vi skal ikke dra og hente nå.
1: Og kjøre.
0: Og kjøre som... fra Stavanger til Oslo.
1: Og da så vi begge to rett ut i horisonten og tenkte, Nå skal vi da til Stavanger på sikt og plukke opp Microlinoen og kjøre den sørlandske om Lista, Kristiansand, Arendal, Kragerø.
0: Det kom jeg ikke på før litt senere.
1: Tvedestrand, Sandefjord, Tønsberg.
0: Tvedestrand, Sandefjord. Men det der støkket fra, altså vi skal ned Flekkefjord, vi skal fra, bare støkket fra Mandal og til Risør er jo flere dagsmarsjer.
1: indrefileten av norsk natur, Geir, som du skal få nyte da gjennom en vanvittig stor frontrute på en mikrolino. Den så går... vi skal kjøre sørlandske, vi skal annonsere dette mye nærmere, og vi forventer at vi møter dere langs veien på de stoppestedene vi skal ha oppover. Det må vi ta, da må dere følge oss. Vi skal livestreame på Instagram, og du skal vel kanskje... Bare på radio?
0: Ja, ja, ja. Morgenklubben skal sende, vi sender direkte fra Mikrolino.
1: Tenk deg det.
0: Jeg vet ikke akkurat når det skjer, men nei, det skal dere få beskjed om.
1: Vi får beskjed i god tid. Følg med på Instagram, det blir et event. Og vi skal kjøre Mikrolino fra Stavanger til det sentrale Østlandet. Oh, og bilen blir også se på gatebiltreffene med gatebil-livery. Nei, dette skal bli kult, Geir. Jeg gleder meg som en liten unge.
0: Ja, det blir sjukt.
2: Ukas lytter!
0: Ja, og noe særlig ferskere lytter enn dette her skal du leite lenge etter.
1: Og vi jo to steingamle, bittre gubber, og, og det skal litt til for å smelte våre hjerter, Geir, men her har vi en ukas lytter som det ikke her, det relativt uskyldig lytter, vil jeg si. Det er ikke mye gærent som har skjedd der enda.
0: Men det første vedkommende hørte... Når, jeg vet ikke, det gutt? Ja, det gutt fra Blå Lue på.
1: Mammaen er dame.
0: Ja, mammaen er dame. Det første, første han hørte da han kom ut av egget, det var rett og slett langkjøring.
1: Ja, og vet du hva? Han smilte. Jeg har lov å legge til litt.
0: Ja, ja, ja.
1: Smilte fra øre til øre. Det var ikke en tåre å se, Geir.
0: Nei.
1: Han har lengta i 9 måneder på å få høre langkjøring live. Mm. Så der, altså, vi har en ukas lytter i dag, som er altså,
0: er ikke navn.
1: Hørte på oss. Når du kom til denne verden, hæ, tenk deg det.
0: Det var en fødsel som tok, hva var det står der, 16-17 timer eller noe sånt, 18 timer.
1: Ja.
0: Og mens dette pågikk, så valgte de å korte ned ventetida med å høre på langkjøring.
1: Ja, det er altså helt nydelig. Fødselen var til 18 timer, med langkjøring på fullt. Så jeg vil bare gratulere dette mennesket, nye verdensborgeren, har ikke noen navn enda, så vidt vi vet. Men vi vil følge opp, og vi vil gjerne bli invitert til bursdag i 18 år fremover. Nei, men det er veldig, veldig hyggelig. Men Robin Mikkelsen, du har i hvert fall pappa.
0: Ja.
1: Så, det, men det er ikke du som har ukens lytter, altså. Nei, det må ikke ta, du kan få låne æren og hils mammaen.
0: Ja.
1: Som, altså, folk som produserer lytter til podcasten vår, er det noe, får det noe bedre folk, da? Ja.
0: Det er vår lille navlestreng til verden.
1: Vet du hva? Det er... Og vi har jo feiret tidligere dag med morkako, vi vet. Du vet du hva? Ukas lytter i dag, det er nemlig den lille kidden til Robin Mikkelsen.
0: Ja.
1: Og vi gratulerer vi med ny daglig leder.
0: Og vi skal ikke komme med navnforslag.
1: Nei, absolutt ikke. Konrad er litt kult da. Ikke bare er vi på å lage podcast her, og du er jo på radio, og jeg driver jo med fartskriverutstyr og litt forskjellige ting.
0: Vi driver med ting.
1: Vi driver, forsyner meg, med... reklamefilminnspilling også.
0: Ja, hva var, altså var reklamefilm?
1: På lavest mulig nivå.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Det er en podcast her i huset som heter Alt som går på strøm,
1: ja,
0: med Andreas Velle og Magnus Brøyn. Altså,
1: handler det ikke utelukkende om seksleketøy?
0: Nei, det er svært lite om det, jeg vil si, men Magnus Brøyn, han er jo på teknologimesser rundt omkring i hele verden, og... holder seg oppdatert.
1: Særdeles positiv type.
0: Det vil jeg si, men det har vært mye telefoner og headset og mye greier der, og nå denne gangen så kom han da med en Samsung-telefon med en gyrofunksjon som kunne, altså den var vel ment til sånn som står på ski og herje litt.
1: Ja, det skal være en smooth filming i HD, mens det rister og sånn, skal det være smooth filming.
0: Ja.
1: Og det er altså da, vi utsatte telefonen for den ytterligere test. Jeg vil jo si det. Vi strakk jo strikken. Jeg tror ikke Samsungs representanter fra soloppgangens land hadde vært enige i testmetodene, men vi lar oss ikke kue av nei. Store konsern.
0: Nei da, ting skal testes, skal det testes røft.
1: Ja, her er rett og slett en funksjon. Når telefonen går rundt i ring, så følger ikke kameraet det. Det skal greie å holde helt det helt, selv om telefonen sirkulerer.
0: Vi hadde et par forsøk.
1: Ja.
0: Jeg satt den først på, teipet den først på hjulet på gressklipp. min, ja, og kjørte rundt i hagen.
1: Så nok rart ut for naboene. En fyr som klippte gress og fem stykker som fløy etter å filme hjulet på gressklipperen.
0: Så veldig kommunalt ut, du må jeg jo si.
1: Og det du gjorde, du avslutta jo etter en stripe med klipping, så det er jo, der er du, det var ja. Ikke noe golfbane når vi var ferdig der.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var en slags, det var en slags forspill, mm. teasing av hva vi skulle fram til, for vi teipa nemlig den her telefonen fast med duct tape på felgen på bilen. Rygga bilen ut av gårdsplassen. Dette er elektrisk bil, så det akselerer jo noe vanvittig. De var litt skeptiske, de som hadde lånt telefonen av Samsung, for de tenkte at vi skulle kjøre litt pent. Det var ikke helt det jeg tenkte.
0: Det var ikke vår plan.
1: Så der var det full gass med elbil, og det er jo 0-100 på 3 sekunder, det.
0: Ja.
1: Telefonen satt veldig godt fast i grå duct tape. Tror du ikke det virker, da, Geir?
0: Ja, det virka,
1: altså. Det virka, altså hjulet, den satt på eiken på hjulet, og det blei en film som du skulle gått med telefonen i hånda og holdt den rett.
0: Ja, det ble veldig, det er veldig, det var veldig morsomt.
1: Det rareste jeg har sett. Jeg kan ikke engang å skjønne hvordan det er mulig at den simulerer det han ser mens telefonen er åpnet. Nei, det er det roeste jeg har vært på.
0: Var moro å se, for vi hadde jo, det er jo litt av greiene at når vi tester, eller det er jo ikke veldig ofte vi får lov å teste noe i som helst, på grunn av at vi behandler akkurat som tidligere nevnt her,
1: ja.
0: men at vi hadde jo ikke trodde at den skulle holde.
1: Nei, og vi feiret det hele med å ta litt smågodt i airfryeren, som vi pleier å gjøre.
0: Ja, for du hadde et påskeegg liggende i bilen som hadde ligget et par dager over datoen. Ja,
1: du kunne jo spikere med vingummin.
0: Altså, jeg hadde jo telefonnummeret til tannlegen min på sånn der hurtigtast, for det er der, ja.
1: Men vi dro to pølser uten lompe og ketchup og sennep i airfryeren, og så dro vi litt smågodt der, og feiret det hele sammen med teknologipodcasten Alt som går på strøm, og alle, inkludert den stumme kameramannen, var enige at det hadde vært en fin dag.
0: Mens vi står da og holder på med denne her Samsung-telefonen og Airfryer og ikke minst The Grand Tour i Garage Mahal.
1: Det var, da, det var jo årets første Garage Mahal-festival,
0: ja,
1: som det heter.
0: Det, altså.
1: Ja, det var jo det.
0: Da banker naboen min på døra.
1: Åh, ja, det stemmer jo det.
0: Ja, og sier at, for jeg har jo ytret at jeg kunne godt overta skuteren der. De hadde en skuter, en Peugeot-skuter.
1: Ja.
0: Og lurte på om jeg ville ha...
1: Oi, det er en moped.
0: Moped.
1: Det er ikke, yeah! Nei. How much is the fish? Nei. Det er ikke skuter.
0: Nei, ikke han, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei, det var... Men...
1: Respektende man with ice cream van.
0: Det var en særdeles velholdt liten hvit skuter.
1: Hva, Peugeot?
0: Peugeot-skuter, firetakter, som jeg så at de hadde gjort sine forberedelser, åpna opp der på brettet der hvor batteriet sitter,
1: ja,
0: og dratt litt sånne plastdeksler til side, og ikke satte på igjen, og hadde gått drittlei og ikke fått noe greie på dette her. Så jeg har da en defekt skuter stående i hagen, eller inne i garasjen min, ja, som jeg skal ha liv i nå hvert øyeblikk.
1: Du vet jo hva du må gjøre med den.
0: Ja. Det er et nytt batteri, det er en plugg, det er å skifte bensin og ha i ny bensin, også en liten dusj med startgass.
1: Og kanskje rense for gasseren.
0: Kanskje rense for
1: gasseren. For den er full av sånn som ser ut som ulkebæsj, og du vet hva ulkebæsj er?
0: Ja.
1: Det er den tjukke gjøttja som er rundt kjernen, den helt ytterste kanten,
0: ja,
1: som ser som bæsj.
0: Ja.
1: Det er ulkebæsj, det er det i forgasseren når bensinen har blitt gammel. Ny bensin, ny plugg, litt startgass, rense forgasseren, kan bare ta bremserens inni der og ikke justere noe på skruene.
0: Nei,
1: starter, den kommer, du kan kjøre rett til Stavanger og hente Mikrolino med den der pysjonen der.
0: Du, vet du hva, jeg er veldig opptatt den dagen. Du er ikke sikker, du er sikker på at det ikke du vil kjøre skuter, da?
1: Ja.
0: Den gjør visst 40.
2: Ukas drikkbil!
1: Ja, Geir, i dag har vi finnet noe særdeles jævlig som ligger og det ligger og pupler og gjærer og syder på Finn.
0: Ferdelig, altså bare sånn som ser ut er jo helt krise.
1: Ja, og det jeg vil si er kanskje den største bragden med den ukas drittbil som vi nå nevner i dag,
0: ja,
1: det er at noen faktisk har tatt seg brydderi med å kjøre 54.427 kilometer med den der bilen her, uten å ta livet av seg.
0: Ja.
1: Det må jeg bare si, vi slår et slag for selvmordsstatistikken, vi, men han som har kjørt denne, og kanskje han som kjøpte den ny, han har vel kanskje ikke kommet så godt ut av det, altså.
0: Nei, den er jo, for det første ser den jo ikke ut.
1: Ja,
0: vi og vi er jo glad i litt odde greier og litt rare ting. Det skal jo sies, men ett steg og grensen for oss også.
1: Ja, altså dette her er, det

0: folkvognbuss på panseret. Det rett og slett, vi skal bare beklage til deg, Thomas M., som skal selge bilen, men jeg tror ikke gjør det lettere for deg nå. Og for deg, priseksempel på lån, 2252 kroner i måneden, det kan du ta mye ybe for, altså.
1: Ja,
0: du kan. Men jeg må bare si det, 31 hestekrefter, 0,7 liters motor. Det så 700 kubikks, 3-cylindra drittmotor. 550 kilo, hvor mange seter tror du det
1: En.
0: Ett set.
1: Ett set.
0: For hvem i sin villeste fantasi har lyst til å sitte på med deg?
1: Nei, det jo snaut nok sånn som kjører har lyst til å sitte på.
0: Helt nydelig. Skal jeg dra chassisnummeret? Nei, jeg skal ikke,
1: Nei,
0: det.
1: Ikke gjør det.
0: Vi kan ta en liten opplesning av hva han skriver om bilen. Oi, oi, oi.
1: Kom igjen.
0: Unik mulighet til å skaffe seg en utrolig sjelden bil som får mye oppmerksomhet. Men det gjorde elefantmannen nå. Han fikk mye oppmerksomhet, men det positivt?
1: Er det det?
0: Den importert fra Japan, selvfølgelig ikke dem han lenger, så jeg fortalte seg å putte han i konteren og sende går det.
1: Den følte med når du kjøpte joggesko.
0: Ja, og dette jo, K-Car jo de nye pick-upene, de Suzuki-pick-upene som litt større, vet du. Sånn som han Ole på Kite Wheels har, det jo K-Car, det jo liksom, det på grunn av at motoren så liten. Så dette går under K-Car-kategorien, men den enda mindre liten dritter da. Og det har blitt dritpopulært i Norge for øvrig. Den var verdens minste pickup når den kom ut, men jeg tror ikke han noe mindre enn minien fatteren hadde, altså.
1: Nei, men den var jo i hvert fall plass til to stykker.
0: Ja, det sant, da. Den så godt som rustfri og veldig lav kilometer til å være 30 år. Det rart. Ingen som vil kjøre den bilen her. Nei. Folk gikk jo.
1: Er 30 år gammel?
0: Ja, det ville kjøpt meg rollerblades her, kjøre den bilen her, og jeg ikke heroinist, altså. Nei. Ikke jeg så glad i Litago, heller.
1: Jeg har kjøpt et sånn ruter... Månedskort, ja.
0: Ruternett.
1: Ruter.
0: Du vet hva? Veteranbil, bevaringsverdig, ja, ikke så fall det bevarer en. Veldig billig å forsikre, selvfølgelig. Det finnes bare to av disse i Norge, takk og pris. Og dette den eneste, det alt originalt, alt ekstra utstyr du fikk på bilen over ny, hva det for noe? Kromlister og reservhjul på panseret, og ett sete.
1: Det ikke noe ekstra utstyr det, vel?
0: Nei.
1: Reservhjul?
0: Jævlig. Du, det gummi, plan og lakkert framfanger og framklipp. Bilen helt original, topp stand, ja. Bare ring hvis du vil på noe telefonnummer. Nei, det tar vi ikke.
1: Nei,
0: du,
1: ikke
0: gå på Finn Daihatsu Midget 2, den eneste drittbilen jeg kan huske jeg ikke kunne tenkt meg.
1: Jeg kunne tenkt meg.
0: Vi jo to fremoverlente typer, Vigeir, som
1: det.
0: Jeg vil jo si vi ganske tolerante, selv om vi beinflørter her i studio. Det jo ingen som ser. Det var dumt å nevne det, for det jo ingen som ser. Dette jo radio, holdt jeg på å si, podcast. Men vi...
1: Skal jeg fortelle? Altså, dette en liten digresjon om dette her med...
0: Podcasten her på mange måter bygd på digresjoner.
1: Jeg var borte i et lite selskap på fredag.
0: Ja, hva var det igjen? Var det påskebord?
1: Nei, det var lørdag.
0: Ja.
1: Fredag var...
0: Det siste som skulle vært 20 år, du gjerne.
1: Fredag var tanten til min kjære, 94 år. Det koselig. Da var det bløtkake. Og oppe i omsorgsbolig, oppegående koselig dame, hun hadde nesa sin der, som også var jo godt voksen, pensjonist, hadde med seg mannen sin, som han har vel blitt ganske dement. Men bli og smilte og hilste.
0: Helt bortreist, eller?
1: Ikke sånn helt bortreist, men...
0: På god vei.
1: Ikke en kommunikør,
0: nei.
1: De må gå litt tidligere, fordi han skal til... De skal ut til Rena, og de tar toget. Vi venter litt, og vi skal ut av, dette på Grønløkka i Oslo, et koselig strøk hvor det masse fine spisteder og skjenkesteder, som vi satt av litt tid til å rusle litt nedover på Løkka. Går ut i gangen, finner jakka mi, finner ikke skoa.
0: Jeg vet hvor dette bærer.
1: Der står det et par sko, jeg hadde klin nye sko som jeg hadde fått av min kjære dagen før, som et sånn forskudd på bursdag, sånn ordentlig gode, fine sko. Der står igjen noen litt slitne Nike-sko. De måtte jeg gå på Grønløkka med, for de skoene mine var på vei med han gubben til Rena.
0: Tror du han hadde et, kan jeg få stille deg et spørsmål, tror du han hadde et våkent øyeblikk og gjorde det med overlegg, eller tror du han spilte på demensen og tenkte, hva tror du det her? Tror du det uskyldig, eller tror du det med overlegg?
1: Jeg tar disse, for de regner ikke med meg allikevel.
0: Jeg bare lar meg gå feil etterpå, så er jeg unnskyldt.
1: De har sendt meg toget og ventet.
0: Du på vei ned igjen?
1: Ja, men ja, er du grei.
0: Sendte du Nike-sko oppover da?
1: De får han ta en annen gang.
0: Får gå i sokkelesen da?
1: Ja, han får gå i bare
0: sokkelesen. Men du, vet du hva vi skal snakke litt om nå? Dette var jo en digresjon. Jeg skal ha...
1: Unnskyld,

0: Nei, det er så... Folk som går I andre sko, det jo motsatt av han dere synger om I koret, det. Der går en som går I ødelagte sko.
1: Trasige sko.
0: Her en som går I andre sine sko. Det litt samme. Men jeg observerer jo ting I hverdagen, Geir. Og denne gangen det rett og slett når man... Ja, dette inspirert av en reklame på radio som jeg ikke husker hva men det to stykker som møtes på bussen, og som har unger som spiller på samme fotballag, og så får vi høre I dialogen hva de egentlig tenker. Ja, der et menneske jeg ikke har lyst til å snakke med, men vi må jo bare høflig og si, hei, hei, hvordan du? Ja, det ikke sant, den der greia der. Og man, det jeg skal frem til nå, innimellom, så du, man handler jo ofte I nabolaget man bor, der blir det jo sånn at man kjenner noen, spesielt hvis man har bodd der hele livet.
1: Det skal jeg love deg.
0: Ja, og det kan jo være hyggelig det, møte folk du ikke har sett på lenge, og alt det her. Men når du møter de menneskene du ikke nødvendigvis har noe imot, altså, men mennesker du liksom føler du må si hei til, egentlig ikke har noe å snakke om, og så når man så veldig å gå inn I butikken og skal handle cirka de samme varene I samme butikken på samme tidspunkt. Så man blir gående rundt I butikken,
1: Du har gjort unna høflighetsfrasen.
0: Ja, du har sagt hei, hyggelig.
1: Ja, så kjøper ost, ja.
0: Nå har våren kommet.
1: Må handle litt, ja.
0: Nå har våren kommet. Ja, deilig, jeg har fått på sommerhjula, og deilig, ass. Faen, og gleder meg til å få feil til 17. mai, det vi bilfolk har snakket om, da. Så da sier vi det, og så sier vi hei, hei. Og så går vi, og så kan du ta en avstikker bort til brødet, hvis den menneske for eksempel I fruktdisken. Men så viser det seg at man møtes igjen ved kjøttet. For han skal ha kjøttdeig, og jeg skal ha kylling.
1: Ja, så skal
0: han
1: kjøtt, ja.
0: Ja, så går vi vei på vei, og så går vi litt sånn, og så skal han ha ost, og jeg melk, og så møtes vi der igjen.
1: Ja, og så skal han melk, ja, skal ost, ja.
0: Det blir sånn treffningspunkter gjennom hele butikken. Jeg truende til å late. Jeg vet hva jeg truende til.
1: Og sett fra deg handlevogna og gå inn og hente den etterpå.
0: Ja, men det blir for mye for meg, for jeg lat det jævel, vet du, så jeg ikke innstilt til å gå ut igjen. Jeg blir I butikken, jeg får lyst til å gå bort til brusdisken, kjøpe en halv liter brus, og drekke den opp, bare for å kunne stå I pantautomaten og late meg panter til det mennesket hadde dratt. Så jeg drekker brus og panter, og prøver å vinne på lotteri, til jeg ser at mennesket står I køen, da kan jeg snike meg bort, kanskje en liten tur bort til taco-hylla, for å kjøpe noen krydder, for jeg så glad I å lage sånn taco-kylling og bambu. Men jeg... Nei, den der kleinheten, og så det noe med at, nå, dette blir litt personlig, men vi jo utadvendte folk som driver med det vi driver med og sånn, og det en slags forventning om at vi skal kunne snakke med alle hele tiden, og dette høres litt sånn dumt ut,
1: ja, nei,
0: for vi
1: stemmer,
0: glad I å snakke med folk, vi.
1: Og vi har nok lagt opp litt til det selv også, for vi jo glad I å snakke med folk.
0: Absolutt,
1: Vi jo ikke innesluttet.
0: Innimellom. Ja. Så det litt sånn der dustet å nevne det, for det litt sånn kleint å si det også. Men innimellom så det digg å kunne gå på butikken og så ikke behøve å snakke med noen.
1: Nei.
0: Det noe med det der, og jeg... Jeg ble så jævlig tydelig her om dagen på Kiwi, da jeg måtte gå sammen med et menneske, og det ikke noe... Ingen av oss har noe mot hverandre, men vi har ingenting å snakke om, men vi kjenner hverandre I så mange år at vi må... Si hei innimellom. Faen, røsk, altså. Det var nesten så jeg handlet noe jeg ikke trengte bare for å komme inn I en annen hylle.
1: Men bringer dette med andre kleine ting?
0: Ja, altså, det voksne mannfolk. Og så kommer jeg ut av butikken, ikke sant? Så får jeg se en voksen mann med litt for stor mage, litt for trang Gore-Tex-jakke. Og da snakker vi MC, tenker jeg.
1: Åja.
0: Litt for svære handsker, som sånne mansjetter som langt opp til albuen, for å holde
1: sikkerhet,
0: med glidelås på innsida, synlighetsjakke, men noe som sånn oransje på skuldrene og sånn, hjelm du kan vippe opp hele trynet på, så ser det som en amerikansk motorsykkelpoliti, og da tenker jeg, her en som har tatt fra motorsykkelen sin, fint det da, dette jo en fyr som ikke evner å ta lappen på motorsykkel, så han kjører jo sånn som legger seg over I svinga, registrert som bil med to hjul foran.
1: Ja, ikke sånn der Can-Am
0: hotrod. Ett hjul bak, to hjul foran, og så når du svinger, smalt, så legger den seg over I svinga, og du kan kjøre på klasse B. Og de har jo kledd seg ut, så de skulle vært med I Paris-Dakar, og det ser ut som Ullevålseter på vei gjennom mørkenen I klesstilen, og de kjører den der I døve framkomstmiddelet der. Det altså, du kan le av golden... Nei, dette vi Det ikke for å støte noen, men vi ler jo litt av folk som driver med Goldwing og Chevy Van, og det jo litt gøy, men det jo litt...
1: Men de ser ironien
0: I det. Vi mobber dem litt, og så mobber de oss litt tilbake, og så vi enige. Det greit nok, og Goldwing fet motorsykkel. Skal du kjøre 300 mil med henger og kjæringa bakpå, så skjønner jeg at du varm og massasje I ryggen, og P3 I høytaleren, og varm I holkene liksom, og kanskje en liten kulegrill I hengeren.
1: De har ikke P3, de har P1 pluss.
0: Nei, og nå tror jeg skulle være butthurt, for det ikke sa Radio Norge.
1: Nei.
0: Men I hvert fall, uansett da, det liksom greit nok, for det I hvert fall lappen på MC å kjøre sykkel.
1: Ja.
0: Men det der for å lure seg gjennom kollektivfeltet, det det der, eller hva det? Du må jo ha...
1: Men, du må jo ha jeg tror ikke du får lov å kjøre kollektivfeltet, men for det jo en bil.
0: Skulle ikke fått lov å kjøre... Nei, det er registrert som klasse B. Ja. Men nei, jeg mener at du har jo baller så store som kokosnøtter når du tør å begir deg ut i offentligheten på et sånt kjøretøy. Ja. For det ikke noe ironisk distanse på de folka der. Altså, dem legger seg over i rundkjøringen som skulle vært Isle of Man. Og så det rett og slett en sånn død framkomstbil. Det koster sikkert flere hundre tusenvis av kroner. Nei, fy faen, jeg kleiner en... Jeg trodde jeg hadde opplevd det kleineste når jeg gikk sammen med mennesker rundt på Kiwi, så kom jeg ut og ser det greiene der, var det bare å forte seg hjemme og dra ned persienen og ta på seg shortsen og se på Harry Ole på TV, ass. For da var faen meg begre nådd.
1: Vet du hvem som har sånn motorsykkel som du Nei, nå omtaler?
0: Hvem er det jeg har hengt ut nå uten å vite det?
1: Han jeg fikk den skuteren da.
0: Nei, men for faen, gitt. Kunne ha alvart meg. Ja, Geir, nå jo... Tiden går jo i godt selskap, som vi pleier å si, så podden jo kommet til vei i sendes. Her vi på et slags avslutningsstikk her.
1: Ja, vi jo det.
0: Ja, stikk jo det som skjer mellom reklamepausene. Det ikke det sånn definisjonen der?
1: Jo, men nå skal vi reklamere litt, ja. Fordi at vi har jo merch. Vi har jo t-skjorter, hettegensere, kapser, kopper, nøkkelringer, klisterbiker.
0: Og det verdens feteste hettegenser ligger nå i nilsshop.no.
1: Nils.
0: Ja, det hvite hettegensere i lyseblå eller rosa skrift på armene, ryggen og lite på brystet med langkjøring med Geir Skau. Dritkule hettegensere ligger i Nils Shop. Gå inn og handle. Jeg vil se flere sånne når vi møtes på gatebil i mai.
1: Nemlig, for det er ikke så lenge til.
0: Nei, vi skal rett og slett reklamere litt hva som skjer fremover, Geir. Ja. Og da kan vi jo skal vi begynne med det som skjer nærmest oss nå, da.
1: Okay.
0: Om en uke akkurat nå, når denne her blir slippt, altså fredag nå, ja. Og fredag den 24., er det da fredagsåpning på den store fredagshilsen på Kongen Marina i Oslo.
1: Nemlig.
0: Mitt andre hjemaktig her i Oslo sentrum,
1: nemlig.
0: Borte ved Color Line Kaja, Kongen Marina. Kom dere dit på afterwork slash fest på neste fredag. Da det rett og slett DJ, palmer, det er champagne. Ja,
1: det er
0: veldig
1: koselig.
0: Det var sånn, folk alle jeg snakket med i fjor spørte, skal vi ta en tur da? Og så kom alle som sa det. Det var smekkfullt og sinnssykt kult. Jeg skal gjøre mitt aller ytterste for å ha båten min liggende klar der.
1: Ja, det klarer du jo. Ja. Den er jo polert og klar. Du skal ja, bare hekten ut i vannet.
0: Ja, jeg trenger ankertau. Men det er samme det.
1: Det er,
0: det, er det eneste jeg mangler. Ja.
1: Så, det har den på IKEA. Det.
0: Den store fredagshilsen også, ja.
1: Du hørte ikke etter?
0: Jo, det var på IKEA.
1: Du har ikke ankert deg på IKEA.
0: Nei,
1: det var biltema da.
0: Ankepils.
1: Ja, det er ja.
0: Men i hvert fall, store fredagshilsen, 24. Og gatebil, altså, kommer da siste helgen i mai. Er det, ja. Hva er siste helgen i mai? Er det 29. 30. og 31. eller noe sånt? Siste helgen i mai på Vålebanen. Og i år er Vålebanen, har jo kanskje i tradisjonelt sett vært en litt sånn litt roligere helg på gatebil, kan du si, for det jo liksom vårparten enda. Men i år er aftertrack, burnering, backwards entry, det bare høydepunktene står som perle på en snor som jeg aldri har sett før siden tidlig 2000-tallet. Så å komme seg til Vålebanen i år, det et must for dere som bilinteressert. Det ikke mer enn en time og et kvarter fra Oslo å kjøre bil. Kom dere til Vålebanen, eller ja, det ikke, ja. Snakker vi ikke bare til folk som bor i Oslo da, men
1: nei.
0: Kom men, dere til Vålebanen da.
1: Og før det, ja. Altså 9. mai.
0: 9. mai.
1: Lørdag 9. mai,
0: ja.
1: Da er det Arctic Expo hos Arctic Truck i Drammen.
0: Ja, is på Solbergmoen i Drammen på Arctic,
1: yes.
0: Trucks.
1: Der, og da er det forventet en hel... Og dette er jo en menighet av Arctic Truck-folk. De drar jo dit ned på torsdagen og legger seg med telt utenfor. Og så er det kjøring derfra med Arctic Trucks til Notodden da på kvelden på lørdagen.
0: Utenfor
1: og,
0: veien da,
1: eller? Jo, nei, de skal kjøre på veien. Og ja. Så ligger de seg til på Notodden og... griller og har det hyggelig på kveld.
0: Jeg ser de gutta der, jeg ser de taktelt sånn. Jeg lukter egg og bacon, jeg her.
1: Ja.
0: Og bønner. Du, vet du hva? Nå i morgen, altså lørdag, det kommer litt an på når du hører det, vi går og tar utgangspunktet at folk står opp på fredag og hører på langkjøring. Så i morgen, lørdag, dato, skal vi se, jeg husker jo ikke det, vet du. Lørdag den 17. Da er det bare kommet til...
1: 17. mai?
0: Ja, nei, 17. april. Nå i morgen.
1: Ja.
0: Da er det bare å komme seg til...
2: Hæ?
0: 18. april! Faen, jeg kan ikke datum, jeg. 18. april, da er det Poster Icons, ja. Lambo-samling på Lamborghini på Billingstadsletta. Mm. Det bare å gå inn på poster icons på Facebook og se arrangementet. Der altså samlet alle poster Lamborghiniene. Første gangen i hvert fall i Norges historien at alle er linet opp etter rekkefølge. Det er rett og slett helt nydelig arrangement som...
1: Contarch og Diablo ja. Og...
0: Det er ja. Marius Norup Nordmann som... Jeg var på Arctic Truck i fjor og var der på ja. Poster Icons. I år er det på Lamborghini på Billingstadsletta. Altså, det er bare å komme seg ned dit. Rett ved IKEA-omtrent på Billingstad. Ja. Der er bare å komme seg ned på Lamborghini, og det er kun... Han er fotograf, tar bilbilder, har utstilling av bilder, og utstilling av Lamborghini. Ta med deg...
1: Og biler er der.
0: De bilinteresserte barna dine ned dit for å se på ikoner, da lager du minne for livet. Nei, vi gleder oss. Det er fest ved sjøen, båten har startet på vannet, det er en gatebil, det er biler. Arctic Truck, det er Lambor. Det er, nå er det gode dager. Og nå vet du hva som skjer 1. mai, Geir?
1: Da har svigermora mi bursdag.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Da skal vi feire det. Vet du hva vi skal feire det igjen? På Tyregrava.
1: Jeg vet.
0: Vet du hva? Mårmønstring på... Du kommer ikke, du?
1: Nei, jeg må jo i 90-årslag til svigermora mi.
0: Ta med deg 90-års gamle svigermora di på Tyregrava.
1: Litt usikker, altså.
0: Jeg spanderer softis med valgfri strø. Ja. Nei, Tyregrava, 1. mai, der må vi ses alle sammen.
1: Ja.
0: Nå må dere dra sukkaten ut av øya, komme dere på, i kjøretøy og komme til, nei, ut til Tyregrava.
1: Er, nå begynner det tidlig, ligger det ute for noe sånn...
0: Jeg kommer dagen før, for å helt sikre meg en god plass.
1: Ja, ja. Det er sikkert formiddagstre. Ja.
0: 1. mai er jo fra 12 på kvelden dagen før til...
1: Det er jo det.
0: Ja. Så jeg 1. mai,
1: det var noe helt annet da jeg vokste opp, for da var det bråk i byen.
0: Ja, for det var bråk, da kastet de rustene etter hverandre, da. Var det arbeidernets frihetsdag, eller?
1: Nei, ja, aner ikke.
0: Nå er jo det hver fredag.
1: Det er hver fredag. Og det begynner på torsdag. Men i hvert fall, hvis du vil oss nå, så er det postlangkjoring @gmail.com. Der kan du sende inn drittbilforslag, eventuelt da... I ukas lytter, ja, og også kommentarfelter på Facebook-grupper. Ja. Det har vi ikke hatt
0: denne. Nei, jeg har mange lagret, men jeg har ikke tatt med denne i dag, nei. For i dag bobler det overalt så mye annet rart. Men også kan dere sende inn på, dere skal få fritak, dere kan sende inn på Instagrammen vår, Langkjører med Geir Skau. Kan dere få 2 stykker dere kjenner til å følge oss der, og 2 stykker som dere ikke hører på oss til å høre på podcasten.
1: Ja, vi ser det.
0: For jeg synes at vi skal få bilforslag, skjønner du? Biler vi har, som er, blir til salg, som er litt customisert, send oss det på Insta, eller på mailen, eller hvor som helst. Kan sende oss privat om.
1: Skal vi ta tacoen nå, eller?
0: Tacoen.
1: Jeg tror det blir reker på meg.
0: Det blir reker, ja. Er det noe godt i skjell, da?
1: Ja.
0: Takk for årsaker.
1: Vær så god.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom.
2: Nei, det ikke støt. Nei,
1: nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Oh. Oh. Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja. Velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden I sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brombil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom.
2: Nei, det ikke støt.
1: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Ja.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... En stund.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Svar på Stadkjøvik, det er den fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimse av.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
10: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Martin?
17: Ja?
16: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
17: Trengs ikke. De ferdig kutta.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
20: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
24: Nei, det deg?
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
8: Storebrand presenterer et helt neppo.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
14: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisen hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Nei, men faen!
19: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
20: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: låser vi like greit prisene. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei,
2: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisen hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
11: Ja, og det ikke til å kimsa.
10: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Mekonomen.
15: Hei.
14: Hallo.
15: Bilen min lager slik. Vinelyr I svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
19: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
20: Radio Norge.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og der går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom.
2: Nei, det ikke støt. Det sånn,
1: nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Ja. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: I butikk og på nett, Savannah.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
22: Savannah.
21: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
22: Alle modeller?
21: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
22: Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savannah med Z.
23: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
24: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
23: Og en lagerbrand I dag.
24: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
25: Dette Radio Norge.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
11: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
13: det? Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Nei, men faen!
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
1: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på en tirsdag, og et folk i harnisk når det gjelder bensin- og dieselpriser, det er det ingen tvil om.
2: Nei, og de som ikke har fått det med seg fikk vel litt sjokk når de kikket opp i været på skiltene på bensinstasjonen i dag.
1: For nå var det slutt på støtte.
2: Nå er det ikke mer respons.
1: Nei. Og vi har sagt, ring oss, hva koster bensin og diesel der du er? Vi skal til Mandal, og Alf Joachim, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen. God morgen. Ja, hva har du observert av priser i dag?
3: Du, i dag har passert Mones nye ekstasjon, og der koster det 28,50 i år.
1: Å, fy flate.
2: Ja, det er mer enn nok.
1: Og siste gang du sjekket det, hva kostet det da?
3: Ja, det var i går da, når jeg ikke ga det stå i kø, da kostet det bare 20 kroner.
1: Nei,
3: ja.
1: Fy faen. Det er helt drøyt, altså.
4: Men fyller du bensin du da?
3: Jeg fyller diesel.
4: Ja, du fyller diesel.
3: Både på privatbil og lastebil.
1: Ja, for du kjører...
2: Hvor mye bruker lastebilen på mila?
3: Du, jeg kjører tømmerbil, ser du, så den går veldig tungt og hardt, så den ligger nok på en 400 liter i døgnet, tenker jeg.
4: Å, fy faen, ja, da begynner det å koste, ja.
1: Men hva, er det et lite firma, stort firma?
3: Et lite firma, egentlig. Lite firma. Vi er seks lastebiler i full drift.
1: Ja, ikke sant? Det er jo et lite firma. Dette er jo liksom, ganske vanlig rundt omkring i Norge, med små firmaer som driver sånn 400 liter, gange 8 kroner, så, eller 8, ja, 8,50 egentlig. Så det er også over 3200 ekstra, altså i tillegg. Og så ganger du det med 5, som er da mandag til fredag. Da har du 16,500 cirka, da, som kommer oppå.
2: Da, til syvende og sist, så blir plankene dyrere.
1: Ja.
4: Ja, men det er jo akkurat det. Det er jo det som skjer, ikke sant? Tenk deg bare hva vi har vært igjennom de siste årene. Først var det koronaen, liksom, og så kom strømprisene, ikke sant, som rammer små og mellomstore bedrifter i aller høyeste grad, og så kommer bensinprisene. Altså, jeg skjønner ikke hvor dette skal ende. Nei.
1: Når jeg sitter med kalkulator, jeg kjenner at jeg blir flyforbannet.
4: Ja, jeg blir skikkelig sint, jeg også.
1: Ja. Vi hadde med en dame tidligere i dag som jobbet rett ved siden av Mongstad, og liksom hun klikket i vinkel, altså, på grunn av urettferdighet. Nei, men det var bra å få med en stemme fra Mandal der, Alf Joachim, og så må du ha en så fint som mulig tirsdag, og god tur.
3: Ja. Takk til samme.
1: Ha det. Dette er Radio Norge, og som du skjønner, så er det bare å ringe oss. Hva koster bensin og diesel? Få ut gørra og frustrasjon hos oss i morgenklubben på 08282.
2: 08282, det er ikke så mange som er positive.
1: Nei, det er helt riktig.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, på nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Right Price Tiles, kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisene hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja. Du hører det på lyden.
16: Oh.
15: Ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Hallo!
21: Farmor!
22: Hei!
20: Hei!
21: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
20: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
20: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
26: Radio Norge.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Sjokk for folk som er ute med bilen. De kjørte forbi skiltet på bensinstasjonen, og så plutselig så skjedde
3: noe. Og glemte å fylle i går.
2: Ja, og det skjer noe drastisk nå. Altså, vi har bedt folk å ringe oss hva diesel og bensin koster der du er. Vi skal til Roy fra Kongsvinger. God morgen, Roy.
4: God morgen, god morgen.
2: Ja, hva står det hos deg?
4: Drøyt 29.
2: Åh, fy flate.
5: Hva tenker du? Har du bensinbil, eller?
4: Jeg skal si deg det. Jeg kjører Gerdiger gravmaskin og bruker 250 liter diesel om dagen.
3: Ja. Oi, da merker hun altså.
4: Så det svir.
3: Ja,
2: det svir.
5: Ja, hvordan får du dette til å gå rundt da?
4: Ja, det står jo ikke akkurat kunder i kø og åpner lommeboka og er villig til å betale ekstra fra og med i dag.
2: Nei.
4: Så det er ikke enkelt.
2: Nei, fordi at når du bruker, altså, hva slags type maskin er dette, og hva er det du driver med da?
4: Entreprenør. Akkurat nå så driver vi med å prøve å ordne drikkevann til Finnskogtoppen.
2: Ja, så du har et oppdrag, og så er det plutselig den prisstigningen der, og det er det et stort firma, lite firma?
4: Lite firma.
2: Nei, ikke sant? Da går det jo, det går ikke det.
5: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei. Blir du frustrert, eller føler du deg liksom maktesløs? Hva er følelsen?
4: På Solung da, så får du dilla til dette her, vet du.
5: Hva sa du nå?
4: Du kan få dillerium til dette
2: her. Ja, dillerium.
5: Dillerium.
2: Ja, men det skjønner jeg så jævlig godt, altså. Ja, det må være helt forferdelig. Liten bedrift, dette er jo liksom midt i det som er av de store problemene. Jeg forstår.
5: Og så har du avtaler med kunder, og jeg skjønner det er vanskelig når ikke kunden ønsker å betale noe mer for den tjenesten, fordi at bensinprisen har gått opp, men hva skal du gjøre? Du må jo sette opp prisen du også, selvfølgelig.
2: Ja.
4: Altså, det er vel enklere å legge ned hele greia, vel?
2: Nei, det er jo for meg, ja, ikke sant? Det er jo ikke så bra det. 250 ganger 8 kroner mer da, det er 2000 om dagen da, som du må... Nei, ikke bra i det hele tatt. 2000 mer, altså.
4: Ikke bra. Mm.
2: Nei, ikke det i det hele tatt. Takk for at du var med, Roy. Jeg forstår fortvilelsen din, og gjerne høre fra deg som hører på oss nå.
3: Ja.
2: Er du fortvilet? Hva koster bensin og diesel der du er akkurat nå? Ring 08282.
3: 08282.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene ble i natt funnet alvorlig skadd på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen døde kort tid etter at han ble funnet. Han ble trolig påkjørt mens han syklet langs veien ifølge politiet. De leter nå etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Politiet aksjonerte i natt mot huset på Dyrøya i Troms, hvor en mann har forskanset seg siden tirsdag. Mannen er pågrepet og vil bli fraktet til Tromsø. Ingen ble skadet under aksjonen. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser nå at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas samme dag som gravferden. Fire personer ble drept i et russisk angrep utenfor Dnipro, Ukraina i natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren i regionen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale i grossistoppgjøret. Dermed er streiken for rundt 700 ansatte i grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av Presenier fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet og 7 grader. Tromsø lett skyet og 10. Bodø delvis skyet og 15. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger regn og 14. Kristiansand skiftende skydekke og 17. Og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader i dag.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Mange skvatt når de tittet opp på bensinstasjonsskiltet. Oi, oi, oi, hva er det som skjedde med dieselprisene? Hva var det som skjedde med bensinprisene? Og så sier vi, oi, ring oss og fortell hva det koster. Vi skal til Bergen, og Martin er med oss. God morgen, Martin.
2: God morgen.
3: God morgen. God morgen.
1: Opp i løyen. Ja, hva koster det der du er?
2: Nei, du, nå koster det 28 kroner for literen.
3: 28, ja, det er høyeste til nå da.
1: Å fy flate.
4: Ja, ja, vi har en høyere enn her, skjønner du. For jeg fikk fra Paul Skavdal i Trondheim, ja. 29,37.
3: Åja, 29,37, ja.
1: Fy faen, reagerer du på det, Martin? Levanger. Kjenner du at du liksom bare sånn, åh, skal jeg fylle nå, eller hva gjør du?
2: Ja, det verste er jo at i går kveld så kostet det 20 kroner. Og så kjørte jeg forbi, og så sa jeg, nei, da jeg fyller i morgen tidlig. Så det er stor forskjell, føler at det gikk på en bomtur der.
1: Ja, men kjenner du at du blir sint, eller hva, blir du frustrert?
2: Ja,
1: eller,
2: helt ærlig, ja. Så jeg er pist da.
1: Ja, pist, ja.
2: Og det er 8 kroner på noen timer, sant, litt, og det er bare helt absurd i forhold til hva vi har pleid å kjøpe det for, da, og hva det kan koste. Ja. Så er det litt
1: pist.
3: Ja, det er fullt forståelig.
1: Ja, i Bergen som er pist. Takk skal du ha, Martin. Veldig hyggelig at du var med oss. Vi rekker, skal vi se, vi tar med en til her. Vi tar med Aina Merete. Hei!
5: Hei!
3: Hei!
1: Fra Sotra, det ligger utenfor Bergen. Hva ser du av tallet i dag da, Aina?
5: Nå kjørte jeg akkurat forbi bensinstasjonen som er Uno X, som skal være den billigeste på Sotra. Der koster diesel 27 kroner og 77 øre.
1: Ja, ikke sant? Fy flate, ja.
5: Og bensin koster 26,86 for literen.
1: Hva tenker du nå, liksom, for man har hørt i nyheten at det skal stige, men vi tror det ikke før vi får se det, bokstavlig talt da. Hvilke tanker gjør du da?
5: Jeg synes det er helt vanvittig. Vi er et oljeproduserende land. Vi er en time under Mongstad. Ja, jeg jobber selv i oljebransjen og leverer deler til dem hver dag. Jeg synes det er helt horribelt.
1: Ja.
5: Folk er avhengig av bil her. Altså bare, ja, bruk tog og bruk bane. Altså, for der som jeg bor, så går det ikke buss i helgene.
4: Nei.
5: Så da, ja. Så vi skal bare slutte å leve, liksom. Det, ja.
1: Ja, det er mange.
5: Jeg har ikke fossilbil selv, men jeg har jo et hjerte på de som gjerne ikke har råd til å kjøpe seg elbil, for det er ikke alle som gjerne har råd til det.
3: Mm. Nei, det er akkurat det. Ja. Det er frustrerende, det forstår jeg veldig, veldig godt.
1: Ja, det var godt å ha deg med på telefonen, Merete, og så må du ha en fin dag. Takk for at du var med.
5: Takk i like måte.
1: Og gjør som disse to her da. Ring oss, få ut gøyre. Fortell hva diesel og bensin koster der du er på 08282.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
7: av det? Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Morten?
12: Ja?
11: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De ferdig kutta.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
21: Ja, og det ikke til å kimsa.
20: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
22: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
23: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Mange fikk sjokk når de kikket opp på skiltene I dag og så bensin- og dieselprisene. Hva var det som skjedde over natten? Og vi har sagt, ring oss og fortell hva diesel og bensin koster der du bor. Vi skal til Rælingen og Christian.
2: Hvor mye koster den på Rælingen I dag?
3: 28 og 27.
1: Ja, ja ikke sant? Da.
2: Og 28 for dieselen og 27 for bensinen.
3: Ja.
1: Ja. Hva tenker du om det?
3: Nei, det helt forferdelig. I hvert fall for dem som driver med gravmaskiner, hjullastere og lastebiler. Vi har jo 400 liters tank, for det minste.
2: Ja. Hva kjører du noe av dette her? Kjører du noe av dette her, eller?
3: Jeg har en diesel Golf personbil, og så kjører jeg lastebil, så jeg kjenner det sterkt.
2: Ja.
1: Var det sånn at du våknet I dag, og var du spent på hva det skulle stå på skiltene?
3: Nei, jeg hadde mine anelser at det kom til å være opp mot 28, 29, 30, rundt der.
1: Vi har hatt på flere I dag som har vært liksom sånn ordentlig irritert og litt forbannet til meg. Hva kjenner du på?
3: Nei, litt skuffet.
1: Ja, du skuffet,
3: at, vi Norge, vi oljenlandet og... Det må gå an å bruke huet litt.
2: Vi hadde jo dette her tidligere I år, så var det jo dieselbrølet.
3: Ja.
2: Det må vel dukke opp igjen, men de var litt forsiktige. Altså, jeg mener jo at dieselbrølet burde vært som franske bønder, ja, at det bare å blokkere og
3: tenne
2: på dekk. Lave et helvete.
1: Ja, spre møkk.
3: Så enig.
1: Ja. Det
3: Blokk alt av veier og traktorer og bønder, bare
1: stå på,
3: og med møkk og dritt.
2: Ja.
3: Regne hele Stortinget.
2: Ja. Vente til etter kongen har vært der og signert.
1: Det får vi gjøre. Avlagt ed.
3: Det får vi gjøre.
1: Ja, da vi får lov til å gå noen dager. Kristian, takk for fortvilelsen og irritasjonen din. Det var fint å ha deg med. Ha det godt da.
3: Jo, ha det.
1: Du forbannet over diesel og bensin?
2: Alle jo det.
1: Alle Men hva koster den? Vi vil gjerne høre prisene, så hva koster den der du nå? 08282.
2: 08282.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Morten?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter.
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Du, ja, skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Hva koster dieselen? Hva koster bensinen der du er? For det har skjedd ting i løpet av natten, og folk er grisegærne. Vi har sagt ring oss og fortell hva diesel- og bensinprisen er der du bor. Vi skal til Odda, og Jostein er med oss. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. Hva koster det der du er nå?
2: I dag har vi vært i Strandebanen, hvor det koster dieselen 24,99.
3: Oi, ja, det er jo lavest til nå, ja.
2: Ja, og bensinen 21,79.
1: Nei.
3: Oi.
2: Dette er en automatstasjon, da ute ved Strandebanen i Kvam kommune.
1: Kvam kommune. Du vet, da har de glemt å sette opp prisen, eller var det billigere
2: i går? Nei, jeg tror nok de har satt opp prisen, fordi at den pleier å være veldig lav. Det er Haltbakk Express, det er en automatstasjon, og de pleier å ligge veldig lavt på britene.
3: Ja. Jeg synes det rart at det så store forskjeller rundt omkring.
1: Hvertfall de store kjedene.
3: Stemme, liksom. Ja.
1: Nei, det er snodig
4: greier. Ja, da er jo noen som skor seg litt her, da.
1: Det det ikke noe tvil om.
4: Nei.
1: Hva tenker du, Jostein, når du liksom ser disse variasjonene av prisene bare over natten?
2: Jeg skjønner jo aldri at bensin eller diesel skal koste 4 kroner mer etter klokka 12 enn før klokka 12.
1: Nei.
2: Jeg har aldri skjønt det der liksom, har du fått deg vare på lager, så har du vel en pris du skal forholde deg til når du selger den ut igjen.
1: Det akkurat som vi har bare godtatt at det systemet sånn. Og jeg vet faktisk ikke hvordan det i Sverige og Danmark med sånne type ting.
4: Vi har vel... Svenskene, det litt jevnere der, altså.
1: Ja.
4: Ja, det ikke så store hopp.
1: Men var det ikke snakk om at man skulle regulere dette her, at de ikke hadde lov til å bare gjøre det der?
4: Jo, de har nedsatt en komité for det, så det blir orden på det i 2090.
1: Ja.
2: Ja, så tidlig, mener du?
1: Ja,
4: ikke sant. Hvis de forter seg. Hastesak.
1: Ja, men i hvert fall så var det billigste til nå, da. Du kan gjenta stedet, for jeg har jo gullfiskehjerne akkurat nå. Hva heter stedet?
2: Dette er Strandebanen i Kvam kommune.
1: Strandebanen i
2: Kvam kommune.
1: Ja. Da var det billigste.
4: Lykk du kvam.
1: Ja, gjør det. Ha det bra, Jostein. Ha det godt, da.
2: Lykke til.
1: Dette er

0: datakopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
1: Hufta, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Du, hør på de vinduesviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh. Ja, ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema

0: 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen. Hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
7: Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Et byks, et hopp, et stavsprang når det gjelder priser på bensin og diesel i natt. Bare over natten så har det skjedd masse av hopp og byks når det gjelder bensin- og dieselpriser. Folk ringer oss og er fortvilet eller forteller oss hva det koster. Karl Inge fra Fettsund, god morgen til deg.
3: Ja, god morgen.
4: Hvor mye koster det i myggegrenna?
3: Først av alt så er det absolutt ikke noe god morgen, sånn sett. Det koster jo bensin, og den ligger på rett under 27, og dieselen er oppe i forbannede 28 kroner.
2: Ja, ja. Og jeg hører du er forbannet.
3: Ja, jeg er dritforbannet, og det er så mye følgefeil i dette her, og... Og innenfor transport, bygg og anlegg og alt mulig, pengene renner jo ut. Ja. Og nå kan vi ta med litt videre, altså høre på han der sjeføkonomen som alltid må fram med Andreasen, og alle disse makroøkonomfolka som påstår at drivstoffet ikke er blitt dyrere og så videre, bla bla bla. De tar jo utgangspunkt i at folk ligger på medianinntekten på rundt 600 000 i året, ja, og har fått 5% lønnstillegg. Men hvem pokker i transportene har fått 5% lønnstillegg? Det er jo ingen, for det er ingen bileiere som har råd til å gi noe lønnstillegg, for bare dieselpengene renner jo ut. Mm. Og dette her går jo utover folk som tjener lite, og det er ikke alle som kan eller vil drive og kjøpe seg en ny elbil til en 500 000 heller. Nei. Og dette, det går, og så driver prisskruen videre. Hele veien kommer videre. Alt blir dyrere. Og når diesel er jo nesten 10 kroner billigere i Sverige, og styringsrente er jo bare halvparten, en annen sak. Men altså, alt dette her henger jo sammen. Og vi vet jo alle hva vi kan forvente oss av de rødgrønne. Der får du, altså, vi vet jo hvordan de preker. Men de vil jo ikke høre på folk som faktisk står i det og jobber. Og når hun der, frøken Eriksen, klarer å torpedere dette her, da...
2: Hører ikke mot forslaget, det er helt riktig.
5: Stemte ned FRP og Senterpartiet.
2: Ja, og fikk jo reaksjoner fra flere Høyre-ordførere rundt omkring i hele Norge. Og det er mange som er sinte, og jeg bare tar med en til her, Karl Inge. Jeg får med Jostein fra Mandal samtidig her. Hei, Jostein.
6: God dag.
2: Hva observerer du av priser?
6: Nei, nå er jeg borte i Arendal og kjører... Og der ligger de på over 28 kroner literen, og den YX'en har, som vi ser, 28 blank og 26,91 på bensin, og så har du driven på nedsiden, og den er nede i 24 kroner liter på diesel.
2: Mm. Er du like forbannet som Karl Inge her fra Fettsund?
6: Jeg tenker det er jo galskap, for at når du ser på hvor mye milliarder de hiver ut av landet i støtte i hytte for pinere der, så mener jeg at meg og deg og alle i Norge betaler mye skatt og avgifter.
2: Mm. Til Karl Inge og Jostein, tusen takk for at dere var med. Ha en fin dag videre.
3: Jeg bare skyter en liten ting til.
2: Ja.
3: De har jo kalt det den avgiftsletten, det var jo 5-6 milliarder, det har de jo kalt en utgift. Men det tilsvarer jo ikke 10% engang av hva de har hatt av merinntekt, hva staten har hatt av merinntekt. Og bare det gjør meg jo... klikke forbanna hvordan de holder på skal, og da tror du, altså er de dumme, eller tror du vi er dumme? La det henge i lufta.
6: Ja, men unnskyld meg da, men du ser på at de gir vekk så mye penger, kjøper seg posisjoner i utlandet, og får en lønning på opp mot 30 millioner, og ikke betaler skatt, og så forlanger de at vi skal være med på duknatten.
5: Mm.
6: Da blir de forbanna.
3: Tid
6: 100%. Ja,
2: det er jo galskap.
6: Det er galskap. Ja. De olker seg ryggen og lærer av oss, og det er samme som din arbeidsgiver pisser deg i trynet for å ta det rett ut.
2: Du vet da, dette var bra. Jeg synes det var fint. Du skal få applaus av oss for engasjementet her. Veldig, veldig, veldig bra. Det er mange som er fortvilet. Karl Inge og Jostein, det må bli siste ordet i saken om bensin- og dieselpriser. Og så...
4: Det er nesten ny debatten.
2: Ja, dette er jo... Folk er jo sint her. Nei, vi er ikke helt... God morgen.

0: Her er VG-nyhetene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen i 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Under en politiaksjon i natt ble en mann som har forskanset seg et hus på Dyrøya i Troms siden tirsdag pågrepet. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiets mannskaper. Ingen ble skadet under aksjonen. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas samme dag som med gravferden. Opp mot 15 personer mistet livet etter en eksplosjon ved en militærbase i byen Viacha i Bolivia i går. Politiet opplyser at fyrverkeri var lagret ved basen, men at årsaken til eksplosjonen fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projeksjonen. Det nye verdenskartet gir en mer nøyaktig framstilling av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som i likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio Andre Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader i dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekke og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Hei, god lørdag og velkommen til et par timer hvor du og jeg skal være sammen. Norge vekker ikke seg selv, så her vi gir Norge på plass med både Elton John og Smith & Tell, for å nevne noen av dem som dukker opp sånn musikalsk sett. Og så skal vi ha et par hyggelige kjendiser innom, blant annet en vanligvis møter som debattleder på radio og TV, men som også forfatter og har kommet med en ny bok denne uken. Hun skal vi hilse på hvert øyeblikk. Quiz blir om en times tid, og da kan du være med å vinne penger i Heisen-konkurransen vår. Meld deg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Akkurat nå, dette Queen, og I Want to Break Free.

I Want To Break Free med Queen. Og hadde Freddie Mercury, Queen, fortsatt vært med oss, så hadde dette vært en ordentlig festdag, fordi da hadde han hatt 80-årsdag. Han kom nemlig til verden den 5. september tilbake i 1946. Ellers i dag tenkte jeg å snakke litt om dagen i dag. TV 2 har bursdag. De startet sine sendinger 5. september i 1992. I 2008 så fikk Magnus Carlsen førsteplassen på sjakkens live topplist for aller første gang, som tidenes yngste. Og så synes jeg vi gjør alt for lite ut av navnedag her i landet. Hvis du kjenner noen som heter Brede, Brian eller Njål, så kan du jo sende deg en melding og gratulere med dagen. Jeg pleier jo å si gjør det til en festdag, men vi er fortsatt i landesorg, så det kanskje ikke så passende, men gi litt oppmerksomhet til alle som heter Brede, Brian og Njål. De har navnedag i dag.

0: Hotel Waltz med Smith & Tell. Forrige helg så droppet vi jo heisen etter at Kong Harald døde, men nå skal vi ha konkurranse igjen, så litt senere I dag så det klart for en aldri så liten dyst, en konkurranse, en tvekamp om å vinne 1000 kroner. Dette altså en allmenn quiz hvor alle kan være med, enten du litt god eller kjempegod I quiz. Du kan motta hjelp I bakgrunnen, du kan, ja, det er nesten, alt lov. Vi har hatt noen som har forsøkt å google, det tar såpass lang tid at det lønner seg nok ikke, men det går an det også. Men meld deg på hvis du har lyst til å være med, heisen og navnet ditt til 2033. Vi kan jo høre hvordan det var for et par uker siden, som var sist vi spilte, da hadde vi med oss Tore på tråden. Før vi starter et minutt med spørsmål, så har vi alltid litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen til denne låta heter.
1: Det burde jeg nok ha klart, men jeg klarer aldri disse sangene.
0: Ja, det litt vanskelig, jeg enig I deg. God Only Knows var dette opprinnelig med Beach Boys.
1: Aldri klart.
0: Nei, ligner ikke så veldig heller. I hvilken tegneserie møter vi både Månestråle og Puma-ungen Tinka?
1: Sølvpilen
0: riktig ved I første etasje. Ozzy Osbourne døde. Hvilken gruppe var han medlem av?
1: Black Sabbath
0: har det til andre etasje. Hvilken krig handler filmen Platoon fra 1986 om?
1: Vietnamkrigen.
0: Det korrekt, ved tredje etasje. I hvilket land heter hovedstaden Bucuresti?
1: Romania
0: tar det til fjerde etasje. Klarer du en til nå, har du vinning. Hva kalles et ord eller setning som leses likt, uansett om man leser forlengs eller baklengs?
1: Et anagram.
0: Et palindrom. I hvilket år var Neil Armstrong og Buzz Aldrin de første til å gå på månen?
1: 1969.
0: Femte etasje. Gratulerer med 1000 kroner. Hvem I tv-serien Friends het Bing til etter han?
1: Chandler,
0: og da får du en bing av meg. Sjette etasje. Hva står I bokstavene SPF for på solkremtuben?
1: Har ikke peiling.
0: Sun Protection Factor, eller bare solfaktor
1: okay,
0: på norsk.
1: Okay.
0: Ja. Sånn gikk det altså sist vi spilte. Tore som kom seg til sjette etasje, det holdt til 1000 kroner. Skal vi se hvordan det går litt senere I dag. Vil du være med, så meld deg på. Det bare å sende heisen, og så navnet ditt til 2033.

0: er Radio Norge her med Elton John og Goodbye Yellow Brick Road. Sigrid Sollund kjenner du kanskje som hardslående debattleder i Dagsnytt 18, men visste du at hun også har gitt ut bøker? De fleste av de har vært sånne faktabaserte bøker, men nå kommer også en roman som ble sluppet tidligere denne uken. Hevnklinikken heter den, og den skal vi snakke mer om om ikke så lenge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom.
3: Nei, det ikke støt. Det
2: sånn,
3: det ikke
2: nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Ja. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm-hmm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
21: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
22: Morten?
23: Ja?
22: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
23: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
24: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
25: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Radio Norge Helg med Andreas V.

0: Sommeren er kort med Thomas Ledin. En påminnelse om at nå er vi inne i høstmåneden september. Vi skal ta en prat nå med Sigrid Sollund, som vi vanligvis ser i Dagsnytt 18, hvor hun leder debatter. Nå har hun debutert som forfatter. Sigrid Sollund, vi er vant til å se deg være programleder for Dagsnytt 18. Det er en rolle du ser ut til å trives i.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du er forfatter også?
1: Ja, og før har jeg skrevet bøker om hersketeknikker og hvordan vi skal diskutere og vinne debatten og så videre. Men nå har jeg lett i de mørkeste krokene i meg selv og fantasert mer enn jeg har tenkt på hvordan vi skal oppføre oss. Så nå er jeg redd for at den virkelige meg kommer fram.
0: Ja, ja. Hemmeklinikken heter den. Du må fortelle litt om boken.
1: Ja, den har jeg satt noen år fram i tid, men i Norge, men med et litt annet Norge enn det vi kjenner i dag, hvor vi hører politikerne hele tiden snakker om at nå må vi prioritere hardere, ikke minst i helsevesenet, der det knapphet på ressurser og på personell. Og da det innført et prioriteringssystem som skaper store problemer for noen av mine personer i denne boka.
0: Er det deilig å kunne bruke fantasien og ikke forholde seg til fakta?
1: Åh, det er så deilig.
0: Og du vet hvordan gjestene dine ofte har det?
1: Ja, uff da, og jeg håper ikke de sitter og fantaserer om hevn, i hvert fall ikke når de sitter i studio hos oss.
0: Så Sigrid Sollund, og boken heter altså Hemmeklinikken og kom ut denne uken. Skal vi se en av tidens beste gitarsoloer, så nå skal jeg holde kjeft og la Slash spille her. Dette Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.

0: Rechild of Mine med Guns N' Roses. Dette Radio Norge. Vi skal ta en liten tur ut I arkivet om ikke lenge, og I toppmusikkarkivet har vi funnet fram en klassiker fra Pink Floyd. Hey You dukker opp, og rett rundt hjørnet nå, Maggie Reilly med Every Time We Touch. Så hold deg her hos oss.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: I butikk og på nett Savanna
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
5: Savanna?
4: Ja, selvfølgelig
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja
5: Alle modeller?
4: Ja
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: vi tar bilen min
5: Ja
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
3: Savanna med sett
7: Martin?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke, de ferdig kutta
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
0: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
9: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Innimellom så sitter jeg og ser på grafene på de låtene som ligger inne på Topp 1000-lista. Det kan du gjøre også. Gå inn på radionorge.no. Der ligger alle låtene inne. Søkbare, så kan du finne dine favoritter. Men jeg var inne nå og så på Hey You med Pink Floyd. Den har ligget inne nesten alle årene vi har hatt lista. Relativt høyt oppe. Alt fra 200-plass til liksom, var nede på 481 i 2018. Men så skjer det et eller annet mellom 2021 og 2022. Da bare dropper den rett ned fra 117. Til 847. År etter. Og etter det så den ute. Sist vi så den på lista var altså i 2022. Når vi litt senere i høst skal kåre årets 1000 beste låter, så håper jeg den inne igjen. Dette Hey You med Pink Floyd. Hey.

0: med Pink Floyd. Jeg har gjort det til en slags tradisjon når TV Norge har høstlanseringer at jeg spør Solveig Kloppen og Jon Almaas om de klarer å komme med deltakerne i den kommende sesongen av Alle mot alle. Det viser seg at begge to er usedvanlig dårlig forberedt, og at det er en ordentlig, ordentlig utfordring. Sist gang så klarte Jon Almaas kanskje 5-6 av deltakerne, og han kom med denne unnskyldningen.
1: Det går en sesong på TV. Det kommer en ny sesong som vi tok opp til våren. Pluss at vi skal ta opp neste sesong nå og begynner om en måned. Så det er veldig mange navn. Og det er, hvor mange er det med? 20, det er 30 stykker hver gang. Og noen er med flere ganger. Så jeg mener at jeg er unnskyldt når jeg ikke... Men hadde jeg vært profesjonell, så hadde jeg jo da selvfølgelig sjekket dette før vi kom på denne høstlanseringen. Så hadde jeg satt meg inn i dette, for jeg visste at det spørsmålet kom. Hva kan du si om deltakerne denne gangen? Ikke sant? Og så kan jeg ikke si noe om det. Det kan virke uprofesjonelt, og det er det.
0: Ja, og det er det. Har han lært denne gangen, tror du? La meg avsløre. Nei, vi kan høre hvordan det gikk om ikke så lenge.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hør på Selvkjøvik, det er en fråde.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90. Nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Dette er Radio Norge Helg med

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies med Owl City. Dette Radio Norge, og på TV-Norge-tuken så det premiere på Alle mot alle med programledere Jon Almås og Solveig Kloppen. Jeg har gjort det til en tradisjon på høstlanseringen til TV-Norge å stille de to spørsmål om hva deltakerne heter I denne sesongen, og de usett vanlig dårlig forberedt, så det har de vært veldig dårlige på å svare på, men jeg tenkte vi skulle fortsette tradisjonen. Jeg tok Jon Almås til side, stilte han spørsmålet hvem som var med, oppdaget etter hvert at Solveig drev og tjuvlyttet på samtalen. Hør på dette.
2: Og jeg, altså, jeg har jo ikke peiling på hvem som med, men det ble jo vist en liten reel her inne nå I stad, og det regner jeg jo med fra den sesongen som kommer nå. Og hvem var det som var med der? Jo, det kan jeg fortelle. Javad og Adelina.
1: Lite øyeblikk bare, for nå står nemlig Solveig og tjuvlytter.
3: Prøver å høre hva han sier.
1: Ja, men jeg tenker hvis du kan gå bort der, så kan jeg komme til å stille deg samme spørsmål etterpå, skjønner du?
3: Åja.
1: Fordi jeg har pleit på disse lanseringene og stille deg spørsmål om hvem som med I sesongen.
2: Ja, men du kan ikke si det til henne nå, for nå kommer hun til å google. Det går ikke. Men ta det nå da. Hvem nå tar vi en slags stafett. Du, man sier annetvert navn.
1: Til det stopper,
2: til det stopper.
1: Ja, det lurt.
2: Du sier en.
3: Stian Blipp.
2: Anne-Marie Ottersen.
3: Ja, nei, så kan vi ikke holde på. Ja, ikke sant? Å, Anne-Marie Ottersen. Nei, det
2: der. Nei, jo, si et til.
1: Det Bertres Stian. Nei. Ok, nå ja. Går jeg som dommer. Ja. Dere sier Bertres team.
3: Ja, da har jeg sagt Stian Blipp og Anne-Marie Ottersen.
1: Da din tur.
2: Da sier jeg Javad og Adelina.
3: Så sier jeg Annika Mombrak og hennes partner.
2: Som hvem?
3: Det vet du vel.
2: Ja, det vet jeg klart jeg vet.
3: Det vet vi begge. Da sier jeg...
1: Nei, det
3: det Jon.
2: Ja, og da sier jeg... Jeg sier...
3: Nei, hvor lenge kan man holde på med... Espen.
2: Det vet du vel.
3: Ja.
2: Espen og hans partner. Da det din tur.
3: Ja, Trygve Slagsvold Vedum og Bahare Viken.
2: Ja.
3: Ta den, du.
2: Da sier jeg Elin og hennes partner.
3: Nei, jeg vant nå.
1: Du vant. Solveig vant denne. Men det har du gjort de andre gangene også.
3: Jeg vinner alltid, og vi gjør.
2: Ja. Nei, jeg må bare innse det, at... Jeg for dårlig forberedt til disse høstlanseringene.
1: Det var Jon Almås og Solveig Kloppen, og det på mandag at det klart for en ny sesong med Alle mot alle, hvor du kan se både Espen og Elin og deres partner og alle de andre kjendisene.

0: Bette Midler her på Radio Norge med The Rose. Nå det på tide med en nyhetsoppdatering, og etter det så vi I gang med heisen-konkurransen vår, og så kommer Bon Jovi med Living on a Prayer.
1: Her veggen I hjertene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 I Gjøvik. Mannen I 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Mannen som har forskanset seg et hus på Dyrøya I Troms siden tirsdag ble natt pågrepet under en politiaksjon. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiet. Ingen ble skadet under aksjonen. Fire personer ble drept I et russisk angrep utenfor Dnipro I Ukraina I natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren I regionen. Minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør I Libanon I går, det opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar på at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Til slutt tar vi igjen med at Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale I grossistoppgjøret. Dermed streiken for rundt 700 ansatte I grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I en studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekk og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader I dag.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!
6: God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg! Det var en fin lørdag. Nå er det quiz-tid her hos oss. Da betyder det med allmennquizen Heisen. En liten heistur som tar oss så høyt opp I etasjene som det mulig. Heisen går opp når du svarer riktig. Og spørsmålet det som alt mulig rart med sukker på. Har du lyst til å være med, så sender du en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Skriv hva du heter og send meldingen til 2033. Som Garfunkel kom med The Boxer, Adele med Rolling in the Deep, og akkurat nå, dette Bon Jovi på Radio Norge med Living on a

0: Living on a Prayer med Bon Jovi. Dette er Radio Norge, og nå er det konkurransetid her hos oss. En konkurranse vi kaller for Heisen, hvor heisen aldri går nedover.
1: Heisen går nedover?
0: Nei, nei, absolutt ikke. Den går bare oppover. Ping, sier det da. Og den går oppover ved at du svarer riktig på spørsmålene våre, og den som kommer høyest opp vinner 1000 spenn. Tre deltakere får prøve seg i løpet av nærmeste timen. Vil du være med, send Norge og navnet ditt til 2033.

0: til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
1: Vår første deltaker I dag kommer fra Bolkesjø og heter Marianne. Hei på deg, Marianne.
2: Hei, hei.
1: Hei, du driver med litt sånn kortlaging og scrapbooking på fritida.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Så du får ut det kreative der?
2: Ja, prøver da, vet du.
1: La meg gjette, du sånn som når du pakker inn julegaver, så ser de skikkelig snasende ut.
2: Litt mer enn bare vanlig julepapir ofte, ja.
1: Ja, jeg regner med det. Ja. For jeg fornøyd hvis jeg kan få en firkant av altså en bok til å ikke se ut som en ball, så tenker jeg, her var det god velle, tenker jeg da.
2: Ja, litt artig. Ja.
1: Du har vært litt hjelp I bakgrunnen der også, skjønte jeg.
2: Ja, jeg har med Sondre, sønnen min.
1: Hei, Sondre.
3: Hei.
1: Hei, du klar til å hjelpe mamma til å vinne litt penger?
3: Ja, prøv på det.
1: Ja, du må få noen prosenter.
2: Ja, hva var det da? Ja.
1: Du førstemann ut, så det betyr at de andre må slå deg. Det jo hyggelig. Og så dette her for de som ikke har hørt på før, en almen quiz, hvor vi begynner med litt sånn heismusikk. Vi lurer på originalen heter. Etter det starter vi klokka. Og da det 1 minutt, og så det om å gjøre å svare så mange riktige man bare klarer. Så går heisen opp når du får noe rett. Vi står I lobbyen. Du klar, Marianne?
2: Ja.
1: Skal vi se. Sånn. Der kommer heisen vår. Bra, så går vi inn her, og så kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne? Mye mer rocka, vanligvis. Og nå kommer refrengbiten. Tar hun?
2: Nei.
1: Nei. Dette Creep. Ja, kanskje man skal ta. Ja. Hva heter sverdet som sentralt I mytene om kong Arthur?
3: Excalibur.
2: Excalibur?
1: Excalibur riktig. Jeg må svare deg, by the way, bare så du vet det. Første etasje. I hvilket land befinner du deg hvis du besøker øya Bali?
2: Indonesia.
1: Indonesia, helt korrekt. Vær I andre etasje. Hva slags dyr det som oppdrettes på et stutteri?
2: Kyr?
1: Nei, det hester. Hest. Hvilket japansk begrep brukes om kunsten å brette papir til tredimensionale objekter?
2: Origami.
1: Tæret til 3. etasje. Det visste du, kunstnerisk. Hva kalles talen som leses opp av kongen ved åpningen av Stortinget?
2: Pass.
1: Trontalen. I hvilken by ligger Norges største dyrepark?
2: Kristiansand.
1: 4. etasje. Alfa den første bokstaven I det greske alfabetet. Hva heter den siste?
3: Omega.
1: Omega, helt riktig. Da vi 5. etasje, så rekker vi en til. Fra hvilket land kommer pave Leo den 14.
2: USA.
1: 6. etasje, helt strålende. Og Sondre, du var skikkelig god I dag.
2: Ja, han var det.
1: Ja, han var det. Det var ikke så verst du heller, Marianne, men Sondre var god.
2: Ja, det må deles dette her.
1: Ja, dette må deles. Det var bra teamwork. Ja. Dere I ledelsen. De to neste nå må opp I 7. eller høyere. Det jo litt vanskelig, men absolutt ikke mulig. Så vi får bare krysse fingrene, det blir spennende her.
2: Ja, det blir gøy. I'm just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

0: The Boxer med Simon & Garfunkel. Marianne hørte vi rett før denne. Hun kom seg til sjette etasje I heisen og har lagt lista litt høyt for de som kommer etter denne her. Så hvis du har lyst til å være med og prøve å utfordre og vinne 1000 kroner, send en tekstmelding som starter med heisen. Send meldingen til 2033. Så skal vi hilse på neste deltaker snart, og så skal vi også høre Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
8: Nei.
9: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring. Mekonomen.
12: Hei.
9: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Morten?
19: Ja?
18: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
21: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
23: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
24: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
26: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
27: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle. Radio.

0: That don't impress me much, med Shania Twain.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi ta en liten tur til Sandnessjøen, og så skal vi hilse på Jon Martin. Hei på deg!
2: Hei på deg, Jon.
0: Hei, du jobber på båt vanligvis.
2: Ja, det gjør jeg, at jeg jobber som kaptein på båt, og nå jeg hjemme og har 4 uker fri.
0: Oi, oi, oi. Kaptein, du?
2: Ja da.
0: Ja. Betyr det at du har sånne vigselsrettigheter?
2: Ja.
0: Har du via noen gang? Har noen gang vært noen som sier sånn, kan du ta deg og gifte oss?
2: Nei, har ikke det altså.
0: Nei, da,
2: hvis du vil ha en første, må du bare si fra.
0: Nei, du, dette jeg ferdig med. Har jeg prøvd å gifte meg? Det funket sånn helt terningkast 2, så jeg tenker vi gjør ikke det. Men hvis det noen som skal gifte seg, så Jon Martin ledig og kan altså gjøre det.
2: Ja, ja, ja. Ingen problem.
0: Du, nå skal vi ta heisen her. Marianne har vært god. Hun kom seg til 6. etasje, og du må slå den som leder, så det 7. eller høyere som ligger som en litt sånn gullrot der borte i det blå.
2: Ja.
0: Er du klar? Ja, ja, ja. Da står vi nede i lobbyen. Her kommer heisen, og når vi går inn der så kommer det litt heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ja, men du kan jo høre på den da. Vi har ikke startet klokka enda.
2: Nei, ok.
0: For nå har du bestemt deg for at du ikke skal kjenne igjen.
2: Nei, helt blankt.
0: Ok, ja, det greit. Jeg bør ikke kaste bort tida heller. Den varianta A Kind of Magic, opprinnelig med Queen, dette her. Da starter vi klokka 1 minutt fra nå. I hvilken by i Italia ligger San Siro stadion?
2: Roma.
0: Ligger Milano. I hvilken idrett ble kong Olav den 5. olympisk mester?
2: Spydkasting.
0: Nei, det var seiling. Hvilken slange er verdens tyngste?
2: Anaconda.
0: Det er helt riktig, det er 1. etasje. Hvem spilte rollen som Marty McFly i Tilbake til fremtiden?
2: Åh, han Mark Wahlberg.
0: Nei.
2: Nei.
0: Sorry. Okay. Michael J. Fox. I golf, hvor mange slag under par er en albatross?
2: Pass. Den,
0: det 3 er riktig. Hva heter den største flyndrefisken som finnes langs norske kysten?
2: Vet
0: det. Nei, helt riktig, vi har 2. etasje. Fra hvilket land kommer Formel 1-fører Charles Leclerc?
2: Frankrike.
0: Nei, han kom fra Monaco.
2: Mm.
0: 2. etasje.
2: Ja.
0: Det holder ikke til en tusenlapp i dag.
2: Nei, det var ikke mye skritt av det.
0: Men veldig hyggelig å ha deg med, kaptein.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det bra, Jon Martin.
2: Ha en fin dag. Ha det.

0: Dolly Parton, må hun hvile i fred. Dette var 9 to 5 her på Radio Norge. Fortsatt Marianne i ledelsen. Hun har kommet seg til 6. etasje i heisen. Nå er det en deltaker igjen som kan ta fra henne tusenlappen. Har du lyst til å være med? Send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei,
7: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass. 0909.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
12: Ja, og det ikke til å kimse.
10: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: I butikk og på nett, Savannah.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
19: Savannah.
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savannah med Z.
22: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Trollhardt.
1: Ja, var det, hvor høyt var det sist, husker du?
0: Nei, jeg tror det var 50 eller 60, ja.
1: Ikke sant, så vi må forbedre oss fra sist gang.
0: Ja.
1: Ja, bra. Nei, men da bare skrider vi til verket, vi.
0: Ja, kjør på.
1: Vi står i lobbyen, og da kommer heisen vår, og så kommer det litt heismusikk, og jeg lurer på hva heter originalen.

0: Tar hun?
1: Nei, since you'll be gone, jeg husker ikke.
0: Nei. Så sier hun sånn. Papa, papa, ratsi. Papa ratsi og prøvde med Lady Gaga var det. Hvem var det som sang What Makes You Beautiful I 2011?
1: Christina Aguilera.
0: One Direction. Hvem har skrevet bøkene om Harry Potter?
1: J.K. Rowling.
0: J.K. Rowling tar det til første etasje. Hvem var det som spilte rollen Jack I Titanic?
1: Leonardo DiCaprio.
0: Det helt korrekt, vi I andre etasje. Hvilken kommune har en valfanger I kommunevåpnet?
1: Sandefjord.
0: Riktig, vi I tredje etasje. Hvilket land det som kjent for lønnesirup?
1: Kanada.
0: Det helt korrekt, vi I fjerde etasje. Hva heter Supermans alter ego?
1: Clark Kent.
0: Clark Kent helt riktig, nå I femte etasje. Hvilken kjent norsk dramatiker og lyriker det som har skrevet skuespillene Hedda Gabler og et dukkehjem?
1: Henrik Ibsen.
0: Helt korrekt, I sjette etasje. En til nå, så tar hun. Hva heter skuespilleren som spiller Harry Potter I filmene?
1: Kevin Radcliffe.
0: Kevin.
1: Daniel Radcliffe.
0: Helt på oppløpssida. I det tida gikk ut så nailer du det, og så får du 7-1 og så får du 1000 kroner, Ronny.
1: Så bra da.
0: Ikke sant? Gratulerer.
1: Takk, takk.

I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts. Gratulerer så meget til Ronny. Han stikker av med 1000 skattefrie kroner. Har du lyst til å være med I heisen, er det bare å melde seg på. Det kan du godt gjøre nå med en gang. Det alltid åpent. Bare send heisen på en tekstmelding og send det til 2033. Men start med heisen først, hvis ikke så kommer den ikke fram. Og I morgen

0: så gleder vi oss til heisen kjendis.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du hører Radio Norge Helg med han.

Yellow Taxi med Counting Crows og Vanessa Carlton. Dette er Tore på Radio Norge. Er klart for en ny runde med heisen i morgen. I morgen er det heisen kjendis, og vi skal opprettholde en tradisjon vi har hatt nå siden i fjor. Og det er at når casten til Norges dummeste blir sluppet, så tester vi noen av de i heisen. Så i morgen, for det kommer nemlig en ny sesong litt senere i høst, så i morgen så skal du få hilse på både Benedikte Adrian, Erlend Elias og artist Ray Lee, som skal få prøve seg mot hverandre i heisen kjendis.

0: Everything I do it for you med Bryan Adams. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå det på tide med nyheter, og etter det så kommer Bee Gees med You Win Again.
1: Her veggnyhetene. Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Syklisten, en mann I 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskaper og bilverksteder følge med. 15 personer skal ha mistet livet etter en eksplosjon ved en militærbase I byen Viacha I Bolivia I går. Politiet opplyser at fyrverkeri var lagret ved basen, men at årsaken til eksplosjonen fortsatt under etterforskning. Minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør I Libanon I går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar etter at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Helt til slutt har vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projeksjonen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framstilling av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som I likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekke og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Riktig god lørdag. Hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Veller. Jeg har tenkt å sitte her en liten time til og spille blant annet Kygo og Conrad og Kiss kommer med I Was Made for Loving You. Og akkurat nå, dette brødrene Barry, Robin og Maurice. Gibb heter til etternavn. Og til sammen var de Bee Gees, You Win Again.

0: Kygo som gjør det ekstremt skarp på hitlist om dagen med Erling Haaland i Kygo jo, men dette var en av hans andre gamle store hitter, Firestone her på Radio Norge. Visste du at Homer Simpson en tegneseriefigur som mange ganger kovrer låter, for eksempel Macho Man, som i Homer Simpsons variant blir Nacho Man.
1: Nacho, Nacho Man, I want to be a Nacho Man.
0: Jeg vil leve med denne.
1: I drank some very good beer I purchased with a fake ID. My name was Brian McKee.
0: Eller tub thumping.
2: I take a whiskey drink, I take a chocolate drink, and when I have to pee, I use the kitchen sink.
0: Eller denne.
1: I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
0: Og denne skal vi høre på nå, originalen til da, selvfølgelig. Dette Kiss og I was made for loving you.

0: was made for loving you med Kiss. Dette er Radio Norge, straks en liten titt på trafikken. Og så etter hvert har vi i vente Cheerio med The Monroes. Don Henley kommer med The Boys of Summer. Og det er ikke så veldig lenge til vi skal høre på den Marlin og Sitting Down Here. Hold da her.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det er ikke meldt om noen nye hendelser på veiene. Minner derfor om at Riksvei 4 fortsatt er stengt nord for Gjøvik etter ulykken i natt.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen.

0: Jeg har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
16: Savanna?
15: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
16: Alle modeller?
15: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
16: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med sett.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
1: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
1: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
1: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
1: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
1: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Boys of Summer med Don Henley. E6 går tvers gjennom Norge omtrent, og i en uke nå så skal Loven, Kim og Geir i morgenklubben sende direkte fra et rullende studio på E6. 14 meter lang Radio Norge-buss skal fra mandag 14. september kjøre fra Svinesund og til Trondheim. På veien så vil de oppleve litt morsomme, spennende ting, og vil gjerne ha litt forslag og ideer. Så hvis du har et eller annet morgenklubben kan gjøre, så gå inn på radnorge.no og kom med forslaget ditt der. Så kan vi høre på for eksempel Kjell Øyvind, som... har forslag om å spise moskusburger i Oppdal.
1: Ja, som dere kanskje vet, så på Dovrefjell så det jo utrolig mye moskus, eller det en bestand der oppe, moskus, og den justeres jo hvert år, og da blir det tatt ut dyr, og da det sånn at vi har kjøpt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
2: Det det sant? Hva ja. Smaker det?
1: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
2: Ja, ja, ja, det jo, da vil det absolutt. Ja.
1: Det smaker jo vilt, men ikke veldig vilt, men rett og slett en god burger.
0: En god burger som smaker litt vilt, altså kanskje litt tann. Tam Vilburger, ja, NU. Det var et av forslagene her, så gjør som Kjell Øyvind og kom med forslag du også. Gå inn på radionorge.no, bare klikk på E6 direkte, så ligger det skjema der.

0: Lage Fossheim og Eivind Rølle Seti og var til sammen The Monroes. I mente nå på Radio Norge et lite dykk ned I topp 1000-arkivet vårt, hvor vi skal hente fram bandet som tidligere het Vannskrekk, men som du kjenner bedre som en av de fire store I norsk rock, nemlig Dumb Dumb Boys. Og rett rundt gjør det nå, Per Gessle og Marie Fredriksson I Roxette.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt.
2: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Agnete, vil du være med?
15: Hva skal du?
14: Jeg skal på guttetur.
15: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
14: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
17: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på en norsk klassiker av en låt. Det Dum Dum Boys med Slave. Den har vært inne på topp 1000-lista vår 16 ganger. Og i fjor gjorde den et skikkelig byggs oppover, fordi året før var den på plass 845. I fjor plass nummer 68. Det også den høyeste plasseringen denne låta noensinne har hatt på topp 1000-lista vår. Dette Dum Dum Boys med Slave.

0: ACDC med Kurt Nilsen. Vi titter på trafikken om bare noen sekunder. Etter hvert så kommer også, hva heter det igjen, var Thomas Anders og Dieter Bohlen. Modern Talking var det til sammen. De kommer med You're My Heart, You're My Soul, og så kommer Foreigner med en låt om kvinner. Cold as ice.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det er ikke meldt om noen nye hendelser på veiene. Minner derfor om at Riksvei 4 fortsatt er stengt nord for Gjøvik etter ulykken i natt.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltro igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godt levert.

0: fiken.no. Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
0: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

All the size med Foreigner. Dette Radio Norge. Det klokka 12 i dag, så kan du nyte den vakre stemmen til Tuva Fellmann, som byr på mer av musikken du liker. I morgen, jeg har nevnt det tidligere, men jeg bare synes det verdt å få med seg, så det Heisen Kjendis mellom 10 og 11. Tradisjonen tro, så skal vi høre på tre av deltakerne fra Norges dummeste, den nye sesongen som kommer litt senere i høst. Så her kommer både Benedikte Adrian, artisten Ray Lee og Erlend Elias til å være med, men det altså i morgen mellom 10 og 11 her på Radio Norge.

0: My heart, you're my soul, med Modern Talking. Det er tyske deodoranter på sitt aller aller beste. Husker du de, Tuva?
1: Ja.
0: Var nydelig, de var altså så strigla det at det var litt sånn der, kan det håret bevege seg egentlig? Ja. Hva skjer hvis noen kjører en fyrstikk her nå, eksploderer alt?
1: Ja, ikke sant, og det skal ikke, et vindpust skal ikke til, det må tornado til for å få endre minst, på det greiene der.
0: Ja. Tuva, er klart til å overta?
1: Ja, det har jeg, gleder meg masse. Jeg skal spille deilig musikk og rett og slett bare nyte lørdagen. Personlig har jeg hatt en litt hard uke, fordi sønnen min valgte å tegne på bilen denne uka. Så det er klart at det blir deilig med et par timer pause her nå.
0: Tuva, rett etter nyheter. Jeg er Andreas, jeg er tilbake i morgen klokka 9 på morgenkvisten.
2: Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskap som mottar skademeldinger om å melde seg. Det samme gjelder verksteder som får inn bil til reparasjon. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene er det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det er nå åpent fra klokken 10 til 23 i dag, i morgen og på mandag. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas, samme dag som gravferden. Og Utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, opplyser Utenriksdepartementet til NTB. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt det på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader i dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekke og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja, det er god lørdag, og takk til Andreas Velle. Jeg heter Tuva Fellmann og har nå tatt over spakene her på Radio Norge, og det koser jeg meg med, skal man ikke tro. Jeg skal være her i 3 timer fremover og spille musikk for deg. Vi skal innom Chicago med

du hørte navnet på låta der. Det var Paul Young som ga den til deg denne lørdagen. Og det jo blitt september. Ja, nå det duka for høst, altså. Og det må jeg bare si, jeg klar. Gleder meg til putrende gryter og knitrende peis. Dette kommer til å bli en fin høst. Chicago nå på Radio Norge.

0: Eurovision her på Radio Norge. Og vi skal holde oss I det gode klassiske hjørnet. Bruce Springsteen blant annet med I'm on fire bare en av låtene du kan forvente deg straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit på veiene. Ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis fullpris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
19: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
19: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
18: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
2: Alle modeller?
9: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
2: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med sett.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Radio Norge. God lørdag, kjære deg som hører på, enten om du på arbeidsplassen, eller om du rett og slett gjør deg klar til lørdagskvelden. Og lørdagskvelden for noen jo fest og moro, mens for andre så det altså den ultimate hjemmedagen. Og det kan jeg føler den altså, det må jeg bare si. Bruce Springsteen som går i bakgrunnen her nå, jeg håper du har en nydelig dag. Det I'm on fire på Radio Norge.

0: Queen, I'm on fire her på Radio Norge. Jeg heter Eva Fellmann, og straks skal vi inn I vår topp 1000-arkiv. Hooters med All You Zombies låta jeg har valgt ut, så den det bare å glede seg til.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033. E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
6: Nei.
7: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag
8: Hei mamma
9: Hei
8: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei
7: Dumme dager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
10: Legg potetferien til bunnpris Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner Det bare 5,95 per boks det Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
16: Ja, og det ikke til å kimsa.
15: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Prisbilglass. 0909.
19: Hallo!
20: Farmor!
17: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
17: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
19: Ja!
17: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei. Ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, vårt Topp 1000 arkiv, det finner du inne på radionorge.no. Og en gang I timen så går jeg inn der og velger meg ut en låt. Jeg elsker å sitte der inne, det jo musikken vi I Norge liker best, for vi har stemt den frem år etter år. Og jeg tar altså med meg en låt I timen, og nå har jeg gått for det amerikanske rockbandet Hooters, som på 1980-tallet kom med denne låta her, All You Zombies. Så måtte jeg google sånn, det vel ikke, jeg antar at det ikke zombie de faktisk synger om, og det det jo ikke. Det de skriver at det refererer til mennesker som who goes through life without thinking for themselves, or who ignore what's happening around them. Og det jo et poeng som står seg I 2026, det det jo ikke noe tvil om. Så derfor så får du låta her på Radio Norge fra vårt Topp 1000 arkiv, det altså Hooters med All You Some.

0: Natalie Imbruglia med Torn, en fantastisk låt her på Radio Norge. Og det skal, det kommer flere fantastiske låter, for å si det sånn. Kings of Leon med Sex on Fire bare en av de vi straks skal spille.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit på veiene. Ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia,

0: og grillkrydder. Og siden Toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Det gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Normal.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

fy søren for en låt. Vi Kings of Leon, Sex on Fire. De jo på turné for tida. Herre min, som jeg hadde elsket å se de live, altså. Du hører på Radio Norge. Vi fortsetter med god musikk nå. Soul Asylum. Are you

0: Norge, Soul Asylum. Åh, jeg har en sånn ro I meg I dag. Det utrolig deilig, altså. Og veldig koselig å sitte her sammen med deg og spille musikk, og det skal jeg fortsette med. Jeg har både Men at Work, Kelly Clarkson og Elton John, bare for å nevne noen, men så skal vi få en liten nyhetsoppdatering også. Så her kommer da nyhetene på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det nå åpent fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Utenriksdepartementet fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden onsdag neste uke. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han etter kort tid ble erklært død. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe straffbart. Pårørende varslet. En kinesisk mann og en nepalsk kvinne ble I dag funnet I live, 10 dager etter den store flommen som har rammet Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen. Over 1300 mennesker bekreftet omkommet, når jeg skriver Aftenposten. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det skyet og 7 grader, Tromsø lett skyet og 10, Bodø delvis skyet og 15, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger regn og 14, Kristiansand skiftende skydekk og 17, og Hamar og Oslo får delvis skyet med mulighet for regn og 16 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja, for det musikken det handler om her på Radio Norge når jeg sitter bak spakene. Ikke bare det skal sies. La meg ta en liten introduksjon av meg selv. Tuva Fellmann heter jeg, og her I timene som kommer. Kelly Clarkson, Elton John, Men at Work låter som på vei, men vi skal også ta en svipptur innom podcasten Det alle snakker om. Siri Kristiansen har hatt besøk av den ikoniske dama Bertine Zetlitz. Hun aktuell med ny musikk, og har altså vært på besøk I podcasten. Vi skal få et lite innblikk I hennes liv. Man skulle jo tro at det var store publikummasser som dro henne, men det det faktisk ikke. Mer om det straks, men også da musikken her på Radio Norge.

0: Stronger her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Denne uka så har ikonene Bertine Zetlitz vært gjest I Det alle snakker om, podcasten. Og hun var jo Norges største popstjerne tidlig på 2000-tallet, og har også nå hatt en sommer full av festivaljobber I år. Og man skulle jo tro at det kanskje jaget etter å spille for liksom, det store publikummet som driver henne. Men det det altså ikke.
1: Jeg synes det så gøy å synge mikrofon.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Shit, og dette kult med denne lyden her og sånn, det får jeg lov til å gjøre enda.
2: Ja.
1: Og den, det fokuset der, framfor at nå det viktig at jeg blir så kjent som mulig, den tror jeg kanskje har reddet meg litt noen ganger, altså.
0: Og mer av denne praten, ja, det kan du få hvis du laster ned podcasten Det alle snakker om, som du finner gratis der hvor du hører podcast. Elton John nå.

0: Elton John, Your Song her på Radio Norge. Vi skal opp I ringa etter hvert, altså. Pointer Sisters med Jump. Den tenker jeg kommer til å sette fyr på denne lørdagen, som man så fint sier.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Eidsvoll-tunnel, der et felt stengt I retning Gardermoen I forbindelse med berging av et kjøretøy. Og fylkesvei 356 ved Sandnesmoen I Drangedal, der veien stengt etter en ulykke.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilglass.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
18: Spør på Stelsjevik, det fra deg.
19: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis fullpris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
18: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flisen også?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
19: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
18: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
18: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
10: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
14: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Hallo!
7: Farmor!
4: Hei!
3: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
4: Ja.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Den funker både til trening, til liksom stresshandling og I det å dra på by, tenker jeg denne låta her. Pointer Sisters med Jump her på Radio Norge. Jeg har lyst til å minne om at I morgen så Andreas Velle her på morgenen, og da det altså, han har jo et quizprogram, eller altså han har en sånn quizgreie som heter Heisen, og I morgen det kjendisversjonen, og ryktene skal til at det deltakerne fra Norges dummeste. Mellom 10 og 11 I morgen, det skal I hvert fall jeg få med meg før jeg setter I gang her klokka 12 I morgen. Men nå, her, Everytime på Radio Norge.

0: denne lørdagen. Hyggelig at du her og hører på. Straks skal vi inn I vår topp 1000 arkiv. Det blir Glenn Frey, så der det bare å skru opp volumet. Straks så vi tilbake.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men for at han egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken, de har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Nei,
2: nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke, ja. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
5: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden I sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året,
17: ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Det litt...
22: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
21: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
23: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
24: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
23: Men det sant.
24: Jo da, men det høres litt feil ut.
23: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
25: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.
26: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
27: Vet ikke.
26: Prisen hos Ekstra.
28: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
29: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For mange så lørdag en festdag, og egentlig litt sånn uavhengig om du tenker at det det for deg eller ikke, så tror jeg at dansebehovet noe større på lørdag. Altså. Jeg velger å gå for det. Og derfor, når jeg har valgt ut låt fra vårt topp 1000-arkiv i dag, og denne timen her, så har jeg valgt en låt som kan danses til. Og det jeg liker med sånn type musikk som dette her, at du trenger ikke å være så god til å danse, for du hører det jo på takten, at her det bare å hive seg med. Du får det here is on fra vårt topp 1000-arkiv. Thank you.

0: Louis Cavaldi, nydelig musikk, fantastisk, morsom fyr faktisk. Du fikk Forget Me her på Radio Norge. Nå høres det som jeg kjente han, det gjør jeg ikke. Jeg har bare sett han på sosiale medier. Mer musikk straks, Lionel Richie med Stuck on You er en av de tingene du kan glede deg til.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 4, Lillehammerveien 618 i Gjøvik i Innlandet er det stengt på grunn av en trafikkulykke. Det også redusert fremkommelighet etter en ulykke på Fylkesvei 4258 Rudalsvatnet i Lund. På tognettet er det stengt mellom Dal og Jessheim på grunn av feil på en sporveksel.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
14: Ja, og det ikke til å kimsa.
13: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du enten så

0: Lytter du? Det mann, eller så fag!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

så på låttitlen, så tenkte jeg, hvilken låt det igjen? Jo, ja, selvfølgelig. Den jo fra Friends. Den kan jo absolutt alle. Du fikk I'll Be There For You her på Radio Norge. Inn I litt kjærleik nå. Det lørdag. Åh, hvis du har mulighet til, kanskje du sammen med noen som du ekstra glad I, gi en klem. Kanskje et lite kyss også. Grip sjansen.

0: mighty glad you stayed.
1: En ordentlig kjærlighetsviske du fikk stuck on you her på Radio Norge. Jeg tror jeg har en time til og gleder meg stort til den. For Non Blondes, Cutting Crew bare noen av de jeg har tenkt å spille. Men før det så det lurt med en liten oppdatering på verden.
2: Her VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vakten det nå opp mot 7 timers ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen. 5 svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros ifølge kypriotiske medier. Tidligere to menn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle de har I saken. Jakob Ingebrigtsen klaget på Cole Hocker og kalte konkurrenten en gjeng med tapere etter 1500 meteren I Bryssel I går. Hocker-leiren svarer nå kraftig og kaller Jakob sytete. Ingebrigtsen innrømmer nå på Instagram at han kanskje var litt for emosjonell. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det Hvite Hus for brudd på opphavsretten.
3: Torsdag lanserte Det Hvite Hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven I spillet å stanse zombielignende utledninger fra krysset USAs sørgrense ved å bygge en mur. The Tetris Company sier de hverken var involvert I utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
2: Reporter var André Ødeby I studio Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekk og 19, og I Oslo I morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
5: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja da, musikken den pumper og går både I høyt og lavt tempo her på Radio Norge. For det vi gjør her på denne kanalen, det å spille den musikken vi tror at du liker. Og vi føler oss ganske sikre, fordi vi har også et topp 1000-arkiv inne på RadioNorge.no som vi har stemt, altså der hvor du og jeg har stemt frem våre favoritter over flere år. Og dermed så, ja, da får man en følelse, altså. Og fra det arkivet, det skal vi spille senere I dag, og så det også den vante Radio Norge-musikken. For Non Blondes rett rundt hjørnet, Cutting Crew, Hooked on a Feeling, altså det masse gull her. God

Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg og I godt humør nå, men jeg må bare si at jeg har vært I ordentlig dårlig humør I løpet av uka. For mitt yngste barn, nydelig som han tegna på bilen denne uka. Altså, jeg kom, jeg hørte naboen ropte, nei, ikke gjør det! Og så tenkte jeg, det mitt barn han kjefter på? Så kom jeg, stakk jeg hodet ut, og så sa jeg, nei, ikke gjør det!

0: Radio Norge. George Michael med Careless Whisper, ja han banker straks på døra di, eller Radio Norge døra da, alt ettersom. Så her det bare å bli, straks vi tilbake med mer musikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 4, Lillehammerveien 618 i Gjøvik i Innlandet det stengt på grunn av en trafikkulykke. Det også redusert fremkommelighet etter en ulykke på Fylkesvei 4258 Rudalsvatnet i Lund. På tognettet det stengt mellom Dal og Jessheim på grunn av feil på en sporveksel.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh. Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
14: Ja.
16: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Steinsprut.
20: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
23: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
22: Og et innbrudd i dag.
23: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

George Michael med Careless Whisper her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og synes det veldig hyggelig å være her. Jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå for alle småbarnsforeldrene som sitter der ute. Hverdagen, det går jo slag I slag det. Det mye som skjer, matpakker og barnehagestart og skolestart og alt som men så tenkte jeg skulle gi en liten liksom klapp på skulderen til deg som sitter der nå og tenker ja ja, hverdagen, det noe en ting. Men helga, når barnehagen stengt, ja da det hakket verre. Selv om det koselig, så la oss ha forståelse for at det også ganske stressende. Så dermed, med litt energi inn I lørdagen nå, Europe, the final.

0: Countdown her på Radio Norge denne lørdagen. Straks vårt topp 1000 arkiv. Petter Gabriel artisten. Og du, ja, du skal bare lende deg tilbake, du. Kose, slapp av, nyte lørdagen og høre på deilig musikk her på Radio Norge.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm,
7: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
19: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
19: Ikke i kjelleren heller.
16: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
19: Hva med naboen da?
18: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner.
2: Hæ?
6: Dessverre. Dessverre.
2: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke inn i butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
10: Nei, er det deg?
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Av og til så trenger man en låt for å sette seg I stemning, og akkurat dit har jeg kommet nå. Inne på vårt Topp 1000-arkiv så går jeg inn, det ligger på RadioNorge.no, så går jeg inn en gang I timen og velger meg ut en låt som jeg kan spille, og da, nå har jeg gått for noe som virkelig gir lørdagsfølelsen. Altså, vet du når du svinger deg sånn sakte fra side til side og tenker sånn, ja da, nå det helg. Sledgehammer låta du har fått servert på et sølvfat nå fra vårt Topp 1000-arkiv. Og kanalen du hører på? Ja, det Radio Norge. God lørdag da!

0: du fikk Jesse her på Radio Norge. Tuva heter jeg, og straks skal jeg spille en av mine favorittlåter, I Don't Wanna Be av Gavin DeGraw. Det blir straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 4 stengt nord for Gjøvik etter en trafikkelykke, og fylkesvei 4258 Rusdalsvatnet i Lund i Rogaland stengt etter et steinras. Her det omkjøring via fylkesvei 42.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
6: Risbilglass 09909.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Norma

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, men for...
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei.
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be her på Radio Norge denne lørdagen. Håper den fin første helga I september, altså. Men allikevel så tenker jeg vi kan klemme ut litt mer sommer av denne høstsitronen. Pass til å bygge nå en solskinsdag.

0: fristende å si god sommer, selv om det definitivt blitt høst denne 1. september-helga. Men du fikk altså postkir og bygge på Radio Norge. Jeg heter Dua Fellmann, tilbake I morgen. Min kollega Dan tar straks over med god musikk og godt humør, men aller først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Et F-4 Phantom-jagerfly styrtet I dag under en flyoppvisning nord for Aten I Hellas. Det foreløpig ikke kjent hva som har skjedd med de to pilotene. Det heller ikke kjent om noen av tilskuerne skadd. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han kort tid etter ble erklært død. Politiet mistenker ikke noe straffbart. Kong Håkon den 8. Kan bli første konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
2: Mynter brukes stadig mindre, og det derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
1: Reporter var André Ødeby. Liverpools sportsdirektør Richard Hughes forlater Anfield etter bare 2 år. Hughes går til saudiarabiske Al-Hilal og gjenforenes dermed med sin tidligere Bournemouth-kollega Simon Francis I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og I Oslo I morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Tusen takk, Tuva. Nå det altså lørdag, det lørdag ettermiddag til og med, og det betyr, folkens, deg og meg, og en hel haug med deilig og variert musikk gjennom resten av ettermiddagen, og bittelitt utover kvelden også. Skulle du lure, det jeg som heter Dan Rikard Hagen, og det dette som Radio Norge med den aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. For å starte det hele musikalske ballet da, for den ettermiddagen sin del, Joe Cocker med Jennifer Warnes og litt filmmusikk, Up Where We Belong.

Håper du har en fin, fin lørdag, selv om det jo ingen tvil da om at høsten har meldt sin ankomst. Det ganske så varierende vær rundt I vårt langstrakte land denne lørdagen med, ja, det vel både regn og tildels tordenvær stedet på Vestlandet, men Tromsø skal ifølge mitt værkart være velsignet med sol I dag, men temperaturene, de har endret seg. Det som sagt ingen tvil om at sommeren, ja, den vel ubønhørlig over nå. Nå ligger vi på liksom rundt en, ja, kanskje en 15-16, muligens opp mot 17 grader som noe av det varmeste vi ser stort sett rundt I landet nå for tiden. Turen den går nå til Sverige. Det vel ikke så veldig annerledes vær der heller, tenker jeg. Her Abba med Super Trooper på Radio Norge.

0: ABBA på Radio Norge med den gode varierte musikken. Dette var Super Trooper. Vi skal ta en liten titt vi på lørdagstrafikken, og så skal vi straks kose oss med litt Tipao, Simon & Garfunkel og ikke minst Eric Clapton.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 4 stengt nord for Gjøvik etter en trafikkelykke, og fylkesvei 4258 Rusdalsvatnet I Lund I Rogaland stengt etter et steinras. Her det omkjøring via fylkesvei 42.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
16: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
15: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
19: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
18: Alle modeller?
19: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
18: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savanna med sett.
8: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hallo!
7: Farmor!
3: Hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
1: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

denne vidunderlige dama Cecilia da, som Simon & Garfunkel er så opptatt av, som du akkurat har sunget for oss her. På en lørdag 5. september, det den 248. dagen det i 2026, og dermed så gjenstår det altså rimelig nøyaktig 117 dager igjen av året. Til Pau nå, China, in your hand. It was the

0: Og som du vet så pleier vi hver eneste høstving Hvor nå da får muligheten til å sette sammen Det som vel må være Norges største hitliste Radio Norges egen topp 1000 liste Som vi koser oss med et lite utdrag fra hver eneste time for tiden Straks skal vi nettopp hente opp en låt vi fra topp 1000 arkivet Men Roxette har lovet sin ankomst for det Låta heter How Do You Do
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Nei,
2: nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
12: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: I butikk og på nett Savanna
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
18: Savanna?
17: Ja, selvfølgelig
18: 30% på bukser og jeans?
17: Ja
18: Alle modeller?
17: Ja
18: Ja, så hvorfor vi her da?
17: vi tar bilen min
18: Ja
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
16: Savanna med sett
20: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
23: Ok, ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore.
25: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det Topp 1000-arkivet igjen som står for tur da, ute. Gruppa her kjenner vi jo ganske godt. De hadde ikke noe mot å være litt småkontroversielle, og det jo nettopp det denne låta her også ble da. Låta som har til sammen 17 års Topp 1000-fartstid og en 75. Plass fra 2018 som sin beste så langt, så ble det en 331. Plass, likevel en god plassering for Frankie Goes to Hollywood I fjor med låta Relax.

0: Det er en kjærlighetserklæring dette her fra Shakira som handler om trygg, intens og hengiven kjærlighet, både fysisk og følelsesmessig. En låt hun for øvrig da skrev og sang til sin daværende kjæreste over 11 år, Antonio de la Rua, som det for øvrig ble slutt med i 2010, var vel det, hvis jeg ikke husker feil. Shakira altså på Radio Norge Underneath Your Clothes. Straks Sir Elton John og Toto, heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Østre Toten er det mindre enn trafikale problemer på Fylkesvei 33 ved Totenvika etter en ulykke. Fylkesvei 4258 Rusdalsvatnet i Lund i Rogaland er stengt etter et steinras. Her er det omkjøring via Fylkesvei 42.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Hallo!
6: Farmor!
4: Hei!
7: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja.
4: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%?
10: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det er klart at når vi hvert eneste år presenterer en liste på ikke mindre enn 1000 gode låter, så det ikke til å unngå da, at noen av de låtene som vi spiller både titt og ofte låter som har hatt både lang og ikke minst god, hva skal jeg si, høy fartstid, kan man si det. Altså gode plasseringer, det blir mer riktig i topp 1000 sammenheng. Og det nettopp det denne låta som vi nå skal nyte nå de neste 4 minutter og frem mot nyhetene har hatt, nemlig en tidligere førsteplass av alle ting, altså du hører, det Toto som skal tas med mot slutten av timen med Africa. I hear the

0: Ja, man kan vel si at når vi runder av en time med en tidligere topp 1000 vinner, da runder vi av timen med brask og med bram, men som alltid på Radio Norge, flere gode låter, de ligger straks I kø for deg. Akkurat nå får vi en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren av bilen I dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann I 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Politiet mener føreren av bilen stakk fra stedet. Saken etterforskes som uaktsomt bildrapp. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser utenriksdepartementet. Fordi det begrenset med plasser I Oslo domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Jakob Ingebrigtsen beklager og har kalt konkurrentene tapere, men står for kritikken av Cole Hocker etter 1500-meteren I Brussel I går. Ingebrigtsen mener Hocker var feig ved å bytte ut fartsholderen med sin egen lagkamerat. Hocker og teamet kaller Ingebrigtsen for sytete. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det Hvite Hus for brudd på opphavsretten.
2: Torsdag lanserte Det Hvite Hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven I spillet å stanse zombielignende utledninger fra krysset USAs sørgrense ved å bygge en mur. Når Tetris Company ser de hverken var involvert I utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
1: Reporter var André Ødeby I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og I Oslo I morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Og da kjører vi bare på, vi, med nye 60 minutter. Ja, og de 60 minuttene skal jeg rett og slett fore deg med all den beste musikken som har liggende klar for deg. For det jo nettopp det du forventer da når du har tunnet deg inn på Radio Norge, og jeg skal gjøre mitt aller, aller beste I hvert fall. Da heter jeg, Brist med Dem, The Boys, Bill

0: takk for at du valgte Radio Norge med Bill Lovelady I øyeblikket One More Reggae for The Road Vi skal inn I podcastverden, der det mye interessant og ikke minst mye moro å få med seg, for eksempel en ny episode av podcasten De alle snakker om med Siri og Kim, hvor de denne gangen hviler litt tid til en koseoter av alle ting.
1: Hvis jeg får kose en oter, da livet mitt komplett, da trenger jeg ikke å oppleve noe mer.
2: Hva egentlig forskjell på oter og bever?
1: Ikke!
2: Ja, jeg mener det. Jeg husker ikke forskjell på det, ikke det det samme
1: dyret? Det som å si, hva forskjellen på Johnny Depp og Donald Trump? Ja, først og fremst utseende
2: Ja, men ja, de helt forskjellige utseendemessig?
1: Ja, beveren har sånn dumme tenner Ser seg sånn, å ja, reguleringstannlegen tatt ferie Eller hva skjedde med arten din? Og så har de den store flate halen så
2: Ja, ikke
1: den
2: sant?
1: Den akkoteren ser litt mer ut som en lemur Har verdens søteste fjes
2: Litt mer sånn selete?
1: Ja, litt selete Og så de veldig glad I barna sine Så når de får barn så ligger de på ryggen Og så har de barna sine oppå seg Så ligger de og holder rundt hverandre
2: Ja, for de svømmer på ryggen
1: Samtidig som de ofte holder mannen sine hånda Så svømmer de ut som to spannende babymama igjen
0: Og så romantisk Sjekk ut podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim Du finner den på din nærmeste podcastspiller Der ligger han og venter på deg Nå Døm Døm Boys på Radio Norge Splitter piner rett og slett

0: flittepinne. Dem boys, trønderrockerne som har 40 års jubileum I år, og derfor da spiller fire store XL-konserter, altså XL som de kaller det da. I november skjer det, da gjester Oslo Spektrum, DNB Arena I Stavanger, Grieghallen I Bergen, og ikke minst Trondheim Spektrum da, som du kanskje skjønner, I Trondheim. Det skjer da fra med den 7. November og utover. Men før det så har du også muligheten til å få det med deg I forbindelse med Rockefellers 40 års jubileum, som de også har, nemlig lørdag 10. Oktober. Fra Splitt I pinne, straks til både Tracy Chapman, Queen og Sia. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Den 14. September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema,
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
15: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hallo?
19: Hvem du?
18: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
19: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
20: Hei, du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så... En stund.
18: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
21: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
22: Alle modeller?
21: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
22: Ja.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savanna med sett.
24: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
25: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
24: Unødvendig dyrt.
25: Så nå betaler ikke jobben mer
0: for kaffe.
24: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
24: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
0: Det vi må ta med selv.
1: Hæ?
24: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
24: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

rett og slett en genial låt. Spør meg altså, Another One Bites the Dust, The Queen, på Radio Norge på en deilig, deilig lørdag. For lørdager, de deilige, det helg, og det digg, og dette velfortjent, altså. Nå skal vi bare nyte det. Ta frem snacksen, og fortsett å nyte den god varierte musikken på Radio Norge I øyeblikket med Tracy Chapman. Her Fast Car. You get a

0: this way. Ja, nå er det vel ikke slik at Tracy Chapman nødvendigvis så opptatt av fete og raske biler. Det vel mer en metafor for å raskest mulig komme seg bort fra kjipe omstendigheter som ja, for eksempel dårlig økonomi og dårlig forhold og så videre. Tracy Chapmans Fast Car var det på Radio Norge, og vi straks skal ned I topp 1000-arkivet igjen, og denne gangen vekket til livet Madonna. Men før det Pink Floyds fantastiske Another Brick in the Wall.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen. Som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Får du på selvkjøring, det fra deg?
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagave?
21: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Yes, da var det Topp 1000-tid igjen. Denne gangen så skal vi ha litt småkalt, så det bare å finne frem jakka eller en tjukk genser. 13 år har hun vært med oss i Topp 1000-sammenheng, Madonna, med denne låta her da, som i 2014 fikk en 117. plass, og det den beste så langt, så ble den 445. plass på fjorårets liste. Og hvorfor snakket jeg om jakke eller varm genser? Jo da, det selvfølgelig fordi låta den heter kort og greit Frozen.

0: siste artisten altså. 68 år gammel er Nick Kershaw. Når han slapp den låta her og vi ble kjent med ham, så var han bare 25 år. Det var helt tilbake igjen til 1983 faktisk. I won't let the sun go down on me. Takk til Nick Kershaw. Anastasia straks, og Ozzy Osbourne også. Bli med Radio Norge videre du.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
4: Savanna?
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna. Med sett.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
17: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Mekonomen.
0: Hei.
9: Hallo.
0: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater.

Anastasia, I'm out of love. Når det kun få minutter igjen til vår eminente og selvfølgelig og som vanlig svært så kompetente nyhetsavdeling skal få lov til å slippe til. Vi må jo også holde oss oppdatert på hva som skjer rundt omkring I verden. Men før det, en nydelig liten sak fra oss I Osborne de neste fire minutter. Dette Mama, I'm coming home.

0: En nylig låt fra oss og Spawn helt på tampen av timen. Dette var Mama, I'm Coming Home. Da, som vanlig, når vi skal inn I en ny time, får du en nyhetsoppdatering her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren av bilen I dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann I 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler I sentrum av byen blir også fjernet før seremonien og vil ikke fungere fra og med midnatt natt til onsdag. Kong Håkon den 8. Kan bli første norske konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
2: Mynter brukes stadig mindre, og det derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
1: Reporter var André Ødeby. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spectrum 2 I kveld. En tidligere I år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekk og 19, og I Oslo I morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Ja, hyggelig at du fortsatt henger med Radio Norge denne lørdags ettermiddagen og opplar en fin, fin helg. Dan-Rikard Hagen heter jeg, klar med nye 60 minutter med den deilige varierte musikken du forventer å få her på Radio Norge. Og for å starte det hele denne timen, Kenny Loggins, filmmusikk altså, Footloose.

Aiden Foyer kaller den artisten seg, som altså er norsk og greit. Du har hørt The Ballet Girl her på Radio Norge, hvor vi straks skal få litt humor inn på banen med god hjelp fra morgenklubben med Lån og Koda og en av deres topp 10-lister fra sist uke. Så heng med for det, sånn ja, 15-20 minutter unna, tenker jeg. Nå, en av de virkelig store fra Beatles først. Den heter Let It Be.

0: på Radio Norge. Du vet aldri langt mellom gode låtene. Straks fortsetter den gode varierte musikken og ikke minst en liten tilbakeblikk, eller tilbakelytt mer riktig å si, på en av topp 10-listene fra morgenklubben med Loven og Co. Heng med.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Det sånn,
2: at ikke Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Ja.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
8: Hæ?
7: Og det
8: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Oh, det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
16: Smør på Stelsjevik, det Frode.
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis fullpris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flisen nå?
16: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
17: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
16: Ja, de får du i rabatt.
17: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Listen to your heart. Roxette. Før det hørte vi for øvrig fra morgenklubben da, som skal ut på tur også. De skal rett og slett sende direkte de fra det rullende studio. De skal sitte I en buss ombord på E6 og kjøre hele strekningen da fra Svinesund til Trondheim om en liten drøy uke. Så du kan jo for eksempel ta en tur innom RadioNorge.no og fortelle dem hvor de burde stoppe. Hva det de burde oppleve på denne turen? Det også mange som ringer inn I løpet av morgenklubbens sendinger og forteller om dette, men du kan også skrive dine forslag inne på radionorge.no. Vi skal om litt ned I topp 1000-arkivet, men de derre stikker innom før det da og synger om alle jentene sine.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm-hmm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm-hmm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Mamma,
7: mm?
6: Hvor pappa?
7: Han skal rydde I hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
7: wow!
8: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Smør på Stalsjevik, det Frode.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis full pris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du I rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: I butikk og på nett Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
22: Savanna?
21: Ja, selvfølgelig
22: 30% på bukser og jeans?
21: Ja
22: Alle modeller?
21: Ja
22: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min
22: Ja
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
24: Savanna med sett
25: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske Hilsen Handels Miljøfond
26: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da det topp 1000 musikk igjen, og vi skal denne gangen til en låt som har vært med oss i alle årene, som vi har kost oss med vår fantastiske topp 1000-liste, som også kom en vei litt senere ut på høsten. Inntil i fjor så var en 44. Plass som låta altså fikk helt tilbake igjen i 2008 som beste plassering. Helt inntil i fjor altså, for da klarte den faktisk å tangere 44. Plassen med en 23. Plass. Her Bruce Springsteen på Radio Norge med Born to Run.

0: må innrømme at jeg har vel faktisk ikke testet det ut enda, men jeg ser for meg altså å få refrenget på Paradise spilt ganske høyt med en skikkelig, skikkelig deilig subwoofer. Åh, det må være digg. Når bassen bare... Ja, du skjønner hva jeg mener. Coldplay og Paradise var det du fikk på Radio Norge. Som skal runde av timen med både Donna Lewis og Dire Straits. Du blir vel med?
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
3: Der det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra Uvørn
2: Og en uheldig parkering I dag
3: Du, det masse plass Sånn, kom igjen Oi, ja, det var litt langt
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
4: Nå som matpakkene igjen må lages Kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
3: Nei.
6: En elefant?
3: Nei.
5: En brannbil?
3: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
7: av det?
3: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
10: Ja, og det ikke til å kimsa.
9: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
3: Det litt...
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
18: Vet ikke.
17: Prisene hos Ekstra.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til

0: 9,90 per stykk. Og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

litt rart dette her, for det litt sånn motstridende informasjon du finner på nett om hvor gammel Donna Lewis så hun vel kanskje en av de kvinner som hei, hei, hei, du spør ikke en dame om en kvinnes alder. Hun kan være 67, for enkelte kilder har det til at hun ble født I 1959, og så det andre kilder som oppgir 1973, som I så fall betyr at hun atskillig yngre, bare 53 år da. Så ja, et eller annet sted mellom 67 og 53 år hun da nivlig Donna Lewis her med I Love You Always Forever. Nok en topp 1000-vinner skal få lov til å runde av en lørdagstime. Denne gangen det Dire Straits sin tur da, de neste 4 minuttene med Brothers in Arms frem mot nyhetene.

0: titelkuttet, det fantastiske titelkuttet må vel kunne si fra et ja, fantastisk album. Det ikke feil heller. Brothers in Arms, som gutta slapp I 1985, var dette her da fra Dire Straits, en tidligere topp 1000 vinner. På tide med nyheter, før vi straks fortsetter den gode, varierte musikken, heng med.
1: Her VG-nyhetene. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålsæter sendt til sykehus etter en ulykke under NM I Superenduro. 57-åringen bevisst, men har brukket noe og generelt forslått. Ullevålsæter skal ha fått sin egen sykkel over seg I forbindelse med et hopp. To personer døde etter at et F-4 Phantom jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Aten I Hellas I dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp begynt da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler I sentrum av byen blir også fjernet. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det begrenset med plasser I Oslo domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2 I kveld. Tidligere I år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og I Oslo I morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dan I studio tenkte å kjapt ta deg med gjennom noe du kan glede deg til å høre I løpet av de neste cirka 20-30 minuttene, for da kommer nemlig både Heart, The Police, Donkey Boy, U2, Ralph McTell og George Michael og Queen. Din vei på

0: Ralph McTell. Med en liten sightseeing rundt i Londons gater. Låta heter selvfølgelig Streets of London. Takk for at du hører på Radio Norge. Apropos noen andre som skal ut på... Ja, det blir jo en sightseeing. Det morgenklubben med Loven og Co. som setter seg ombord I bussen. Ikke førstkommende, men neste mandag, altså den 14. September. Og da skal de reise hele veien fra Svinesund og langt opp I nord. Helt opp til Trondhjemse. Og da det også mulig for deg å enten ta turen innom RadioNorge.no og fortelle dem der hvor de absolutt bør kjøre innom på denne turen, eller du kan ringe I løpet av våre sendinger da, eller I løpet av når morgenklubben på lufta. Og en som gjorde det, hun heter Kristin og hadde dette lille forslaget.
1: Du, jeg bor på Melhus, vet du. Eller, jeg bor på Rognes da, men jeg jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
2: Bare Lekkert.
3: Det Bare Lekkert?
2: Dette jo legender fra TikTok. Du har helt sikkert sett de der. Dette jo veldig stas. Hva det? Har du lyst til å invitere oss I butikken, eller hva planen?
1: Klart jeg vil invitere dere. Det Bare Lekkert, det.
3: Det Bare Lekkert. for dere ser, men det dameklær dere har, ikke sant? Det bare dameklær.
1: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som innom og handler litt klær, vet du.
4: Ja, det sånn, ja. Det vi skal nok finne, Loven.
0: Skal bli spennende å se hvordan Loven ser ut da, etter et besøk på, ja, kanskje, Bare Lekkert.

0: takk skal du ha for at du valgt Radio Norge denne lørdagen. Det ordentlig trivelig også å ha deg med I Radio Norge-gjengen. Ja, det synes jeg. Da nøtter jeg. Frister med Heart, The Police og Donkey Boy.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi det beste stoppstedet og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisene hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd I dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hallo?
20: Hvem du?
19: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
20: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
21: Hei, du.
19: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
20: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
19: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
20: Ut året, sa de.
21: Ut året, ja.
19: Ut året?
22: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
24: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
25: Ok, takk til dere begge to.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: every breath you take på Radio Norge. Vi skal til podcasten de alle snakker om I nok en gang med Siri og Kim, og det jo selvfølgelig ikke til å komme unna litt kongestoff også I denne podcasten. Ja, vi kan jo høre hva det har å si. I swear by the
1: moon and the stars in the skies. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Vi har da fått en ny konge, kong Håkon.
3: Den åttende.
2: Ja. Jeg vet at det ikke det vi skal snakke om, men ikke sant? Han leser jo dette som han sier her, det leser han, det hører vi. Og det bare høres ut som han leser «Hjelp meg Gud», at det der var skrevet sånn «Hjelp meg Gud!»
3: Gud, hjelp meg!
2: Gud, hjelp meg! Kraftuttrykk, man bare leser det helt tørt.
0: Og du kan høre mer da fra Siri og Kim I podcasten «Det alle snakker om» helt gratis I Radio-appen.

0: Ja, stort bedre enn dette her blir det vel ikke. Heart og Alone på Radio Norge, som selvfølgelig sørger for at vi ikke helt alene denne lørdags ettermiddagen. Dan Rikard Hagen heter jeg og skal straks ta deg med ned i topp 1000-arkivet. Før det, ABBA, Voulez-vous.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
10: Ja, og det ikke til å kimsa.
9: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Nei, men for...
15: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Neste Topp 1000-låt ut her på Radio Norge har 15 års fartstid. Det betyr at den har hatt seg I hvert fall et par års pause da. Har klart en 184. Plass som den fikk I 2021 som sin beste plassering. Ble en 531. Plass på fjorårets liste for REM. Her med nydelige Drive.

0: Nå jo et par av gutta, I hvert fall I Beatles, som skrev den låta her, og ikke minst så de med oss synger også så vakkert her I refrenget på Woman in Love. Barbra Streisand på Radio Norge. Vi nærmer oss slutten av vår tid sammen denne lørdagen, men jeg skal klare å presse inn både Top Loader og Guns N' Roses altså før jeg stikker.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
4: Hva på selvsevikt, er det fra deg?
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Du?
14: Ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
17: Tok servicen på Mekonomen I stedet.

flere timer til å kunne utføre Dancing in the Moonlight, da, som Toploader synger om her på Radio Norge. Og jeg ser det at det begynner å bli mørkt, sånn allerede sånn, ja, 7:50. Etter min mening alt for tidlig. Jeg veldig glad I å ha lyse kvelder altså, og helst litt varmere kvelder også, hvor man kan sitte ute på verandaen og kose seg sammen med familien og snakke og slappe liksom litt av da før kvelden tar overhånd. Men ja, det bare det blir ikke et fullt år, et snaut år til neste gang, til neste sommer. Så kan vi jo glede oss til det da. Det straks klart for en nyhetsoppdatering her på Radio Norge. For å runde det hele av sånn rent musikalsk, her Guns N' Roses aller først, November Rain.

0: fin da. November Rain, Guns N' Roses siste artist, eller siste gruppe, ikke minst siste låt ut fra meg denne lørdagen, men minner bare kjapt helt på tampen om at jeg stikker innom I morgen igjen til samme tid, her klokka tre og håper å møte deg da også Mitt navn det Dan Rikard Hagen, jeg vet og jeg takker som vanlig for følge, og naturligvis ønsker jeg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig
1: Her VG-nyhetene To personer døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Aten I Hellas I dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp begynt da fly med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 I Premier League I dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Evneindekster som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 stekker, To smarteste
2: to smarteste,
3: ja. Så en av de. Så du sier at jeg burde veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen I kveld med VG Plus Sport I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekke og 19, og I Oslo I morgen blir det sol først på dagen deretter skyet og 20 grader. Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han kommer konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt.
1: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Nå har de 30%
21: på bukser og jeans, Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
23: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
24: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
25: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
14: Nei, men faen!
15: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
16: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Radio Norge. Mye

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
3: Nei.
7: En elefant?
3: Nei.
6: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en

0: kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

0: Her er VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowen nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er
1: to. To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg burde være veldig fornøyd?
1: Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det delvis skyet og 8 grader, Tromsø sol og 10, Bodø regn og 12, Trondheim regn først på dagen, deretter skyet og 14, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15, Kristiansand sol, deretter skyet og 18, Hamar skiftende skydekk og 19, og i Oslo i morgen blir det sol først på dagen, deretter skyet og 20 grader.

0: 14. september starter tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
19: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
9: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg har dit med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
19: Savannah?
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savannah med Z.
22: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
15: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja,

0: kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Hei,
5: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
10: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Martin?
3: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Steinsprut? Prisbilglass
13: 0909. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Oda bare klemmer inn at
5: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor.
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Og der går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken. De har skrudd av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt.
1: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Hei,
5: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: farmor.
1: Hei.
2: Hei, hei.
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
1: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Spør på Selvkjøvik, det er en fråde.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det er vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
12: Ja, det er korrekt.
13: For det er 20% på flisen nå.
12: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
13: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
12: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portal. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Du, hør på de vindusviskerne.
22: Må vi ha nye, eller?
21: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
23: Oh.
22: Ja, ja.
23: Biltema.
24: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da. Med fotlenken, de har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt. Det sånn,
1: nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
12: Savannah?
11: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
12: Alle modeller?
11: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
12: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med sett.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja!
15: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: fui.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
2: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
3: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Are you stupid? Are you stupid?
5: Hei sånn, og hoppsan, dette Alex og Per, og nå det sommer, ma.
6: Ja, nå det sommer, Per. Ja. Grådler med dagen.
5: Jo.
6: Jeg går I shorts, liksom.
5: Ja, jeg gjør også det.
6: Veldig bra.
5: Ja.
6: Gjør du det?
5: Ja.
6: Yes.
5: Og det skjønner jeg at du gjør også, for Alex Rosén the hardest working man in show business. Jeg fikk se lista di her over ting du, ja, steder du har rasket over den siste og kommende uke og sånn. Har du aldri fri?
6: Nei, aldri, og det veldig lei meg for, fordi at det så deilig å ha fri.
5: Ja.
6: Så nå, bare, nå gleder jeg meg til sommerferie. Da skal jeg bare gå inn I, hva det heter?
5: Koma?
6: Ja, koma. Ja.
5: Hvilken sånn hyperaktivitetsdiagnose tror du har?
6: ADHD. Det husker jeg veldig godt når læreren lurte på om jeg var hyperaktiv.
5: Ja.
6: For I gamle dager så het det hyperaktiv.
5: Ja. Og da, generasjonen før det så var det vanskelig barn.
6: Ja. Ja. Og så sier de, tror du at han hyperaktiv? Spurte de pappa.
5: Ja.
6: Og da sa han, for noe tull! har, og da ble jeg aldri diagnostisert.
5: Nei, jeg har blitt enig med min fastlege at mest sannsynlig så har jeg også ADHD, HDD og så videre og sånn. Men så sier han det at Dr. Truls da, at jeg så naturlig lat at jeg skal være glad for at jeg har det, hvis ikke så hadde jeg aldri fått gjort noen ting.
6: Nei, det har jeg tenkt på faktisk. Det har han helt rett I.
5: Ja, det har han altså.
6: Men,
5: som for eksempel denne podcasten, og nå må vi komme I gang med det.
6: Det kan tenkes at diagnosen din rett og slett bare at du gutt.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Dette Alex og Per, og nå må vi snakke litt om fotball. Har du VM-feber?
6: Ja, veldig.
5: Ja.
6: Ja, veldig. Jeg synger jo fotballlåta med overalt nå.
5: Ja. Vi skal komme tilbake til den sånn, cirka om en times tid. Sånn, brettes ut I full bredde.
6: Altså, jeg veldig opptatt av kadettangen I Bærum.
5: Ja, nå synes jeg at du bare helt skamløst skal skryte av det. Og kadettangen,
6: jeg har gjort masse intervjuer.
5: Kadettangen ved Sandvika staves med stor K.
7: Stor K for kuk!
6: Det alltid så gøy.
5: Ja, det like
6: Men da sønnen min har fått sånn skriver ja. Som skriver ting
5: ja.
6: Og da, så kom jeg hjem og så sto jeg og så skulle jeg se hva han skulle skrive på dag 1 for den var så svær, vet du, sånn som skriver altså 3D-skriver
5: Og ja, 3D-printer, ja.
6: Ja.
5: Ja
6: Så står jeg der og så står det Stor penis høy kvalitet
5: Det var det bestillingen han ga til maskinen
6: Ja, okay. Så kom det den svære dildoen ut
5: Ja, ja, så den har sikkert noen fått glede av I mellomtiden
6: Men det tok 12 timer å lage den
5: ja, Jeg litt usikker på hvordan du kom fra det fotballarrangementet på kadettdagen til det der Men det skal vi klare opp I om veldig kort tid For dette programmet der vi klarer opp I ting
2: Alex og Per på Radio Rock
5: Here I am, og der du, Alex
6: Ja
5: Og nå, ok da, vi har fått hundrevis av telefoner Fra folk som krever å få vite kvaliteten på denne penisen guttungen din hadde laget
6: Ja, det var veldig bra kvalitet
5: Takk, da har vi fått svar på det Men disse fotballkampene på kadettangen I Sandvika, hva det for
6: noe? Alle fotballkampene
5: Ja
6: Og her kommer det til å bli veldig, veldig moro
5: Men beskriv stedet for de som ikke kjenner det
6: Altså, kadettangen en sandtunge Som strekker seg ut fra elveutløpet ved Sandvika I Bærum Og det en sandtunge som badestrand på hele den ene siden Og så det litt fotballbaner der Det ikke stort Og så det en parkeringsplass Den gjøres om nå til VM-arena Så der kan vi da gå on stage Og så presentere VM-kampene Så allerede første VM-dag Det jo denne uka, ikke det?
5: Det har kampen har vært, ja.
6: Ja
5: Men ok, da vi tilstår litt juks her vi tar opp dette rett før kampen
6: Ja, sånn at det ikke sant Det veldig mye
5: Meksiko-Sør-Afrika
6: Ja, Meksiko-Sør-Afrika Det den første gangen jeg går on stage der Og ønsker alle velkommen til Gadetangen Men så kommer alle de fete kampene da ja. Alle Norges kamper skal jo være der
5: ja.
6: Jeg tror Frankrike-kampen utsolgt Det betyr at det 10.000 mennesker der
5: Ja
6: Og det Øl og masse moro Du behøver ikke å drikke heller da For jeg driver jo showbiz Så da det om å gjøre å være mest mulig edru
5: ja.
6: Men det kommer til å være skjenking til klokken 6
5: Ja
6: Og det jo bare, nå kan det bli kjempefest.
5: Ja, så det altså Sandvika, det for de som ikke vet det, så jo det det nærmeste Sørlandsidyllen som nærmest Oslo, vil jeg si. For dette ja. Jo en fin liten by.
6: Men jeg får ikke helt Sørlandsidyllen der.
5: Nei, for de har dritt seg ut med byplanleggingen der, der de har fått noe betong på tilbud og lagt motorvei over stranda og litt sånn. Ja. Men Kadetthagen har blitt fin da.
6: Ja, Kadetthagen, den har alltid vært fin. Det var faktisk der jeg lærte å gå på Tremeier da jeg var to år.
5: Ja, du kom dit sammen med Olav Thon som ung.
6: Ja, veldig ung.
5: Ja. Men om litt skal vi komme tilbake til dette tema, og da skal jeg presse Alex til i showøyemed ta en døds fra tieren på stupbrettet på Kadettangen.
6: Ja, da må jeg gaffe penis først.
5: Ja, det må du.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Dette Alex og Per, og det handler om fotball, og det, ja, bare for å følge opp det jeg sa i sted, det jo et stupetårn på Kadettangen.
6: Ja, det det. Fotball, og, der kan du dødse.
5: Kan ikke du legge inn det i showet ditt, at du tar en døds der?
6: En løpedøds?
5: Ja.
6: Ja, men da må jeg bare ordne og styre, for jeg har så mye dødseskader.
5: Ja, men du må gaffe opp penis, du, så da får du gjøre det, men det, ja, blir en klassisk reka med runkeavslutning.
6: Så må du ha på en speedo innerst, ja. Som bare holder gaffene på plass. Og så må du ha utenpå det, så må du ha en dødseshorts, og det ofte en avklippt olabukse,
5: ja.
6: For de tåler litt.
5: Ja, og så litt gladpack rundt der.
6: Ja, det kan du ha. Ja. Altså, du kan ha ting utenpå deg, men det jo den olabuksa som faktisk tar vare på bjellene.
5: Ja. Nei, så da det all grunn til å få med seg alt som foregår på Kadettdagen, det kommer til å være gøy, altså. Og ja, det veldig, veldig fint der. Så.
6: Det vil være mulighet for å ta en øl og kose seg, men ja. Det vil også være mulighet for å ta et bad hvis det ja. Blir varmt. Og så det fotball da, ja. Hele natta
5: ja. Så, men det, ikke, det stopper jo ikke der, fordi Alex, du den eneste av mine venner som registrert som fotballspiller i Norges fotballforbund.
6: Ja, det holdt jo ikke, jeg kommer ikke på jubileum. Landslaget. Ja, men jeg kommer ikke på landslaget da. Ja, de har jubileum.
5: Ja, så du skal jo være der og gjøre deg til.
6: Ja, jeg skal opp på jubileumet.
5: Hvor, hvem, hvilken?
6: Dette det er en eller annen dag nå, så er det 100-årsjubileumet til fotballforbundet.
5: Har du skrevet opp i kalenderen din når du skal dit?
6: Ja, det har jeg. Ja. Og jeg tror det i hvert fall. Det er ikke dag, for jeg går jo bare fra dag til dag.
5: Ja, okay.
6: Så Lance putter jo inn gjøremålene mine, men jeg bryr meg ikke om det som i morgen, jeg bryr meg bare om det som i dag.
5: Ja, ordentlig. Men
6: for i morgen fortell, i morgen.
5: Ja, men når du skal da opp til fotballforbundet, tipper deg på Ullevål.
6: Ja, og da skal jeg representere Sæværad.
5: Ja.
6: Og vi har jo vært der før. Ja. Vi har jo blant annet kåret 4 av tettstedene i Sæværad kommune til ukens tettsted.
5: Ja.
6: Så de er veldig indoktrinert ja. I Radio Rocks ja, ja, ja. Intensjon.
5: Men fortell hva som skal skje på Ullevål. Da skal du presentere...
6: Jeg er jo blitt valgt til president
5: ja.
6: I Sæværad fotball.
5: Ja.
6: Og da skal jeg opp der og representere Sæværad og holde et innlegg om hvorfor Sæværad betyr så mye for norsk fotball.
5: Ja.
6: Og husk at dette en sjette divisjonsklubb.
5: Jo, men president president.
6: Ja, og grasrot grasrot.
5: Ja, men det betyr jo at du kan, da jo du faktisk fotballpresident. Du jo faktisk det. Det betyr at da kan jo du lage en egen fredspris, du, som du kan gi til noen.
6: Det kan jeg, og jeg vil gjerne at du kaller meg nå, Pedro, El Presidente. Når du skal si noe til meg, så si gjerne president Rosén.
5: Ja, hør nøye etter nå, Alex. President Rosén. Og det var den eneste gangen du får høre meg si det.
6: Så, ja, men den må vi bare ta
5: det brukt opp.
6: Og så skal den gå på repeat.
5: Det skal den ikke.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du kom inn her i dag og erklærte at Norge det landet med størst kokainforbruk.
6: Ja.
5: Ja, er du sikker på det? Eller?
6: I Europa.
5: Oh, ja.
6: Det mest kokainforbruk i Europa.
5: Men hvorfor det sånn i Norge? Det hadde jo ikke noen
6: jo, vi hadde jo egentlig en rusreform som var på vei inn helt på slutten av Erna Solbergs regjeringstid. Men når Jonas Gahr Støre kom på plass, så ble jo den bare nedlagt.
5: Ja,
6: og Norge har altså de høyeste rusdødsfallene i hele Europa. Vi bruker mest kokain. Og løsningen til Jonas Gahr Støre var, putt dem i fengsel.
5: Ja.
6: Ja, det jo, og det hjelper jo ikke.
5: Her burde vi hatt oppdaterte tall. Men det jo, i hvert fall så er det jo flere hundre overdose og dødsfall i Norge per år. Så kan man jo sammenligne med et større land, for eksempel Portugal, som har 3-4. Så ja. Det jo, noe er jo gærent
6: ja. Og så er det hvor mange av disse dødsfallene er selvmord. Vi har veldig høy selvmordsstatistikk i Norge også. Så det jo en slags ulykkelighet her da
5: ja.
6: Og så jo det at for eksempel Portugal, Norge hadde 620 dødsfall eller noe med overdose i fjor eller forfjor, og Portugal hadde 3.
5: Ja, ja det er noe er jo da feil.
6: Ja, noe er feil. Og da tenker jeg, det en forbudslinje å putte folk i fengsel riktig, eller burde man kanskje tenkt som Venstre den gangen? løse det opp og faktisk komme med en rusreform.
5: Ja, altså det er jo like mye hjelp I det å sette stakkars rusavhengige I fengsel som, det, akkurat som det skulle være fengselsstraff for å ha psoriasis, det hjelper jo ikke det heller.
6: Nei, det blir ikke slutt på psoriasis.
5: Nei, det gjør ikke det altså. Ja, eller nei, det blir verre for at da får du ikke sol.
6: Ja. Ja, og de som alkoholikere og ofte har narkotikaproblemer veldig følsomme folk.
5: Ja.
6: Det jo det at de har så mye følelser at de klarer ikke det vanlige livet. Jeg kjenner masse narkomaner, og det jo noen av de beste folka, liksom.
5: Ja, altså det jo ikke nødvendigvis en refleksjon på personligheten, nei. Hva man avhengig av. Andre jo avhengig av kjipere ting, for eksempel å plage andre.
6: Ja, så når man gjør narkotika så spennende ved at det så ulovlig,
5: ja.
6: Så kan det hende at det bare øker forbruket.
5: Ja.
6: Så, og det ikke smart at hele landet på kokain, liksom.
5: Nei. Dette synes jeg du skal være litt aktivist for at alle de dødsfallene, det, vi kan ikke ha det sånn.
6: Nei, jeg Nei. Tror man bare må gå inn I seg selv, og så må man tenke nytt, og ikke henge igjen I 70- og 60- og 50-tallets forbudslinje.
5: Og der ble du president også I, for den nye rusreformen som kommer om noen år.
6: Ja, jeg kunne vært president I Norge.
5: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Alex Rosén, du har jo et fremadstormende band som heter Go Go Gorilla.
6: Ja, ordentlig rockeband med veldig bra gitarister nå.
5: Ja, spiller dere noe om dagen?
6: Ja, vi spiller på Hovefestivalen nå I helga.
5: Ja, gitaristene, fortell om de.
6: De veldig fine. Det Kenny Loggins, som sologitarist, og så det Benny Cream, som ligger bak der og holder rytmen.
5: Det noen av de som bruker sånn Les Paul-gitar?
6: Nå skulle jeg si kokain.
5: Ja, det trenger jeg ikke spørre om. Men...
6: vi var inne på det.
5: Ja, nei, for det en bursdag, skjønner du, altså, det I dag, altså den dagen vi spiller inn dette, så Les Paul, altså han gitaroppfinneren, hadde blitt 111 år I dag.
6: Gratulerer med
5: og
6: dagen.
5: Og hvorfor 11 et viktig tall?
6: 11. mars, det da jeg
5: har hør da, hør da.
0: These go to 11.
5: Ja, så 11, this goes to 11. Det
6: viktig for gitarister. Det volum. Ja. Volum I Teslaen.
5: Så 111-årsdagen til Les Paul, dermed så blir det et rundt tall da, ikke sant?
6: Ja. 11, det Spinal Tap, og så det selvfølgelig alle Teslaer. Alle Teslaer kan du dra opp til 11 I volum.
5: Ja, men det gjør jo ikke Teslaen kul, det gjør bare ditt etterdiltere.
6: Nei, det gjør dem dritkult. Jeg elsker at det 11.
5: Nå ødela du det.
6: Jeg elsker at det 11
5: I bilen. Det, oi, så kjedelig det ble. Vi skal skjerpe oss og komme straks tilbake. Det
6: alltid en mer.
5: Hysj, ja da.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Nå skal det handle om matvarepriser, Alex, det du veldig opptatt av.
6: Nå skal det handle om snøfnugg.
5: Ja, men jeg synes, jeg ble irritert. Jeg vet at det ikke sånn hyperaktuell sak, men du vet han der Rema 1000 junior, vet du, han nevmagneten fra Trondheim, han Ole Robert Reitan, han sønn til far sin.
6: Han som kan litt om alt.
5: Ja, altså det jo så kvalmt hele opplegget der, sånn han faren som kaller seg kolonialmajor. Ja, fy faen, altså,
6: kolonialmajor, det ikke dårlig.
5: Ja, men I hvert fall, de jo smellfeite på grunn av de har sånn matmonopol, mer eller mindre, og matprisene I Norge jo helt absurde. Og så, det kan du bekrefte som handler I Sverige helt,
6: ja. Ja, jeg handler aldri I Norge.
5: Nei.
6: Aldri. Så, og det å greie på det fordi jeg prøver å dra renten ned I Norge. Hvis alle hadde gjort som meg, og alle hadde handlet I Sverige, så hadde renten gått ned I Norge, for da og prisene hadde gått ned.
5: Nei, du handler fordi, I Sverige fordi du gjerrig, og så prøver du
6: nei,
5: å få det,
6: nei,
5: så høres det sånn edelt det, tiltak.
6: Nei, fordi hvis vi demper forbruket I Norge, så vil prisene gå ned. Det tilbud etterspørsel. Det ren sosialøkonomi.
5: Ja vel, og da har jeg et spørsmål til deg. La oss si at matvareprisene hadde vært mye høyere I Sverige, men hvis flere hadde handlet I Sverige, så ville det ført til bedre rentebetingelser I Norge. Vil du fremdeles handle I Sverige da?
6: Hvis det var dyrere I Sverige?
5: Ja.
6: Da, hvis Sverige trenger høyere rente, så hvis alle kjøper maten I Sverige, så vil renten I Sverige gå opp, og I Norge gå ned.
5: Ok, da sier vi det. Da begynner jeg å klage på deg I stedet, for jeg skulle egentlig klage på Ole Robert Reitan. Fordi, som innkalt til pressekonferanse, så kommer han inn med en døv bleser, og så det ser som en fot I trynet, og så erklærer han, nei, det ikke sant, mat ikke dyrt I Norge. Takk for oppmerksomheten. Så han bare sier, og det jo ikke sant.
6: Det sånn Trump. Trump, ja. Fy faen,
5: altså.
6: Nei, det er juks.
5: Ja.
6: Det valgjuks.
5: Ja, så bare for å erklære det, for å sette ting på plass. Rema 1000 driver med pisspreik. Mat, det ikke sant at mat billig I Norge. Den dyr.
6: Da må vi spørre Reitan, hvor beviset?
5: Nei, jeg skal ikke spørre om
6: det. Da blir han forbanna, akkurat som Trump.
5: Ja, men da prøver vi. Ja. Nei, men vet du, blir ikke du irritert og sånt?
6: Nei, jeg blir aldri irritert, jeg.
5: Det blir jeg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Go Go Gorilla, ditt band,
6: ja.
5: Har laget en låt til fotball-VM. Yeah!
6: Yeah!
5: Ja, vi har hørt noen eksempler på det. Nå skal vi snart få høre hele låta.
6: Åh, det dritfett.
5: Ja. Men,
6: fordi det er så mye dårlige VM-låter der ute. Sorry, ja. Men det er bare fordi at det er bare en rockerlåt. Ok, Døm Døm har en veldig bra rockerlåt, men det har Go-Go også nå. Ja. Resten er jo bare sånn søl.
5: Ja, hva er viktig for en god fotballsang?
6: Det er allsang. Og så er det det der at du skal dra gårde, og så ikke for mye, jeg vet ikke om det er helt riktig å ha vikingromantikk, men allikevel bonderomantikk er litt i det samme setupet da.
5: Ja, det er, altså, det er en sånn liten videosnutt også som følger på Spotify og sånn, og da er det altså en gorilla som står og slår seg på brøstet i fronten av et vikingskip, og så skal jo da det vikingskipet over. Det er vel en gammel knarr, er det ikke det? Som,
6: en nibøring eller noe?
5: Ja, nei, altså disse klinka knarrene, sånn som Leif Eriksson seilte over til USA med.
6: Ja.
5: Ja, skal over vannet for å vinne, og det er det sangen heter.
6: Ja, og så har vi gitaristen Kenny Loggins. Han har jo veldig langt hår, ja. Og det eneste han mangler er hjelm og sverd.
5: Ja, det eneste han mangler er at du tar telefonen innimellom, og skal prøve å få deg med på noe. Men la oss dra i gang sangen, så kan du synge med så lenge du orker. Her er den i gang her nå. Over vannet for å vinne Go, Go, Gorilla. Det er godt å synge med.

0: Go, go, gorilla, Alex's band der med fotballlåta. Over vannet for å vinne. Ja, da gitt. Er du nervøs?
1: Det blir ikke noe over vannet for uavgjort, hvertfall.
0: Nei, vi spilte jo en kamp mot Marokko her, en oppladingskamp, kan vi kalle det da, til VM. Og det ble 1-1, som, det jo ikke noe spoiler det, alle
1: vet. Og det var helt kris.
0: Ja, det så teit å si, og VG skriver at dette strykkarakter.
1: Ja, helt
0: enig. Men strykkarakter, altså, Marokko var i semifinalen i forrige VM.
1: Ja, ja,
0: det et av, verdens beste lag. Og ja, Brasil, vi spiller uavgjort med dem. Altså hadde vi tapt 11-1, så hadde jeg skjønt at da kunne du begynne å bruke begrepet som styrkarakter. Men det ble uavgjort.
1: Da hadde det vært Malta da, 11-1.
0: Ja, men hei,
1: Malta er ikke VM altså.
0: Nei, men altså det går ikke an å si at det strykkarakter.
1: Jo, jeg tror Haaland var borte i ballen 3 ganger.
0: Ja, men det fremdeles altså, ikke strykkarakter.
1: Ja, men det er dårligere enn meg. Det er dårligere enn meg, jeg er borte i ballen kanskje 5 ganger.
0: Altså, her er det sånn at VG tar feil, du tar feil, og jeg har rett. Det er
1: ja,
0: så enkelt.
1: Men jeg tenker som artist, så er det alltid smart at generalprøven er dårlig, for da er premieren bra.
0: Jo, men der,
1: så sånn sett, så var det her generalprøven, ja, og da blir kanskje premieren mot Irak bedre.
0: Det er enig for at det var en skikkelig wake-up call antagelig, fordi disse marokkanerne var altså så kjappe og rett på, ikke sant, i angrepet sine. At det var litt sånn der, hei, sånn, hva skjedde der?
1: Det var ikke samme idrett.
0: Jeg begynner å klø, altså.
2: Jeg ser det, Pedro, du vet.
0: Orker ikke mer.
1: Du vet at jeg glad i deg, Pedro.
0: Ja, og nå blir jeg enda mer forbannet. Jeg går og pisser, altså, kommer tilbake igjen snart. Herregud.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du var i Ørje denne uka, og det, grunnen til det var at Ørje var forrige ukes tettsted her.
1: Ja, så jeg fikk overlevert vårt diplom.
0: Ja, hvordan gikk det? For du er jo, sa jo at du er jo i slekt med hele bygda.
1: Ja, det var helt utrolig. Altså, jeg satt da i en gård som ligger ved siden av Kasbo i Ørje. Og Kasbo har jeg slekt helt tilbake til 1500-tallet.
0: Ja.
1: Så jeg drev og tenkte på tippoldefar. Og så så jeg på den gården, og så tenkte jeg, han er kanskje litt inni meg, så han kan oppleve denne gården, hvordan den ser ut nå. Så det ble sånn nære kontakt mellom meg og en bondegård.
0: Ja, det jeg lurer på er om det ble noe vannrestling.
1: Det ble det ikke. Men jeg rakk jo ikke å nå fram til ordføreren.
0: Ja.
1: For ordføreren var der og viet dette ekteparet jeg var nede og møtte. Og så viet, og så dro ordføreren. Og så kom jeg, og da måtte jeg bruke, rett og slett så spurte jeg, er det noen fra kommunen der?
0: Ja.
1: Og da, det var det. Så da fikk jeg overlevert vårt diplom, ukens tettsted til Ørje.
0: Og det er hjertevarme.
1: Og dette var ved Markersjøen, som ligger nedenfor Ørje da. Sør av Ørje.
0: Ja.
1: Rett ved Kasbo og en annen gård.
0: Ja, for at du er i slekt med masse av disse folka som etter hvert trakk inn på Finnskogen.
1: Ja, Buer gård, heter det.
0: Ja. Vet du hva jeg fikk melding om i går fra My Heritage, DNA-stedet?
1: Nei.
0: At tillegg, altså update på sammensetninger, altså jeg har jo vist at jeg har en tremenning på Aruba, altså jeg, det er jo overalt. Men ja, det var ikke det som var det nye. Det nye var at jeg 1,4% irsk.
1: Er du det?
0: Det er forklaringen på at jeg er så jævla god i Riverdance.
1: Ja, men, og det er også fordi at du blir så lett forbanna.
0: Det kan hende, og at jeg...
1: Så du har litt ire i deg.
0: Ja.
1: Det er Vestlandet, det vet.
0: Ja, ja.
1: Du er jo litt fra Nord-Vestlandet.
0: Ja,
1: altså, hvis du kan ta med Trøndelag og Hustavika, så er du ikke lange veien til Irland, vet du.
0: Nei, men altså, det kan jo også være, for at jeg har jo mutteren som var født i Kanada, og det er veldig mange slektinger der, og nord i USA og sånn. Det kan jo like gjerne være en ire, for halvparten av Irland dro jo også over dit.
1: Det har vært
0: at det
1: veldig,
0: der det kommer inn, det kan jo, det vet jeg ikke.
1: Det har vært veldig mye ukontrollert kneik i din familie.
0: Det har det vært, og det fortsetter.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Da er det på tide med ukens tettsted, og det er fordi det er et oppdrag vi har fått fra Kongehuset.
4: Nei, det er det faktisk dere som har funnet på.
0: Ja, ordentlig, men tettsteder er jo veldig viktig da.
4: Ja, det er det.
0: Ja, der har du, får du klar beskjed, Alex, da bare kjør jingle.
1: Tettsted! Da er vi i gang, folkens! Ja, er da er det ukens tettsted,
0: ja.
1: Ukens høydepunkt.
0: Ja. Det er kåringen som til slutt fører til årets tettsted, og deretter tiårets tettsted som vil bli gjenoppbygget på Mars.
1: Ja, og fordi vi skal redde jorden fra global overoppheting på lang sikt.
0: Men inntil videre så forholder vi oss til vi tar et tettsted om gangen, som vi sier her i bransjen.
1: Ja, og så må jo tettstedet ha kvaliteter som gjør at det kan gjenreises på Mars.
0: Ja.
1: Og da blir det bygd opp av roboter.
0: Alright, ja. Fint.
1: Så er det om å gjøre det også, få det fotografisk riktig.
0: Ja. Eller kan man bruke en sånn 3D-printer til sønnen din, hvis ikke den er veldig opptatt med å lage kjønnsorganer?
1: Nei, ja. For eksempel hvis du bor i Breim ja. Og vi har lyst til at det skal bli på mars Så blir det New Breim
0: Ja, fint Ok, hvor skal vi hen denne uken?
1: Denne uken skal vi egentlig til et sted som er veldig lite tett
0: Ok, ja
1: Altså det er så lite tett at det ikke kvalifiserer en gang til tettsted Det er litt som når vi kårer ut våtvoll
0: ja.
1: For det er så mange steder i Nord-Norge og selv i Finnmark hvor, Som har vært tettsted før
0: ja.
1: Og så har folk flyttet derfra fordi at de vil flytte til byer Altså de har ikke ja. Lyst til å bo der lenger
0: ja.
1: Og så plutselig bor det mye færre Men dette her er et sånt legendetettsted som jeg seilt forbi
0: ja.
1: Og som jeg egentlig ikke har besøkt, men det er så vakkert Men så har jeg funnet ut at i gamle dager så bodde det 200 mennesker der Men nå bor det bare en der
0: Hvem er det?
1: Det er Gunvor Det er Gunvor ja. Og hun er litt sånn der Litt grinte Fordi at alle de andre har flyttet
0: Det kan du forstå alene. Men er det fordi hun var urimelig at alle dro?
1: Det kan tenkes Hun er litt vanskelig Men hun har jo blitt ganske voksen da
0: Ja, så, det
1: så derfor ble det ikke det testet ja. Det ble faktisk utradert Det ligger nord av Skjervøy Vi i Nord-Norge
0: Ja,
1: Vet du hvor Skjervøy er?
0: Er det Troms?
1: Det er utenfor Lyngen
0: Ja, det er Troms
1: og så drar du litt Nei, ja, det er det
0: ja, så vidt,
1: Det er
0: liksom.
1: Nord-Troms, akkurat
0: ja.
1: Det er første stoppen til Hurtigruta etter Tromsø
0: Ja
1: Skjervøy ja. Når, når vi var med Berserken på Nordpolen Og måtte hente 1,5 tonn valspekk ja. Så var det der
0: Ja, de har rik tilgang på val der ja.
1: De har rik tilgang på val ja. I hvert fall de klarer å flytte valen ditt
0: Ja
1: Så, men da hadde jeg en fantastisk reise til Sørevær på Sørøya Og da passerte vi ukens tettsted
0: ja.
1: Men siden alle har flyttet derfra
0: ja.
1: Og det veldig trist For de har for eksempel en kirke der fra 1953 Det sånn vanlig info Men det så flott øy at den på linje med Vega
0: Åh, ja, Vega kjenner jeg mye bedre til Som ligger utenfor
1: Ja, men de ser litt like ut Men dette en litt miniatyr Men ja. Veldig kjent Fordi hver gang Donald ble forbanna Så sa han Reis ut på Lopphavet
0: Åja, ok Vi skal,
1: Ja,
0: skjønner
1: Ja, da reis ut på Lopphavet Det betyr å dra til helvete
0: Det var strengt at det ikke Donald som sa det Men Stumpa, men ok
1: Ja, så ukens tettsted
0: Det vil si Bode heter han Han kommer at det Stumpa var det
1: Ja, jeg vet ikke, men ja. I hvert fall ukens tettsted skulle da være Loppa!
0: Loppa er ukas tettsted
1: Nei, det ikke det, for det bare to som bor der Eller ja. Altså en av deg Gunvor, ja. Og så det hennes husholderske
0: Ja,
1: og de har hva heter hun da? Jeg tror det Bettina
0: Gunvor og Bettina Men er det Loppa som er ukens tettsted nå? Da blir jeg forvirret
1: Nei, det ikke det Så Nei. Vi må ta kommunesenteret
0: Ja
1: Og det jo like fint, ja. Du går an å ta en ferge derfra ut til loppa hvis du ute på badet
0: ja.
1: Og ukens tettsted
0: Øksfjord! Øksfjord ukas tettsted, vi gratulerer og hiver hatten i været og synger
1: Øksfjord!
0: Da synger vi Øksfjord-sangen
1: For det tett
0: Og Øksfjord og Gunvor og Bettina
1: Med gull og diamanter i håret
0: Ja da, og da må vi dra dit så blir
1: gøy Og så det fotball med
0: Ja, det det
1: Så vi møtes i Øksfjord
0: Ja, vi gjør det Ja, når skal du dit?
1: Jeg vet ikke, du må jo spørre deg Kenny Pants
0: Ja, må det
3: Alex og Per på Radio Rock
1: This is the end
0: Ja, så Men du, du full av optimisme og pågangsmot?
1: Jeg ikke full Jeg helt edru
0: Ja, men ja vel Vil du høre Vladimir Putin rope hurra sammen med de andre i politbyrået?
1: Han klarte jo ikke å rope hurra
0: det, Sånn hørtes det ut
5: Hurra, hurra, hurra
0: Vi tar det som en anerkjennelse av denne ukens episode
1: Han hørtes glad ut
0: Han hørtes ut som han hadde fått sprøyte både foran og bak Takk til Kenny Pants
1: Kenny
0: Og
1: Pants,
0: alle andre velmenende mennesker Og til deg Alex
1: Og til deg Pedro
0: For oppmøte og det som fulgte etterpå
1: Pedro the love man
0: Det, ja Den kan jeg leve på Skal du på byen?
1: Ja,
0: ja. Jeg kommer etter
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock Hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen onkel sort, Stein Jonsen.
2: Oi, oi, oi, ja, men så fint.
0: I dag har vi en tett agenda, det har vi for så vidt i hver sending, men vi skal snakke om Andøya, vi skal snakke om russisk aktivitet i Vesteuropa, og vi skal snakke om Svalbard.
1: Intet mindre.
0: Vi begynner på Andøya.
1: Vi begynner på Andøya, og dette fikk vi jo akkurat når vi skulle spille inn vår episode, altså at det aktivitet.
0: Just in.
1: Just in, ja. Ja,
2: ja, det må man kunne si, aktivitet, og dette jo også litt sånn der hytte. Og fritidseiendomskjøp som har vært, folk har vært og tittet litt og sett litt og kjøpt seg noen eiendommer ja, på Andøya.
0: Vi har snakket om hytter og kinesere og fritidseiendom og satellitter før, men dette et tema som kommer tilbake.
1: Ja, nå har det jo virkelig kommet på toppen av nyhetene, og det snakker om her at en kinesisk kvinne, det står ikke helt klart om hun, jo, kinesisk statsborger, pågrepet sammen med noen andre. Og mistenkt da for spionasje, og Andøya jo ikke noe hvilken som helst plass for Norge heller.
0: Nei, altså det som kanskje mest kjent nå den siste tiden jo dette Space-programmet hvor man sender opp satellitter. Der har jo Norge etter hvert fått et ganske mye aktivitet, og det har vært flere runder der hvor man skal, man på vegne av flere europeiske land, altså skal få satellitter i banen rundt jorda, det satser man på. Mm. Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det er tenkt en oppskalering av den også her. Det jo ikke vanskelig å skjønne at det av interesse for aktører som Kina og Russland å følge med på hva som skjer der.
1: Nei, hvis den der handlingsplan for forsvaret, langtidsplanen, fremdeles holder stikk, så det var snakk om at vi skal ha en maritim dronebase på Andøya også. Så det sikkert nok å ta der. Og det som jeg synes interessant her jo at PST, hvis du går inn og leser egentlig de tre siste års melding fra dem, altså den åpne vurderingen, så de jo veldig tydelige på at både russiske og kinesiske aktører kan være interessert i for eksempel det som skjer der.
0: Men det man har funnet ut her da, at her det etablert et norsk selskap som fungerer som en front for denne kinesiske kvinnen og den organisasjonen hun da måtte jobbe for.
1: Ja.
0: Og de har for eksempel da kjøpt fritidseiendom i nærheten av Andøya, eller av disse områdene der de ønsker å holde under oppsikt. Og man mistenker også at man har etablert et system for å avlytte satellittkommunikasjon.
2: Er det ikke til og med sånn at de hadde kjøpt inn noen greier som skulle monteres, som tar imot signaler der? Jeg tror de hadde det, de har funnet det under ansakningen.
0: Ja, kjøpt eller skaffet seg. Altså, ja. Jeg tenker jo, hvis du spion, så har du kanskje med deg det i sekken, da, men ja, det jeg tror du får ha tilgang på. Men,
2: eller kjøpt på Temu.
0: Ja, det kan du antagelig sant. Men, og dette jo ikke noe ny problemstilling, dette har, jeg har først skrevet om det faktisk i en bok selv.
1: Ja, tenkte jo det, i Kokong så jo du farlig nært på dette, så fortell oss litt om det da.
0: Ja, det egentlig akkurat.
2: Hvordan
0: egentlig,
2: slutter dette her?
0: Spion blir, der slutter det litt annerledes, men det blir slutt på spionasjen da. Der det snakk om å avlytte satellittrafikken, som går fra Svalbard, for der har jo Norge en stor stasjon som heter Svalsat, som er helt nødvendig hvis du skal ha global satellittdekning, så trenger du den som en sånn jordstasjon. Og så har man jo da både de signalene som går ut i rommet, men man har også kabler som går i sjøen til fastlandet. Så jeg har liksom spekulert litt rundt hva slags informasjon kan man få hvis man klarer å avlytte dette her. Blir det bare brukt til sivile formål å være observasjoner når du har ganske mange NATO-land som også deltar i dette? Vi lar det spørsmålet henge i lufta, men uansett da, dette av interesse.
2: Ja,
0: det er nøyaktig det som har skjedd her.
1: Så du er jo sandspådd, altså bare gi oss 200 episoder med gråsoner, så treffer du faktisk blinken.
0: Men jeg synes jo det interessant at de har funnet fram til disse personene, så må man vel anta at dette har de observert en stund.
1: Ja, jeg tenker vel at, altså nå spekulerer vi jo bare, men det vil jo ikke forundre meg om, når de skrev den åpne rapporten i år, at dette var noe de allerede da jobbet med, at de allerede så at det de har vært bekymret for var i ferd med å skje. Og så vil jeg jo samtidig tro at som med alle andre etterretningsorganisasjoner, så har de også en god del andre under oppsikt for å se om det aktiviteter også, som på en eller annen måte da, på et eller annet tidspunkt må gripes inn i. Så det jo klart at kineserne, russerne, det litt mindre kapasitet for iranerne, men at Norge og kommer til å fortsette å være en veldig interessant aktør når det gjelder å snike til seg teknologi eller informasjon eller hva det måtte være, det må vi bare leve med, tenker jeg.
0: Men det jeg synes interessant å se på her at en ting jo avsløringen at dette har skjedd, og så skal jo da vedkommende stilles for norsk rett og sånne ting, og har fått oppnett en forsvarer, alle disse tingene her. Men hva slags informasjon kan man få ut av dette her? Det kunne jo være interessant å kanskje drodle litt rundt. Og har man mulighet til å overvåke signalene som går mellom forskjellige enheter i forbindelse med både med romprogram og andre ting som militær aktivitet, så vil man kunne få ut ganske mye strategisk informasjon om hvordan på hvilken nivå Norge teknologisk, hvordan, hva slags kommunikasjonsrutiner vi har, hva våre prioriteringer, etc. Det jo ganske, en ganske stor sak, egentlig, dette.
1: Ja, altså, tror du, der du berører det noe som jeg tenker ganske vondt og vanskelig for en god del etterretningsorganisasjoner, eller militær generelt, altså de signalene som sendes ned jo selvfølgelig koda, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare lese dem rett fra satelliten. Men jo mer avansert for eksempel AI blir, med mindre du får hentet deg en nøkkel, ikke sant, en eller annen plass som kan gjøre, du kan dekode selv fra en eller annen utrotjener. Men ellers så tenker jeg at AI, spesielt fremover nå, vil være den største trusselen mot kodeknekking, ikke sant? Det jo det man ser. Og hvis du kombinerer AI med en fremtidig kvantecomputer, så blir det kjempevanskelig å unngå at sensitiv informasjon blir dekodet og brukt. Og det er jo der vi liksom har denne, både denne velsignelsen og den utfordringen med at vi har disse stasjonene, vi har Svalsat, og vi veldig avhengige av det vi tar ned der, og vi må prøve å beskytte mest mulig. Så jeg tenker også at det er jo derfor de bruker så mye ressurser, sikkert har spanet og holdt jobbet med dette lenge, bare for å ta det så kjapt det dukker opp, ikke sant?
0: Ja, for jeg tenker at akkurat dette her med kodeknekker kapasiteten til kunstig intelligens, det interessant. Man har jo før den teknologien har fått den utbredelsen den har hatt nå, så har man jo liksom hele tiden sagt at det tar ganske mange år å knekke en sånn vanlig krypteringskode som man for eksempel bruker på disse meldingstjenestene som WhatsApp, et cetera, som i utgangspunktet har veldig høy grad av kryptering.
1: 256.
0: Ja, 256, ja. Det tar lang tid, men det har jo å gjøre med prosessorkraft og evnen til å teste ut forskjellige kombinasjoner. Nå ser man jo i motsatt fall, når man bruker kunstig intelligens i hackervirksomhet, så kan man jo kjøre noen sånne voldsomme bursts i angrepene, hvor man bare prøver ut tilfeldige ting i et helt nytt tempo, fordi at denne teknologien har den kapasiteten. Så det vil gå fortere.
1: Ja, altså i den forbindelse så vil jeg slå et slag for den gamle rørposten.
0: Ja.
1: Den er ganske vanskelig å avlytte. Ja. Den er et isolert system.
0: Ja, eller så kan det rett og slett ende med at folk må bare gå og gjemme seg bak et hjørne og snakke sammen, sånn som man gjorde
1: Ja, men det kan avlyttes fra langt hold, vet du.
0: Ja, det kan
1: Flaskepost,
0: det.
1: Flaskepost er jo en mulighet.
2: Ja. Da må man snakke i koder, da.
0: Ja, det kan, har jeg, men,
1: kan ikke du røver språket selv?
0: Jeg skal snakke med en fyr som drev med, beklager hvis jeg har tatt denne historien før, men som drev med forskjellig avlyttingsutstyr. Han forklarte det at hvis du sitter bak et vindu, så kan det som blir sagt inne i det rommet avlyttes på flere hundre meters avstand med en retningsstyrt mikrofon.
1: På vibrasjonen i vinduet?
0: Ja, bare på vibrasjonen i vinduet. Og det var for noen år siden. Så det ikke lett å gjemme seg bort. Da må du ned under bakken, da.
1: Men uansett, dette jo en sak som under utvikling, men det jo ikke noe tvil om at man nå har fått tydeliggjort en trussel som egentlig har vært der hele tiden. Vi har jo vår illegalist for en tid tilbake, og det vil forundre meg stort om det ikke andre folk som i gang. Og det var vel en på den amerikanske ambassaden også, hvis jeg ikke husker feil, som ble tatt for en stund siden. Og så var det jo noen på Veritas. Det skjer jo ting.
0: Ja, det altså at det folk som enten på grunn av overbevisning, eller fordi de er følelsesmessig knyttet til noen, eller for den del har behov for penger, eller kanskje rett og slett bare liker oppmerksomheten, er villige til å dele informasjon. Det, sånn vil det alltid være. Men her snakker vi jo om en, hvis det som VG rapporterer i dag stemmer, så er dette her en trent utenlandsk operatør. Det må det være i hvert fall noen som har forbindelser med en, da.
1: Og det som er interessant da, sånn avslutningsvis, er jo at vi ser her at de tidligere, altså de norske spioner tidligere, eller spioner i Norge tidligere, var norsk. De største vi har hatt, ikke sant, før vi har kommet inn der vi er nå, er jo Gunvor Galtung Håvig og Arne Treholt. Og nå er vi plutselig over i en periode der de vi forventer å finne stort sett da vil være utenlandske, som da enten samarbeider eller på annen måte utnytter kanskje norske personer for å få den informasjonen de trenger. Men altså at hovedansvarlig eller mastermind eller hva du måtte tenke, utenlandsk.
0: Det I hvert fall et kontinuerlig bilde, så man må bare være oppmerksom på at sånn det, og så får man jo de overraskelsene man får når de dukker opp.
1: Ja, og det en ting som helt sikkert, så at gråsoner et kontinuerlig bilde. Noe vi alltid kommer tilbake til, Øystein, jo hva russerne driver på med på utsida av Russland. Og vi har snakket om det før, men nu det en sak I filter som har, der man har løftet frem at flere lands operatører mener at man ser en økende tendens til at russerne villige til å gå lengre I måten de driver med aktivitet mot europeiske land, og da primært det som går på likvideringer.
0: Og filter har igjen tatt utgangspunkt I Associated Press, som har laget et sånt interaktivt kart over hva som kjente og verifiserte hendelser, da. Og det jo sikkert mye mer enn det. Vi har jo vært innom en del av disse tilfellene før, det at planene om et attentat mot Zelensky, planene om et attentat mot sjefen I Rheinmetall, denne russiske helikopterpiloten som deserterte, eller flyktet, hva man skal kalle det, til Ukraina, og senere etablerte seg I Spania, og så ble drept der. Og en rekke sabotasjeaksjoner.
1: Ja, det var faktisk ganske så mange sabotasjeaksjoner som de har listet opp. De mener vel at det opp til 191 ulike tilfeller for sabotasje. Og her har du liksom det som jeg tenker den store utfordringen med det som vi da I stort kaller for en hybrid trussel, ikke sant? Også, når det faktisk en villig handling som du kan sette inn I et mønster og si at dette russisk enten påvirkning eller en måte de ønsker å skape problemer for oss, Og hva det som rett og slett bare uheld eller sammenbrudd I materiell eller andre uheldige omstendigheter? Så det ikke bestandig veldig enkelt å avsløre.
2: Og her det jo da, som dere har vært inne på flere ganger før også, at dette skjer jo mellom mange forskjellige land på forskjellige nivåer, men her altså en markant økning I det. Dette da igjen sånn som vi var inne på tidligere her, at russerne prøver å pushe grensa for å se hva de kan gjøre, eller det for å gå enda lenger, liksom?
1: Nei, altså, jeg tenker at det russerne ønsker å oppnå å hele tiden skape en ny normal. Altså, de kan gjøre mer av det samme, skape mer usikkerhet, påføre mer skade, uten at noen I Vesten rekker opp handen og sier at, vet du hva, nå det gått så langt at dette egentlig for krigshandling å se. Vi snakket jo om det for et par episoder tilbake, ja, altså rett og slett vi I krig med Russland. Det faktisk mulig å si at på en måte så vi det, ikke sant? Men politisk sett så det jo så å si helt umulig, for det vil ha så mange andre implikasjoner at man, det også I vår interesse, eller I hvert fall I våre politikers interesse, å holde det så lavt som mulig, ikke sant? Mm.
0: Men det ikke noe tvil om at grensen eller en normal situasjon forskjøvet, fordi at hadde man landet I denne situasjonen her for 10 år siden med så mye cyber, så mange cyberhendelser, denne GSM-jammingen som vi opplever her, alle disse sabotasjeaksjonene som utvilsomt må ha noen forbindelse, I hvert fall til Russland, sånn som særlig Polen og en del land, mer nærliggende land til Ukraina opplever, dronene og alt dette, da ville vi ha reagert mye kraftigere. Men nå jo dette en ny normal.
1: Ja, ja, og det interessante å si, 10 år tilbake, da vi I 2016, vi hadde reagert mye kraftigere med hva, Øystein?
0: Lengre pekefinger.
1: Ja, ja, ja, vi har vært stemmen enda mer.
2: Men det her litt interessant også, fordi denne her jammingen som foregår da mest opp I nord, har vi jo vært inne på flere ganger, og det holder de fremdeles på med. Hvorfor gjør vi ikke noe? Altså, det ingenting vi kan gjøre?
1: Nei. Hva skal vi gjøre? Altså, disse jammerne, for det første så sier de at nei, det ikke oss, eller nei, de ikke rettet mot Norge. Og så har man jo, altså, dette egentlig ganske enkelt å måle. Du kan gå målstyrken og retningen på disse bølgene og si at jo, det noen som peker en dings
0: I våre. Den står der.
1: Ja, og den sender sånn. De gjør det for det de kan. De gjør det for det at de sier fra hva de mener om vår støtte til Ukraina. De gjør det for å vise nettopp det du sier, at myndighetene spesielt sørpå bortimot helt uvillig til å ta tak I det.
2: Ja.
1: Og I denne rapporten som vi har lest, så det jo også et sånt eksempel fra Alberta, altså i Kanada,
2: ja.
1: Der russerne driver og prøver å skape enda større splid I den delen av befolkningen som liksom ønsker å ha mer makt I lokale hender.
2: Mm.
1: Og det slår meg at det akkurat den samme strategien som vi sårbare for oppe I Øst-Finnmark særlig, eller I Finnmark, jo større forskjell folk I nord opplever mellom nord og sør, jo enklere det for en eller annen aktør, I dette tilfellet russerne, å finne et tema som skaper ytterligere splid I befolkningen, som igjen gjør at politiske beslutningsprosesser og alt dette blir vanskeligere.
2: Kunne vi svart med samme mynt? Kunne vi bare starta å jamme alt de holder på med der oppe? Altså bare, dere rasshøl? Kan vi være rasshøl tilbake, vi?
0: Det jo ikke noe I veien for å gjøre det sånn kapasitetsmessig, det kunne man nok sikkert fått til, men mitt inntrykk at den norske politikken slik at man holder seg veldig forsiktig I reaksjonen til Russland, rent bortsett fra når det tvingende nødvendig, og da det jo ønsket at man kan være litt hardere I klypa enn man har vært frem til nå. Vi har jo snakket mye om for eksempel alle disse elendige skipene som kunne vært bordet, som går langs norske kysten, som utgjør miljørisiko og seiler under falsk flagg. Svenskene har jo begynt å ta tak I dette. Ja. Det synes jeg for slappt at ikke vi gjør.
1: Det å snakke om havnene våre så
0: ja,
1: ja. Oppe, ikke sant?
0: Ja, hvis, man hadde, det potensial for å være litt hardere I klippa her, og kapasiteten til russerne til å følge opp det, hvis vi skulle gjort det, den tror jeg heller liten.
2: Vi jo for høflige. Vi sitter og bare, ja, vi vet at dere holder på med det, men vi kan ikke reagere. Men, Hva man kline til med
1: jo,
2: et eller annet?
1: Men en ting, og det tenker jeg et poeng I seg selv, selv om man kanskje ikke liker det, det at ved at vi har hadde en litt lettere avtrykk. Jeg helt enig med Eistein, og når det går på dette med havna og skip og sånt, der kan vi uten problemer vært tydeligere.
2: Mm.
1: Men fiskekvoter, som veldig avhengige av, altså vi fremdeles avhengige av at vi får avtaler med russerne. Hvis vi ikke får den avtalen, så kan de sende ut så mange fiskebåter de vil, og bare fiske opp akkurat det de måtte ønske, fordi at, hva skal vi gjøre? Det jo sånn, jeg hørte en gang Diesen, altså den tidligere forsvarssjefen, holdt et foredrag, og han sa at, ok, greit, her tar vi og borda et russisk fiskeskip med norske kystvakter. Ja, hva kan russerne gjøre da? Jo, de kan sende 10 skip. Hva gjør vi da? Ja, vi trekker tilbake vårt igjen, ikke sant? For det jo sånn det der oppe. Sånn at I noen tilfeller så har den der, vi I konflikt, men når det gjelder noen områder så holder vi liksom roen. Men det har hjulpet oss.
2: Men det hadde vært deilig å ha en sånn at russerne tenkte, ok, så hvis vi peller dem for hardt på nesa, så reagerer de faktisk. Da sitter de ikke bare og tar imot, for det gjør vi nå.
1: Ja, en annen ting som gjør, hvis vi tar den jamminga da, ja. ta den. La oss nå si at vi har utstyr for å gjøre det. Det som gjør at dette ekstra sårbart for eksempel Øst-Finnmark og Kirkenes, jo fordi at du har dette samfunnet liksom, på grensa, og du har en veldig stor og viktig flyplass. På andre siden så disse store og viktige flyplassene, de ligger mye, mye lengre unna. Nærmest du har en nikkel, ikke sant? Og det triste saker uansett. Jeg tror ikke det engang ville brydd seg om vi hadde begynt å dreve og jamme der.
2: Nei.
1: Så, jo, vi kunne sikkert ha gjort noe, men jeg tenker at Altså, hvis russerne da bestemmer seg for å si greit, da skal vi jamme enda mer.
2: Mm.
1: Hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke begynne å slå ut deres utstyr på andre siden av grensa, for den konflikten taper vi ganske raskt. I hvert fall alene. Andøya og kinesiske spioner og muligens norske løpegutter eller kvinner, det vet vi jo ikke enda. Russland økt aktivitet både mot minoritetssamfunn I Alberta og ikke minst I Nord-Norge og Øst-Finnmark. Og nå beveger vi oss elegant over til et annet område vi har snakket mye om, og som ligger der som en sånn der Det nesten sånn at du får liksom tanken rundt denne John Cleese, Fawlty Towers-greia, don't mention the war, ikke sant? Vi snakker selvfølgelig om Svalbard.
2: Ja.
1: Og Stein, jeg vet at Svalbard har opptatt deg mye I det siste.
2: Det har det, og grunnen at jeg føler at vi sitter og nesten I en bisetning her nede I sør, selvsagt ikke for de som på Svalbard, men så det sånn, ja, nå stenger de gruvene der, og nå legger vi ned og stenger og ferdig, og nå har den lange tradisjonen der oppe, den over. Og de har ikke fått noen ny jobb, og litt, og så tenker jeg, med tanke på alt som har vært tatt opp her, dette må jo være den jævligste timingen noensinne for å legge ned grunnlaget for samfunnet vi har der oppe, for det jo gruvene som var grunnlaget til at vi var der opprinnelig, og så legger vi det ned nå, mens russerne sitter og logrer og venter på at de skal kunne angripe. Har vi noen svar?
0: Du var jo sliten nå. Ja.
1: Det var godt å få det ut.
2: Ja. Jo, men det bare, jeg fatter ikke.
0: Jeg skal forsøke å si hva jeg tenker sånn, i helikopterperspektiv. Mm. Så tror jeg nok at den altså gruvevirksomheten der, den har jo først og fremst en funksjon, i hvert fall de siste årene, som virksomhet, og da et argument for å opprettholde den norske tilstedeværelsen på Svalbard. Mm. Den type virksomhet ligger også litt til grunn som argument for hva man kan gjøre og ikke gjøre i Svalbard-traktaten. Hvor viktig gruvevirksomheten er som kullgruve og rent markedsmessig, det vet jeg ikke, men det tror jeg kanskje ikke er så veldig stort. Kanskje tar jeg feil, men den er i hvert fall virksomheten har gått ned de siste årene. Så er den erstattet av mye annet. Det er veldig mye turisme. Vi har fått dette frøvelvet, altså det er en del annen type virksomhet man kanskje muligvis har tenkt på at det vil erstatte dette. Men egentlig så skulle man jo tro at jo mer vi holder på med der, jo sterkere er argumentet for å ha en betydelig tilstedeværelse.
1: Bare med en liten sånn ref til det vi har snakket om tidligere i dag. Mange av de turisterne som på Svalbard kommer fra Kina. Ja. Så det er jo interessant å tenke på. Så ikke vi skjær alle kinesere over samme kam, men la meg få bare en liten replikk. Du skal ha en replikk først, Eisen.
0: Ja, for ikke å glemme Svalsat, som er en stor arbeidsgiver i hvert fall jo. Der oppe.
1: Ja. Ja, og med mange som er interessert i...
0: Og universitetet.
1: Ja, men igjen. Det jeg ønsker å gjøre nå er å ta en parallell til disse meldingene som er skrevet om Finnmark, der man er tydelig på en ting. Altså, Finnmark blør mennesker. Det som skjer er at det blir født for få. De som er der er gammel, og de unge flytter ut. Og man har sagt da fra sentralt hold at det er et poeng i seg selv å opprettholde bosettinger og opprettholde verdiskapinger i Finnmark, fordi at i det ligger det også en legitimitet til å være på det territoriet, ikke sant? Det er ingen forskjell, sånn som jeg ser det, på Finnmark og Svalbard når det gjelder dette. Jeg tenker at du kan mer enn gjerne opprettholde kullproduksjonen og egentlig tatt den kostnaden det er for å ha aktivitet der. Fordi at i det øyeblikket verden blir litt vond og vanskelig, så forsvinner turisterne. Og da forsvinner alle de andre som er koblet opp til turistnæringen. Ikke sant? De har ikke mer å gjøre, og du må ha noe å gjøre for å få være på Svalbard. Der var jo gruvedriften en viktig del. Mm. Og så har jeg ingen problemer med å forstå de miljømessige argumentene, men her er man jo i en sånn klassisk situasjon der man rett og slett må bestemme seg for akkurat der vi er nå, hva er det som er viktigst? Er det sikkerheten vår og det at vi har en drift på Svalbard som til enhver tid rettferdiggjør vårt krav på øya? For det at, som vi har sagt utallige ganger, så er det jo sånn at vi synes Svalbard-traktaten er krystallklar, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle andre gjør det. Sånn at vi er da i en situasjon der vi kanskje er nødt til å velge ta et par harde valg, og da kan det gå til henne at i dette tilfellet så hadde det vært en idé å opprettholde kullgruvedriften en stund til, rett og slett for å ha en aktivitet der som vi kan peke på hvis noen skulle komme på et eller annet tidspunkt og si «Dere er jo knapt på øya».
2: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg skjønner miljøaspektet, hele den biten. Ja, køl er kanskje ikke så attraktivt lenger, men la oss holde på den der litt til da, til ting roer seg.
1: Til våre lyttere på Svalbard så sier vi at gråsoner kommer jo gjerne opp og tar en debatt der oppe.
0: Altså. Det gjør vi gjerne en live
2: debatt. I gruve 7. Ja.
1: Vi kan godt ta det på Radisson Hotel. Men, det greit, ja.
0: men en ting som litt interessant da, med Svalbard, som vi jo begge har skrevet om i diverse bøker, begge to, men hvis vi ser litt tilbake i tid, i norsk skal si, litteraturhistorie og spenningslitteratur, så er jo en av de første store virkelige thrillerne som kom ut på norsk var jo Orions belte. Mm. Og den hadde jo på en måte et, kanskje noe med det salige Jon Michelet som er forfatteren sitt ståsted også, men der var jo problemstillingen var jo at da hadde man forhåndslagret amerikanske våpen der oppe og sånne ting, ikke sant? Altså det var skulle man i hvert fall ikke gjøre militarisere Svalbard. Og det spilte jo veldig godt i den, skal vi si, generelle politiske oppfatningen.
1: Ja, ja, 70-80-tallet funket som bare det, altså.
0: Ja, mens nå er jo nå tror jeg liksom, opinionen litt snudd, eller i hvert fall ser litt annerledes på det selv, uansett hvor du på det politiske spektret, som en veldig opptatt av at Svalbard, det må vi ikke miste, og det må vi klare å beholde, uansett hva virkemidlene for dette, det viktig for oss nå.
1: Ja, vi har vel kommet dit faktisk, at hvis amerikanerne kommer til Svalbard, så vi jo i tvil om de vil ta øya fra oss eller ikke, ikke sant? Så det har jo forandret seg litt. Ja. Så jeg tenker at Svalbard, og forblir viktig for Norge, og det tilhører jo også denne klynga, selv om det ikke ligger så nært, ikke sant, som du både har Jan Mayen og Hopen og Bjørnøya. Ikke sant, sånn at dette viktig for Norge, vi har infrastruktur der, vi følger med på hva som skjer, og det jo litt lytteposter for oss også. Og så tror jeg jo i siste instans at vi gode forvaltere av det som skjer der oppe i Arktis, sånn at dette kan vi diskutere lenge og mye.
0: Nå har du gitt meg vann på mølla. Alistair MacLean, Bear Island. Det en fantastisk historie hvor det norske gullet fra 2. verdenskrig, det ble tatt med opp dit og i en eller annen hemmelig ubåtbase inne på Bjørnøya.
1: Hemmelig, jeg tror jeg skrev noe om hemmelig ubåtbase. Ja, ja.
0: Men det er jo ikke rart at man blir, altså alle som skal lage et eller annet spennende, selvfølgelig er dette området av verden, ja. Og det er, alt dette er jo Norge, ja. Bjørnøy, Jan Mayen, Hopen, Svalbard, alt dette er Norge, ja. Det er utrolig spennende og veldig viktig. Ja.
1: Jeg kan jo si det på den måten at det som kanskje er mest

0: og heia gruvdrift fra Norge.
1: Der fikk vi lagt inn en aldri så liten plakat fra Stein, sånn helt på slutten. Men Svalbard kommer nok til å dukke opp igjen hos oss, det tror jeg helt sikkert.
2: Tusen takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Nei,
2: nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11. På Radio Norge. Radio Norge.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

Det starten av det nye året 2024, og Veronica sitter i avhør. Samboeren hennes meldt savnet. De hadde ikke bodd sammen så lenge. Hun kjente ham ikke så godt. Og ja, de kunne krangle. Han hadde et veldig temperament, som hun hadde fått smake flere ganger. Men de hadde hatt det bedre denne julen. De hadde feiret julen sammen på gården, og det var koselig. Og nå var han som sunket i jorden. Veronica hadde akkurat gjentatt for politiet at hun ikke visste hva som hadde skjedd med samboeren hennes. Sist hun så han var på nyttårsaften. Da ble han hentet på gården av ukjente menn. Bortført, nærmest. Og så forsvant de i en mørk Volvo. Hadde ikke politiet tenkt å etterforske? Selv hadde hun ringt og sendt flere meldinger til mobilen hans uten å få noe svar. Hun hadde til og med lagt ut en post på Facebook-siden hans, hvor hun oppfordret folk til å ta kontakt med enten henne eller politiet dersom de visste noe. Hun spør politiet om de har tenkt å etterforske dette med Volvoen. Hun får ikke det svaret hun ute etter. Så spør hun om de har noe som helst bevis i saken. Politiet forteller henne at de har funnet rester av samboeren i en bålpanne, som står inne i en lavvo, på hennes eiendom. Veronica fremstår svært overrasket. Så reagerer hun med å si at han kan ha tatt livet sitt ved å sette seg oppe i bålpanna. Men Veronica vet godt hva som har skjedd med samboeren sin. For det hun som har drept han. Med en øks på nyttårsaften.